0: Pace vouă, este o oportunitate pentru mine să îi am astăzi invitați pe doi oameni speciali, și anume pe presbiterul Bisericii Philadelphia din Genap, Belgia, pe fratele David Nicu, și împreună cu dânsul este soția lui Lena David. Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească că ați acceptat acest interviu, și astăzi vom discuta despre o temă foarte importantă. Ce înseamnă sau cum trebuie să procedezi în momentul în care ai în familie un copil bolnav? Aș vrea să ne prezentați câteva date biografice despre familia dumneavoastră, frate Nicu.
1: Așa cum a spus, suntem familia David, Nicu și Lena. Suntem originari din Satu Mare, dar de circa 16 ani suntem în Belgia. Prin harul lui Dumnezeu, și chiar mutarea noastră aici în Belgia a fost datorită acestei situații cu care ne-am confruntat la nivel de familie. Băiatul nostru, care, după cum ați prezentat deja, este bolnav, grav, de la vârsta de 2 ani a debutat boala. De acolo și-a făcut parcursul, din nefericire, căutând în spitalele din România, începând cu cel din Satu Mare, apoi Cluj-Napoca, după aceea București, remedierea, vindecarea, dar nu am găsit-o, și la îndrumarea unor prieteni care ne-au spus poate ar fi o soluție mai bună să vă duceți în Belgia, sunt medici buni, spitale bune, și acolo poate s-ar schimba situația pentru băiatul vostru. Însă nu s-a schimbat mare lucru. Am observat asta pe parcursul anilor și noi am rămas și suntem, prin harul lui Dumnezeu, în această țară, unde am venit pentru o vindecare trupească, dar Dumnezeu ne-a așezat și ne-a vindecat spiritual pe noi și pe alții prin noi, și îi mulțumim pentru modul minunat în care El lucrează cu copiii Lui, care îi se supun și acceptă voia Lui în toate lucrurile.
0: Vă mulțumesc că deci ați venit în Belgia datorită situației de boală, și știu că aveți 3 copii, deci 2 gemeni și încă un băiat, Daniel, și unul din gemeni tocmai suferă de această boală, deci are 32 de ani, a fost depistată la vârsta de 2 ani și de atunci vă luptați cu acest lucru sau cu această suferință. Când ați auzit de boala respectivă, ce v-ați gândit? Cum v-ați gândit viitorul ca și mamă?
2: Bineînțeles, ca și mamă, prima dată a fost un șoc, ca și orice mamă, bineînțeles, dar niciodată nu i-am pierdut nădejdea nici speranța. Am știut că Dumnezeu are modalități pentru orice situație și am crezut necontenit în vindecare și într-o ameliorare, cel puțin. Am luat-o ca din partea Domnului, și în tot acest parcurs, în acești ani, când am

0: umblat în multe spitale și prin multe locuri, a fost Dumnezeu cel care a fost de partea noastră, care ne-a însoțit și care de fiecare dată ne-a dat putere.
1: Într-adevăr, Dumnezeu a fost forța care v-a ajutat să mergeți mai departe. Dar primul impact a fost acesta, da, Dumnezeu poate să vindece, categoric. Dar pe parcurs ați văzut că Dumnezeu nu are în planul lui această vindecare totalitară de 100% pentru trupul lui. Cum l-ați văzut pe Dumnezeu atunci? Era supărat pe el datorită faptului că nu v-a vindecat fiul?
2: Nu am fost supărat pe Dumnezeu. Chiar din momentul în care am știut de boala fiului nostru, știam că o să vină tot felul de gânduri prin oameni uneori sau direct în mintea noastră de la diavolul, să avem o atitudine de critică, de a protesta cumva înaintea lui Dumnezeu, și ne-am ferit și am avut grijă orice ar fi în final, ori prin ce ne va fi dat să trecem vis-a-vis de el și boala lui, să nu avem niciodată nicio atitudine de critică la adresa lui Dumnezeu, că nu intervine, că nu vindecă, cumva că ar fi obligat să o facă. Asta este alegerea lui, el face tot ce vrea și în ceruri și pe pământ. Și prin urmare, noi totdeauna am decis să-i respectăm voia, chiar dacă n-am înțeles-o de cele mai multe ori, dar am avut această grijă să nu îl supărăm, pentru că nu el ar fi de vină sub nicio formă, ci cu siguranță vina este la oameni întotdeauna și nu la Dumnezeu.
1: Într-adevăr, Dumnezeu este suprem, el face toate lucrurile foarte bune și niciodată un lucru nu-l face fără să știe de ce. Să vedem care au fost primele semne care le-ați văzut la fiul dumneavoastră. Apropo, cum se numește fiul?
0: Daniel.
1: Daniel. Care sunt semnele sau care au fost primele semne la el?
0: Primele semne au fost niște ganglioni care au apărut în zona gâtului și așa ne-am alertat și am început, bineînțeles, investigația noastră la medici. Deci, n-a fost dureros. De fapt, boala asta nu este dureroasă. Bineînțeles, acum agravându-se, poate că afectează și alte organe și se manifestă cu totul altfel, dar de la început n-a fost nimic dureros, doar acei ganglioni care au apărut și care ne-au dat de gândit, și așa am început parcursul nostru, umblând peste tot pe la medici și dezvăluind în final adevăratul diagnostic.
1: Într-adevăr, de aici au pornit pentru dumneavoastră greutatea, sau să spun greutățile, dar cum l-ați perceput spiritual și psihic pe fiul dumneavoastră când i-ați spus diagnosticul, sau și cum i-ați spus sau explicat diagnosticul lui?
2: Adevărul că nu i-am spus, pentru că atunci avea 2 ani, la un spital, la unul din spitalele unde am fost, în Cluj-Napoca, la spitalul de oncologie, am avut puterea și am întrebat-o pe doctorița care se ocupa de el, totuși dacă are zile multe băiatul acesta, și ne-a spus doctorița că nu multe. E la vârsta aceea, nu aveam ce să-i spunem lui, ne-am gândit ca oameni, e medic, are experiență, știe ce zice, poate o să fie drumul prin care trebuie să trecem. Ne-am dus acasă după câteva cure de tratament care n-au dat niciun rezultat, au recunoscut doctorii. De fapt, i-au dat un tratament de cancer, citostatice și tot ce se dă pentru canceroși. Ne-au spus, nu este cancer, dar alt tratament pentru boala asta, încă neprecizat exact de ei, noi nu avem. Și atunci, după vreo 3 luni de umblat la Cluj-Napoca și de cure din 3 în 3 săptămâni, au spus că nu pot să facă mai mult și ne întoarcem acasă, cumva că oricum nu are rost și nu are sens, că nu are multe zile de trăit. Dar noi am văzut că n-au dreptate, Dumnezeu l-a ținut, chiar dimpotrivă a avut un caracter foarte tare, Este un băiat foarte ager, are o înțelepciune deosebită. N-a fost cazul, pe măsură ce a crescut, să explicăm, a înțeles el înaintea noastră, bineînțeles că acum sunt la îndemână tot felul de modalități de a căuta dacă te interesează ceva, și în cele din urmă, sigur, a crescut mare și a înțeles de la sine cum stau lucrurile, împăcându-se chiar cu ideea, niciodată reproșându-ne nouă ca părinți cumva că am fi fost și noi de vină într-un fel anume, sau niciodată nu ne-a reproșat lucrul acesta. S-a botezat la o vârstă adultă, în jur de 18 ani, asta ne-a bucurat tare mult și noi gândim așa acum, omenește și pământește, da, este bolnav și cumva fără mult viitor, dar de fapt el are tot viitorul, nu de aici, și cel de dincolo. Este un copil al lui Dumnezeu, mântuit prin harul său, și asta ne-a făcut cumva să trecem peste durerea cealaltă și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că l-a mântuit.
1: Cred că cel mai valoros lucru pe pământ este faptul că este mântuit și că este un copil al lui Dumnezeu. Să revenim în anii copilăriei și în anii tinereții, deci primul pas a fost deja făcut, botezul. Cum a fost el acceptat de ceilalți copii, de ceilalți prieteni ai lui? L-au marginalizat sau efectiv l-au văzut ca și un copil normal?
0: Felul lui de a fi este un copil foarte sociabil. Deci și în clasele primare chiar și după aceea când a crescut, a fost foarte bine acceptat în mediul lui, de colegii lui în România. Când am venit în Belgia, și aici, bineînțeles, n-a fost, nu s-a simțit, nu s-a plâns niciodată să fie marginalizat sau să fie, știu eu, înlăturat sau dintre colegi sau dintre unii dintre prieteni. Din contră, probabil și felul lui și firea lui, pentru că este foarte sociabil, este un băiat care știe să socializeze cu oricine și se adaptează la orice situație. Deci, în privința asta, nu a avut așa mult, ni se pare nouă, de suferit. Acum nu știm exact, pentru că el este o fire care nu ne-a spus niciodată vreo durere așa lăuntrică, sau dacă el în sinea lui a simțit vreo frustrare în direcția asta, dar după cum l-am văzut și după cum a progresat în timp, nu, în felul ăsta nu a fost atât de afectat.
1: Deci a acceptat. Putem să spunem că el și-a acceptat situația în care este, și am priceput eu că nu a comentat niciodată și probabil în sinea lui poate își pune întrebări, poate nu și le spune, dar nu v-au spus. Care este situația lui actuală? A evoluat boala? A stagnat? Cum îl vedeți? Este un tânăr de 32 de ani. Ce manifestări are acum?
2: Da, din nefericire, boala, sigur că foarte încet, foarte lent, dar cu fiecare an s-a accentuat sau chiar agravat. Când era bunor în jur de 20 și ceva de ani, stăteam la vreo 60 de kilometri și acum stăm acolo de Biserica Mare din Bruxelles, încă era în stare să se ducă singur cu trenul și să meargă la biserică, era Biserica Mare, biserica de unde noi am venit, apoi formând biserica unde suntem acum, Biserica Philadelphia. Noi fiind implicați aici ca și slujitori, el prefera să se ducă acolo, se ducea singur cu trenul, cum am spus adinea ori, dar după aceea, pe măsură ce au trecut ani, n-a mai putut să se urce singur în tren și nu mai poate să facă asta, sau să coboare, sau uneori chiar să meargă pe jos o distanță mai mare de câteva sute de metri. Acum îl obosește, înainte era o plăcere să facă o plimbare, acum nu mai poate. Este mai mult în casă, lucrează la ordinator și la persoanele care îi solicită un ajutor în anume problemă de care se lovește aici în țara aceasta străină, este gata, disponibil întotdeauna să ajute, să sune, să-i facă ceva, să-i pregătească ceva, oricui care îi cere să facă o lucrare. Mai ales că se vede și în felul acesta folositor și chiar îi place și vrea să ajute pe oricine.
1: Extraordinar, el bolnav și să aibă această dorință de a ajuta pe alții. Cum ați perceput sau cum au perceput membrii familiei dumneavoastră boala lui Daniel? Deci mai are doi frați, dumneavoastră ca mamă, cum ați perceput-o?
0: Parcă a fost dintotdeauna așa, ne-am obișnuit cu situația asta. Frații lui au fost foarte atașați de el, în mod deosebit sora lui, care este geamănă, de fapt. S-au înțeles dintotdeauna foarte bine, fiica mea lucrând la farmacie, totdeauna îi spunea orice, deci orice are nevoie, căutau împreună pe internet sau, deci ca și familie, ca și frați au fost foarte uniți, l-au acceptat foarte bine și chiar nepoții noștri, copiii fiicei mele sunt foarte atașați de el, pentru că el este o fire foarte agreabil așa ca și comportament și copiii, nepoții de fapt îl iubesc tare mult și ai noștri și ai celor din vecini pentru că socializează foarte bine cu copiii, știe să se joace, știe să le intre în voia lor chiar deci ca și familie și ca și copii, ca și vecini cu ceilalți tineri de lângă noi, socializează foarte bine, deci se înțelege foarte bine.
1: Deci vedem că în familie este foarte acceptat și foarte bine știe să relaționeze cu ceilalți. Dar să vedem la nivelul bisericii. Sunteți slujitor aici în biserică. Care a fost, sau mai bine zis, cum s-au comportat membrii din, sau cum se comportă, mai bine zis, în prezent, membrii bisericii cu dumneavoastră ca și familie și cu el ca un băiat bolnav?
2: Pot să spun că destul de bine, numai că el frecventează foarte rar biserica, datorită bolii, n-are cum să vină prea des, el nu poate să stea foarte jos, îi trebuie scaun pe măsura lui, nu poate sta mult timp într-un loc, are inconvenientele lui care în biserică le duce mai greu și prin urmare preferă să asculte slujba din Biserica Mare, Biserica Elim Bruxelles. Este membru încă acolo, el nu s-a desprins de ei, mi-a spus eu acolo, m-am botezat pe ei, cu ei am început, la ei rămân și o și lucrat la echipa de transmisie a bisericii de acolo. Și acum îi mai ajută de acasă, îl mai sună când au nevoie de un sfat, de ceva anume să îi ajute. Și el de aceea preferă să fie mai mult pe online, ca să zic așa, la închinare și la părtășie.
1: Deci pe toate planurile a fost acceptat. Să vedem dumneavoastră ca și mamă. Ce le-ați putea transmite mamelor care se confruntă cu această situație? Sunt unele mame care sunt frustrate datorită situației respectivă. Ce puteți să le, cum puteți să le motivați?
0: Este adevărat că nu este chiar ușor să accepți o situație de genul ăsta. Deci este un copil pe care l-ai totdeauna, este o grijă în plus. Da, este ceva care l-ai tot timpul cu el, oriunde te duci, gândul ți-e acolo, o rămas acasă, ce mănâncă, ce face, cum se comportă, ce se întâmplă. Deci nu este simplu, dar am acceptat pentru că am știut asta este voia lui Dumnezeu, asta este ceea ce El a lăsat în viața noastră cu un scop și i-am mulțumit Domnului. Nu pot să spun că a fost asta de la început, dar în timp, când am văzut totdeauna ajutorul Domnului, a fost totdeauna de partea noastră și ne-a sprijinit, am simțit mâna lui de fiecare dată, în orice situație din viața noastră, în final, din tot sufletul și cu toată inima am putut să-i mulțumesc Domnului.
1: Să pot spune un mulțumesc pentru ceea ce primești, pentru situația în care sunteți voi, deci asta e datorită dragostei pe care voi aveți față de Dumnezeu. Aș vrea să ne povestiți o experiență marcantă pe care a trăit-o cu fiul dumneavoastră, care vă face de fiecare dată bucurie.
2: Să mă gândesc... Cum este așa de simplu și la îndemână. Faptul că nu ne-a supărat niciodată ca și părinți, deși alții în situația lui nu știu cum s-ar fi comportat, este deja de apreciat și de lăudat lucrul acesta. Faptul că nu s-au plâns alții că ar fi... eu știu, un comportament greșit la el sau obraznic sau neascultător, ce din potrivă, peste tot, pe unde a fost și a făcut prieteni și am avut în urma lui cuvinte de apreciere, ne-a făcut să ne simțim că oarecum cu ajutorul Domnului ne-am făcut partea și chiar dacă în ciuda handicapului sever pe care îl are, Dumnezeu se îndură de el, purtându-i de grijă și nouă, de asemenea, gândul de a accepta voia Domnului în totalitate și de a-i rămâne credincioși Domnului, așa cum stau lucrurile, crezând că într-o zi Dumnezeu va schimba starea sănătății lui, așa cum spune Scriptura, când va veni Domnul, cu siguranță toți vom fi ca Domnul, trupuri glorificate, schimbate, sănătoase și noi așteptăm ziua aceea mai mult poate decât alții, pentru că avem un motiv în plus să-l vedem pe Daniel ca și noi și noi toți ca și Domnul.
1: Foarte frumos, o motivație foarte bună pentru toți tații care se confruntă cu această situație, deci trebuie să acceptăm și să credem că Dumnezeu cândva va schimba toată starea aceasta care poate pentru unii înseamnă necaz, tristețe, dar acolo în cer vom fi plini de bucurie și vom fi oameni schimbați. Haideți ca la sfârșitul acestui interviu aș vrea să vă rugați pentru persoanele care se confruntă cu aceste cazuri, cu această problemă și aș vrea să-i încredințați în mâna Domnului și să nu uităm, Dumnezeu dă doar cât putem noi duce. Și cred că versetul care vi se potrivește foarte bine este Filipeni 4:13, pututul în Hristos care mă întărește. Haideți să ne rugăm.
2: Tată Ceresc, slăvim și binecuvântăm din toată inima numele Tău. Doamne, așa știm din cuvântul Tău că Tu ești Stăpânul, Tu ești suveranul și în ceruri și pe pământ și că faci tot ce vrei și că nimeni nu poate să stea împotriva voiei Tale. Doamne, noi, ca și părinții lui Daniel, îți mulțumim pentru el din toată inima. Doamne, noi îți mulțumim așa cum ni l-ai dăruit, Doamne, ca și cum ar fi sănătos, pentru că credem că într-o zi, Doamne, va fi sănătos și dacă aici este bolnav, Doamne, în trup, dar este sănătos în credință, sănătos, Doamne, în suflet, mântuit prin harul Tău și prin urmare, Doamne, Dumnezeule, ai știut să lucrezi minunat în viața noastră, chiar dacă îngădui, Doamne, această povară, să zic așa, în viața noastră, Tu ne-ai dat bucuria, Doamne, ca să ne mântuiești toată casa. Și pentru asta spunem slăvit să fie numele Tău. Doamne, Tată din ceruri, mă rog acum, Doamne, pentru alte familii care se confruntă, Doamne, cu situații similare, care trec, Doamne, prin necazuri, care trec prin boli, prin suferințe, Doamne, în Europa, în România sau în lumea întreagă, oriunde s-ar găsi, Doamne, Te rog frumos să-i întărești Tu. Doamne, așa cum ne-ai întărit pe noi, ne-ai ajutat, Doamne, să depășim această situație fără să cârtim înaintea Ta, așa Te rog, Doamne Dumnezeule, atinge-Te și de acele persoane și vorbește-le că Tu ești Dumnezeu și că de fapt Tu ai în viitor, Doamne, nu doar viața aceasta scurtă, fizică, pământească, ci Tu ai în viitor, Doamne Dumnezeule, viața noastră veșnică. Pentru aceea Tu lucrezi, Doamne, cum vrei, de multe ori noi nu-Ți înțelegem planul, dar, Doamne, Tu pe parcurs, dacă ascultăm de Tine, ne-l desfășori și noi îți putem mulțumi mulțumit, Doamne, căci vedem ce minunat este lucrarea Ta. Doamne, Tată din ceruri, mă rog să-i ajut pe toți, Doamne, să se încreadă în Tine. Să le dai, Doamne, tuturor credință că Tu ești în măsură să aduci vindecare. Doamne, noi și acum credem că Tu ești același Dumnezeu neschimbat dintotdeauna, care poți, Doamne, schimba radical starea lucrurilor, dându-i și lui Daniel, Doamne, sănătate deplină. Dar în cele din urmă, Doamne, Tu ești suveranul și Tu alegi ce vrei. Noi suntem recunoscători și acceptăm în totalitate voia Ta, oricare ar fi ea. Ea este cea mai bună pentru noi, chiar dacă nu o înțelegem. Tată din ceruri, mă rog, Doamne, binecuvintează-le familiile, Doamne, tuturor care trec prin situații similare, prin greutăți, Doamne, binecuvintează acolo unde sunt, Doamne, dacă sunt copilași bolnavi, Tată din ceruri, eu mă rog, vindecă-i. Doamne, ești în măsură și poți. Pentru Tine nu-i prea greu, nu-i prea mult. Doamne, cred că Tu lucrezi cum voiești și că nimeni nu-ți poate sta împotriva planurilor Tale. Doamne, mă rog pentru părinți care sunt în asemenea situație, Doamne, ca și noi, dă-le răbdare, dă-le putere, dă-le înțelepciune, dă-le pricepere și ajută-i, Doamne, ca mai departe împreună cu casa lor să Te slujească pe Tine. Doamne, Tată, mă rog în numele Domnului Iisus Hristos pentru toți, acolo unde ar fi, și cred că Tu mă asculți și vei lucra la fiecare situație pentru care eu m-am rugat. În numele Domnului Iisus Hristos să-ți mulțumesc. Amin.
1: Amin. Și pentru toți ascultătorii, nu uitați versetul: Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Așa că toate lucrurile sunt posibile înaintea Domnului. A fost Gabi Buștei împreună cu familia David, Lena și Nicu, tocmai de aici, din Belgia. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 12. Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși, pierd credincioșii dintre fiii oamenilor. Oamenii își spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută. Nimicească Domnul toate buzele lingușitoare, limba care vorbește cu trufie, pe cei ce zic, suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi, cine ar putea să fie stăpân peste noi? Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem acum, zice Domnul, mă scol și aduc mântuire celor obișduiți. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Tu, Doamne, îi vezi și îi vei apăra de neamul acesta pe vecie. Pretutinde-n mișună cei răi, căci domnește ticăloșia printre fiii oamenilor.

0: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Ce urmărește Domnul într-o biserică? În Apocalipsa 2 și 3, când ne uităm la cele 5 biserici și mesagerii care sunt mustrați de Domnul, vedem în ei o tendință descendentă clară. În Efes, vedem pierderea dragostei dintâi pentru Domnul. Când ne pierdem devotamentul față de Hristos, am făcut primul pas în jos. În scurt timp, aceasta duce la pierderea dragostei pentru credincioșii din jurul nostru. În Pergam, vedem că Lumescul a pătruns cu și retenie prin învățătura lui Balaam. Nicolaiții, care erau ținuți afară din biserică în Efes, au acum putere aici. Când devotamentul față de Hristos este pierdut, caracterul lumesc se strecoară înăuntru și ierarhia religioasă preia conducerea în biserică. Odată ce o ierarhie religioasă a preluat conducerea unei biserici, Babilonul se zidește cu ușurință. În Tiatira, biserica a devenit în întregime lumească și, ca urmare, curvia religioasă este de nestăpânit. O femeie are acum puterea de a influența biserica, proclamând harul fals și contrafăcând darurile Duhului, în special prorocia. În Sardes vedem ipocrizia. Păcatul este acoperit și opinia omului este prețuită mai mult decât cea a lui Dumnezeu. Mesagerul bisericii se află în adormire spirituală, fără a fi conștient de realitățile spirituale. Forma de evlavie ascunde totuși de ochii oamenilor moartea spirituală pe care Domnul o vede în el. În Laodicea, lucrurile au degenerat într-o asemenea măsură, încât trupul nu numai că a murit, dar a și început să se destrame și să miroase urât. Starea de căldicel și mândria spirituală sunt cauza morții. În cele 4 biserici amintite puțin mai devreme, există câte un lucru bun pe care Domnul încă îl putea vedea în fiecare dintre ele. Dar aici, în Laodicea, n-a putut să vadă nimic. Niciunul dintre mesagerii bisericilor nu era conștient de adevărata condiție spirituală a vieților sau a bisericilor. Toți erau mulțumiți de sine, datorită părerii înalte pe care o aveau față de sine. Ei nu puteau să audă ce avea să le spună Domnul personal, fiindcă toți erau preocupați de pregătirea de predici pentru a predica altora. Erau mai interesați de predicare decât de a-și vedea propria nevoie. Este foarte ușor, odată ce o persoană a devenit mesagerul unei biserici, să-și imagineze că el însuși este dincolo de nevoia de corecție. În Eclesiastul capitolul 4, versetul 13, Biblia ne vorbește despre un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Mesagerii acestor 5 biserici erau toți asemenea acestui împărat fără minte. Cuvântul lor fusese lege atâta timp, încât nici nu-și puteau imagina posibilitatea ca ei să n-aibă dreptate acum în vreo chestiune. Își imaginau că nu pot pierde niciodată ungerea lui Dumnezeu din viața lor. Atitudinea lor mândră a fost ceea ce a făcut surzi din punct de vedere spiritual. Saul a fost un alt împărat fără minte, care începuse bine, dar care a apucat-o pe cărări greșite. El era mic în ochii săi când a fost uns de Domnul ca împărat, dar nu s-a păstrat în gânduri smerite despre sine și astfel a pierdut ungerea lui Dumnezeu. Ungerea s-a dus apoi la tânărul David. Saul a realizat acest lucru, dar a refuzat să privească adevărul drept în față. A continuat cu încăpățânare să stea pe tron și a căutat să-l omoare pe David. În cele din urmă, Dumnezeu a luat viața lui Saul și l-a pus pe David pe tron. Vedem situații similare în multe biserici de astăzi. Ungerea Domnului s-a depărtat de la mulți care au fost odată mesageri ai Domnului și acum se odihnește cu putere peste unii frați mai tineri din bisericile lor. Dar împărații bătrâni și fără minte nu pot suporta să vadă acest lucru. Astfel, ce fac ei? Invidia și dorința lor egoistă de a-și păstra împărăția îi fac să-i suprime pe acești frați tineri într-un fel sau altul. Poate că ceva asemănător se poate să se fi întâmplat și în cele 5 biserici decăzute din Asia Mică. Așadar, Domnul le-a dat acelor mesageri un ultim avertisment. Nu există părtinire la Dumnezeu și El nu are favoriți. Chiar și apostolul Pavel a realizat că poate decădea și să fie descalificat dacă nu era atent să trăiască o viață disciplinată. Pavel i-a spus lui Timotei: "Ficul are aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă." Timotei trebuia să se îngrijească de viața sa mai întâi. atunci putea fi capabil să experimenteze mântuirea de tot ce era neasemănător lui Hristos în viața sa și astfel era împuternicit să-i conducă și pe alții la o astfel de mântuire. Atunci putea fi capabil să experimenteze mântuirea de tot ce era neasemănător lui Hristos în viața sa și astfel era împuternicit să-i conducă și pe alții la o astfel de mântuire. Aceasta este calea pe care a pregătit-o Domnul pentru toți mesagerii săi din fiecare biserică. Pavel le-a spus prezbiterilor bisericii din Efes să se îngrijească de viețile lor mai întâi și mai apoi de viețile turmei lor. Aceasta este responsabilitatea fiecărui mesager al Domnului, să-și păstreze propria viață în curăție și sub permanenta ungerea Duhului. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unt de lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Domnul dorise să vorbească direct acestor mesageri, dar ei nu aveau urechi de auzit. Într-un final, el a trebuit să le vorbească printr-un apostol. Slavă lui Dumnezeu că a existat cel puțin un apostol, asemenea lui Ioan, care putea să asculte cu claritate vocea Domnului. În ciuda căderii lor, Domnul avea speranță pentru toți cei 5 mesageri, căci el tot îi ținea în mâna sa dreaptă. Dacă se pocăiau, puteau deveni din nou frați victorioși, iar bisericile lor ar fi radiat de slava Domnului din nou. Dacă însă eșuau să ia aminte la acest ultim avertisment, atunci Domnul avea să-i îndepărteze. Istoria bisericii creștine ne arată cum acest proces a fost repetat iarăși și iarăși în fiecare parte a lumii, în decursul acestor 20 de secole ce au trecut. De aceea găsim acum atât de multe așa numite biserici babiloniene în orice loc. La un anumit nivel poate deveni atât de rău, încât nu mai există niciun sfeșnic rămas într-un oraș dat. Orice așa numită biserică poate fi una babiloniană. Domnul se uită după o biserică care este arzătoare în devotament față de Hristos și în dragoste a unuia față de celălalt, care predică o credință vie în Dumnezeu, care sublinează ascultare totală față de toate poruncile lui Dumnezeu. Domnul se uită după o biserică care propovăduiește mărturia lui Isus fără rușine, care stă împotriva mândriei duhovnicești, a fățărniciei și a Duhului lumesc, care demască apostolii falși, învățătorii falși și darurile mincinoase. Domnul se uită după o biserică care propovăduiește permanenta crucificare a firii pământești, care încurajează pe toți credincioșii să se judece pe sine mereu și care cheamă credincioșii să fie biruitori, precum a fost Isus însuși. Domnul dorește o astfel de mărturie pentru numele Său în orice loc.
1: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Când ai nevoie de ceva mai mult.

Mentalități cancerigene. Suntem un popor zgârcit. Asta nu o spun numai eu, o spun faptele noastre. O spune sinfonia burților flămânde, o spun picioarele degerate ale săracilor, mâinile întinse și tremurânde ale bătrânilor cerșetori. O spun copiii amărâți ce n-au ghiostani și nici haine să meargă la școală. O spun bolnavii ce n-au bani de medicamente. De pe vremea când strămoșii noștri se plimbau desculți prin iarba verde și umedă, până acum când pantofii de fițe lovesc în silă bitumul, a rămas în noi acest sentiment ca o pereche de ghete vechi, puse la păstrat și uitate prin vreun colț întunecat. Avem buzunarele cusute, iar portofelele nu ni se deschid decât în interes propriu, decât atunci când pruncul vrea țoale de firmă și soția plasmă de 2 metri. Șifonierul e plin de haine pe care nu le îmbrăcăm, haine ce poartă în ele miros de naftalină și de nepăsare, în timp ce alții nu m-au mai simțit moliciunea unei haine noi de an bun. Holurile ne sunt pavate cu pantofi și am uitat de mult ce culoare avea gresia. Poate de asta am încetat să mai primim oaspeți. Nimeni nu mai mănâncă pe masa noastră. E prea greu să împărțim sarmalele conjugale cu altcineva. Și când nu mai simți pentru alții, sufletul tău începe să prindă iz de varză acră. Ne-am închis în mașini cu geamuri fumurii și privim întreagăt jocul de sânădejdii și al disperării. Inimile noastre sunt cuburi de gheață, chiar și când afară termometrele trec de 40 de grade. E adevărat, trăim vremurile în care dragostea celor mai mulți dintre noi s-a răcit. Suntem ca Narcis, obsedați de propria ființă. Mila a ajuns să ne fie un cuvânt la fel de străin ca enantiomorfismul, pentru că mila e soră bună cu dragostea. Și cine nu iubește, nici nu întinde o bucată de pâine flămândului. Dacă nu ai milă pentru omul de lângă tine, înseamnă că nu-l cunoști pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e dragoste. Bolnav grav nu e doar omul ce are cancer sau leucemie. Indiferența și ura sunt la fel de periculoase, pentru că dacă trupul îți e bolnav și sufletul sănătos, încă mai ai o șansă, dar când cugetul intră în stare de paralizie, un singur pas te mai desparte de moartea veșnică. Mulți spun că Dumnezeu e vinovat pentru durerea din lumea asta, pentru că există săraci și oameni fără casă. În realitate, noi suntem vinovați. Dumnezeu ne binecuvintează pe noi și avem mai mult decât ne trebuie, pentru că noi trebuie să binecuvântăm pe alții. Suntem mâinile și picioarele Lui. Într-o zi, un om a venit la un cerșetor cu haina ruptă și a spus: "Dacă te rogi lui Dumnezeu, de ce El nu îți dă o haină nouă?" Sărmanul i-a răspuns: "Dumnezeu a dat altora mai multe haine pentru ca ei să-mi dea una și mie. Însă acei oameni au doar hainele, mila le lipsește. Sunt oameni pe lângă care treci zilnic, săraci, bolnavi, orfani, oamenii străzii, cerșetori. Poate niciodată nu i-ai observat, dar ei sunt acolo și au nevoie de tine. Ai multe haine pe care nu le folosești, încălțăminte pe care nu o porți, mâncare în plus. Tu ai mai mult decât necesar și ei nu au nimic. Du-te și ajută-i. Dacă tu nu o faci, atunci
cine o va face? Nimic nu echivalează bucuria pe care o vezi în ochii unui om pe care l-ai ajutat în nevoie. Primăvara asta trebuie să înflorească în suflet compasiunea, să fim atinși de vântul schimbării, să ni se aburească oglinda în care ne vedem doar nevoile noastre, iar mâinile cu care ajutăm pe alții să se înmulțească. Numai prin dragoste putem schimba lumea asta într-un loc mai bun.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 16. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Prin dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea și prin frica de Domnul se abate de la rău. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva,
1: îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.
0: Mai bine puțin, cu dreptate, decât mari venituri cu strâmbătate. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Hotărârii dumnezeiești sunt pe buzele împăratului. Gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă. Cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul. Toate greutățile de cântărit sunt lucrarea lui. Împăraților le este scârbă să facă rău,

căci prin neprihănire se întărește un scaun de domnie. Buzele neprihănite sunt plăcute împăraților și ei iubesc pe cel ce vorbește cu neprihănire. Mânia împăratului este un vestitor al morții, dar un om înțelept trebuie să o potolească. Seninătatea feței împăratului este viața și bunăvoința lui este ca o ploaie de primăvară. Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai mult de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Mândria merge înaintea puterii și trufia merge înaintea căderii. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Cine muncește, pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. Omul stricat pregătește nenorocirea și pe buzele lui este un foc aprins. Omul neastâmpărat stârnește certuri și păritorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Omul asupritor amăgește pe aproapele său și îl duce pe o cale care nu este bună. Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine-și mușcă buzele, a și săvârșit rău. Perii albi sunt o cunună de cinste. Ea se găsește pe calea neprihănirii. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul.

Dumnezeu a fost lângă tine în toate necazurile și problemele tale. Ai văzut cu ochii tăi cum te-a ajutat și sprijinit necontenit. Dar tu, omule, de când nu ai înălțat o rugăciune către El? De când nu i-ai mulțumit pentru iubirea ce o are pentru tine? El primește la fel rugăciunea omului bogat ca și a celui sărac. Împrietenește-te dar cu El și roagă-te Lui.

Cum pot birui păcatul în viața mea creștină? Biblia prezintă mai multe resurse diferite pentru a ne ajuta în efortul nostru de a birui păcatul. În această viață nu vom fi niciodată perfect victorioși asupra păcatului, 1 Ioan 1:8, dar acesta ar trebui să fie totuși scopul nostru. Cu ajutorul lui Dumnezeu și urmând principiile cuvântului său, putem birui treptat păcatul și deveni din ce în ce mai asemănători cu Hristos. Prima resursă pe care Biblia o menționează în efortul nostru de a birui păcatul este Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca noi să fim biruitori în viața creștină. El pune în contrast faptele cărnii cu roadele Duhului în Galateni 5, versetele 16 până la 25. În acel pasaj suntem chemați să umblăm în Duhul. Toți credincioșii posedă deja Duhul Sfânt, dar acest pasaj ne spune că trebuie să umblăm în Duhul, cedând controlul Lui. Aceasta înseamnă să alegem să urmăm în mod consecvent îndemnul Duhului Sfânt în viețile noastre, mai degrabă decât să urmăm îndemnul trupului. Diferența pe care o face Duhul Sfânt este demonstrată în viața lui Petru, care, înainte de a fi umplut cu Duhul Sfânt, s-a lepădat de 3 ori de Iisus și asta după ce a spus că îl va urma pe Hristos până la moarte. După ce a fost umplut de Duhul Sfânt, el a vorbit deschis și puternic iudeilor la Rusalii. Umblând în Duhul, încercând să nu stingem îndemnurile Lui, cum se spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19, și căutăm în schimb să fim plini de Duhul, adică să fim pe deplin sub controlul Duhului, Efeseni 5, cu 18, până la 21. Cum este cineva plin de Duhul Sfânt? Dacă păcatul este ceea ce întristează Duhul și împiedică umplerea cu el, atunci ascultarea de Dumnezeu este modul în care se menține umplerea Duhului. Ar trebui să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să ne aprofundăm în studierea cuvântului lui Dumnezeu, Coloseni 3:16, și să umblăm în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Aceasta îi dă Duhului Sfânt libertatea de a lucra în gândurile și acțiunile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune că Domnul ne-a dat cuvântul Său pentru a ne pregăti pentru orice lucrare bună. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Ne învață cum să trăim și ce să credem. Ne dezvăluie când am ales căi greșite, ne ajută să revenim pe calea cea bună și ne ajută să rămânem pe acea cale. Evrei 4:12 ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic, capabil să pătrundă în inimile noastre pentru a dezrădăcina și a birui păcatele cele mai adânci ale inimii și ale atitudinii. Psalmistul vorbește în profunzime despre puterea sa de a schimba viața în Psalmul 119. I s-a spus lui Iosua că cheia succesului în învingerea dușmanilor săi a fost să nu uite această resursă, ci să mediteze asupra ei zi și noapte și să o asculte. El a făcut acest lucru chiar și atunci când ceea ce poruncea Dumnezeu nu avea sens militar, iar aceasta a fost cheia victoriei în luptele sale pentru țara făgăduinței. Biblia este o resursă pe care prea des o tratăm cu ușurință. Îi dăm un serviciu simbolic, ducând Bibliile noastre la biserică sau citind un devoțional zilnic sau un capitol pe zi, dar nu reușim să-l memorăm, să medităm asupra lui sau să-l aplicăm în viața noastră, nu reușim să ne mărturisim păcatele pe care le descoperă sau să-l lăudăm pe Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă.
Când vine vorba de Biblie, deseori suntem fie anorexici, fie bulimici. Fie luăm suficient cât să ne menținem în viață spiritual mâncând din cuvânt, dar niciodată suficient pentru a fi creștini sănătoși și prosperi, fie venim și să ne hrănim des, dar niciodată nu medităm la El suficient de mult pentru a obține hrană spirituală suficientă din El. Este important, dacă nu ți-ai făcut un obicei din a studia și a reține zilnic cuvântul lui Dumnezeu, să începi să faci asta. Unii consideră că este util să înceapă un jurnal. Fă-ți un obicei din a nu părăsi cuvântul până când nu ai scris ceva ce ai învățat din el. Unii înregistrează rugăciuni către Dumnezeu, cerându-i să-i ajute să se schimbe în domeniile despre care le-a vorbit. Biblia este instrumentul pe care Duhul Sfânt îl folosește în viețile noastre. Efeseni, capitolul 6, versetul 17. O parte esențială și majoră a armurii pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a fi biruitori în luptele noastre spirituale. Efeseni, capitolul 6, versetele de la 12 la 18. O a treia resursă crucială în lupta noastră împotriva păcatului este rugăciunea. Din nou, este o resursă pe care creștinii o fac adesea pe buze, dar pe care o folosesc incorrect. Avem întâlniri de rugăciune, momente de rugăciune, etc., dar nu folosim rugăciunea în același mod ca biserica primară. Fapte 3:1, 4:31, 6:4, 13, versetele 1-3. Pavel menționează în mod repetat cum s-a rugat pentru cei cărora le slujea. Dumnezeu ne-a dat promisiuni minunate cu privire la rugăciune. Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 11, Luca, capitolul 18, de la 1 la 8, Ioan, capitolul 6, versetele de la 23 la 27, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15. Iar Pavel include rugăciunea în pasajul său despre pregătirea pentru viața creștină, Efeseni 6 cu 18. Cât de importantă este rugăciunea pentru a învinge păcatul în viața noastră? Avem cuvintele lui Hristos către Petru în grădina Ghețimani, chiar înainte de lepădarea lui Petru. În timp ce Iisus se roagă, Petru doarme. Iisus îl trezește și îi spune: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei 26 cu 41. Noi, ca și Petru, vrem să facem ceea ce este corect, dar nu găsim puterea. Trebuie să urmăm îndemnul lui Dumnezeu de a continua să căutăm, să batem, să cerem în continuare, iar El ne va da puterea de care avem nevoie. Matei, capitolul 7, cu versetul 7. Rugăciunea nu este o formulă magică. Rugăciunea înseamnă pur și simplu să ne recunoaștem propriile limitări și puterea inepuizabilă a lui Dumnezeu și să ne întoarcem la El pentru a avea tăria de a face ceea ce dorește El să facem, nu ceea ce vrem noi. 1 Ioan 5, versetele 14 și 15. O a patra resursă în războiul nostru pentru a învinge păcatul este biserica, părtășia celorlalți credincioși. Când Iisus și-a trimis ucenicii în lucrare, El i-a trimis doi câte doi, Marcul 6 cu 7. Misionarii din fapte nu au plecat singuri, ci în grupuri de câte doi sau mai mulți. Biblia ne poruncește să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, ci să folosim acel timp pentru a ne încuraja unii pe alții în dragoste și fapte bune, Evrei 10 cu 24.
Ne spune să ne mărturisim greșelile unele altora, Iacov 5 cu 16. În literatura plină de înțelepciune a Vechiului Testament, ni se spune că așa cum fierul ascute fierul, tot așa un om ascute pe altul. Proverbe 27 cu 17. Există putere atunci când suntem adunați împreună. Eclesiastul 4, versetele de la 11 și 12. Mulți creștini consideră că a avea un frate căruia să-i dăm socoteală poate fi un beneficiu imens în depășirea păcatelor care ne asaltează. Este de mare valoare să ai o altă persoană care să vorbească cu tine, să se roage cu tine, să te încurajeze și chiar să te mustre. Ispita este comună tuturor, 1 Corinteni 10 cu 13. Având o persoană căruia să-i dăm socoteală sau un grup de responsabilitate, ne poate oferi doza finală de încurajare și motivație de care avem nevoie pentru a depăși chiar și cele mai încăpățânate păcate. Uneori, victoria asupra păcatului vine repede, alteori victoria vine mai încet. Dumnezeu a promis că, pe măsură ce folosim resursele sale, El va aduce treptat schimbări în viețile noastre. Putem stărui în eforturile noastre de a birui păcatul, pentru că știm că El este credincios promisiunilor sale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

nu adăuga nimic la cuvintele lui. N-adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Proverbe, capitolul 30, versetul 6. Versetul de astăzi ne spune că nu ar trebui, sau mai bine zis, nu trebuie să adăugăm nimic la cuvintele lui Dumnezeu. La prima vedere pare o poruncă simplă, dar semnificația ei este mult mai profundă. Aceasta înseamnă că nu ar trebui să exagerăm, să distorsionăm, să înlocuim sau să modificăm mesajul original pe care Dumnezeu l-a transmis prin Sfântul Cuvânt. Dacă contrazicem cuvintele lui Dumnezeu, vom fi pedepsiți și găsiți mincinoși, spune partea a doua a versetului. Nu numai că îi înșelăm pe ceilalți, dar ne înșelăm și pe noi înșine. Minciuna nu duce niciodată la nimic bun și ne îndepărtează doar de adevărul și de dragostea lui Dumnezeu. Iată cât de important este adevărul, de aceea trebuie să fim atenți atunci când vorbim despre principiile lui Dumnezeu. Așadar, să fim atenți la ceea ce spunem, pentru că uneori cuvintele pe care le folosim pot crea sau distruge. Cu dragoste și smerenie să purtăm în noi cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este El. Să căutăm să urmăm exemplul Domnului Iisus în orice moment și să nu uităm că ceea ce spunem și ceea ce facem ar trebui să reflecte dragostea lui Dumnezeu către oameni. Amin.

Faptele Apostolilor, capitolul 9. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc ca, dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea:

Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-are fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie, Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți cei care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și a zis, frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce-l ascultau rămâneau uimiți și ziceau, nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților cei mai de seamă. Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare. Dar într-o noapte, ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci, Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și le-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Iisus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Vorbea și se întreba și cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare.
Când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezarea și l-au pornit la Tars. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a pogorât și la cei ce locuiau în Lida. Acolo a găsit un om anume Eneia, care zăcea de 8 ani o log în pat. Eneia, i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și fă-ți patul. Și Eneia s-a sculat îndată. Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. În Iope era o uceniță numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii, când au auzit că Petru este acolo, au trimis 2 oameni la el să-l roage. Nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors spre trup și a zis, Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stătut în capul oaselor. El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Petru a rămas multe zile în Iope la un tăbăcar numit Simon.

Cum să nu vrei, de Traian Dors, din volumul Cântării îndepărtate, apărut la editura Oastea Domnului. Cum să nu vrei să vii la Domnul când El e atât de îndurat? Căci, dintre câți la El veniră, niciunul n-a fost alungat. Cum să nu vrei să-L chem pe Domnul când El e atât de plin de har? Că dintre câți îl așteptară, n-a plâns nici unul în zadar. Cum să nu vrei să fii cu Domnul ca să-L urmezi pe calea sa? Când cerul întreg e moștenirea acelor care-L vor urma.

0: Dragilor, vă spun un bun venit. Sunt Daniel Popescu și împreună cu mine este fratele Serioja, împreună cu Vlad Breană și cu încă câțiva frați. Am avut o perioadă frumoasă de slujire în Ucraina și Dumnezeu ne-a întărit, Dumnezeu ne-a îmbărbătat și pot să spun că am văzut acolo o mână de oameni care încă îl caută pe Dumnezeu. În ciuda faptului că mulți au plecat din Ucraina în această vreme când trebuia să rămână acolo și să slujească acolo, mulți dintre ei au plecat. Dar în această perioadă destul de grea, încă Dumnezeu are oameni pe care îi folosește. Fratele Serioja este unul dintre ei și astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu vom povesti puțin despre mărturia lui și despre lucrarea pe care Dumnezeu a ales să o facă cu el. Serioja, Domnul să te binecuvinteze și mulțumesc că ai acceptat să vii în spatele camerelor și să putem povesti puțin.
1: Domnului, amin.
0: Spune-ne puțin despre tine, Serioja. Câteva lucruri despre tine.
1: Sunt dintr-o familie ortodoxă. Sunt singur la părinți. Tata meu a plecat din lumea aceasta în anul 2001. Eu am rămas cu mama. Și cam la vârsta de 16 ani, prima dată am început să aud despre Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu și să vin la adunare.
0: La vârsta de 16 ani.
1: Cam 16 ani, da.
0: Și până să-L cunoști pe Dumnezeu cu adevărat, ai avut o perioadă mai zbuciumată sau?
1: Da, eram un tânăr care am crescut foarte greu din pricina că tata deja nu era cu mama împreună, eu am crescut singur, mama căuta cumva ta să câștige niște bani, să cumpere o casă, că am trăit la bunica. Și în timpul acesta cât ea căuta să câștige niște bani, eu am crescut cu prietenii din lumea aceasta, cum spunem noi, care nu-L cunosc pe Dumnezeu și am realizat în timp că cresc pe stradă, cresc într-un anturaj foarte rău și deja înainte ca să-L caut pe Dumnezeu erau momente când câte săptămâni nu veneam acasă și am crescut foarte greu.
0: Se întreba mama ta de tine, întrebate, ținea din
1: Ea,
0: scurt sau?
1: la început, da, la început cam încerca ea să mă îndrepte totuși cumva, dar nu a reușit pentru că toată ziua mergea la muncă și eu mergeam la școală. La școală nu învățam, plecam la oraș și mergeam pe calea cea largă unde prietenii mă îndemnau spre lucrurile rele, cum se face în lumea aceasta acum cu biții, fumatul, cu jocurile. Și înainte ca prietenii mei să încerce deja drogurile ceva de felul acesta, atunci Dumnezeu a început să lucreze la inima mea și n-am mers mai departe.
0: Deci mama ta este ortodoxă și totuși a văzut că te îndrepți pe un drum greșit și a încercat cât de cât să te
1: Da, au
0: îndrepți.
1: încercat, căuta cumva, dar din pricina că prietenii mei aveau mai mare influență decât mama, fiindcă tare puțin timp ea putea să stea cu mine.
0: Și te-au cucerit.
1: M-au cucerit, da. Am învățat până la clasa 5 undeva, așa țin minte că încă învățam bine și de la clasa 5 deja am în sus. Învățam foarte rău, în fiecare an tot mai rău și mai rău. Povesteam în mărturia mea oriunde am fost că clasa 8-a am terminat cu 12 doiuri, deci foarte rău. Și învățătorii au spus, tu trebuie să rămâi încă o dată în clasa 8-a și eu atunci am spus că nu mai vreau să învăț mai departe în școală. A rămas acasă, mama nu tare
0: S-a bucurat.
1: avea influența asupra mea și m-a lăsat așa. Dar peste o săptămână m-a sunat cineva din învățători, țin minte, și au spus să vină în școală și noi te trecem în clasa nouă, ca să terminem o școală, să-ți dăm ție un certificat. Și în clasa a doilea am scăpat un pic din supravedere, așa, un lucru. În clasa a doilea a fost un caz destul de greu pentru mine, că era un an în care puteam să mor. Veneam de la școală acasă cu prietena care învăța tot în clasă cu mine și, mergând spre casă, ne-am băgat într-o râpă mai adâncă. Ca copii jucam, nisuiam pe copaci și i-au luat o geantă, avea o geantă, și au aruncat pe un copac care era un pic înclinat așa pe parte. Și s-a ninat geanta acolo pe copac și eu m-am suit ca să o dau geanta jos, dar înapoi n-am vrut să mă scobor, să sar. Și când am vrut să sar, m-am aninat de curmeu, de palton. A fost iarnă,
0: Te-ai
1: au
0: agățat.
1: fost, da, m-am agățat de curmeu. Și am spus ei, merg și cheamă pe cineva să mă scoată de aici, că nu pot să,
0: Ai rămas agățat
1: da,
0: acolo.
1: și am rămas acolo. I-au plecat acasă și de frică.
0: Prea mare nu erai, că nici acum nu ești mare. Deci...
1: Da, și au plecat acasă, s-au făcut deja târziu noaptea. O, ea ori de frică, ori nu știu ce s-a întâmplat, dar nu au spus nimărui că eu m-am aninat acolo. Și eu, după cum țin minte, mama povestea cam pe la ora 11-12 noaptea, mama mea m-a căutat pe mine, deja vedea că nu sunt acasă. Și mergea pe drum și tot spunea că striga pe nume și nu răspundea nimeni. Și spune ea că a îndreptat capul în dreapta și așa parcă o văzut ca prin ceață ceva pe un copac aninat. Când s-a scoborât acolo, au văzut că era un copilaș, au dat seama că asta eu. Când m-au scos de acolo, m-au dus acasă, a trecut un timp și de atunci ea spune că a început să observe în viața mea că eu am început să am defect cu vorbirea. Deci atunci m-am îmbolnăvit de boala aceasta de a fi gângav. Boala aceasta progresa foarte repede. Ei au încercat să apeleze cu mine la doctorii care învață din nou să vorbească lin și n-a reușit, boala progresa foarte tare și deja în momentul acela când am plecat la adunare, deja eu repetam de 10, 9, 8 ori un cuvânt. Deci asta a fost foarte greu pentru mine, că nu puteam învăța nici în școală, nu puteam spune public nici poezia, nici nu mă întrebau învățătorii nimic și nici nu puteam vorbi cu prietenii în public așa. Așa am terminat
0: După ce te-a
1: școala.
0: luat mama de acolo.
1: Da, eram în clasa a doilea.
0: A,
1: Deja,
0: erai mic,
1: da,
0: ok.
1: eram mic. Era mic, așa creșteam. Și creștea și boala în mine, tot așa.
0: Deci tu până în clasa 9 tot ai mers cu boala asta?
1: Da, și eu deja am venit la pocăință tot cu boala aceasta și în parcurs, deja când l-am cunoscut mai bine pe Dumnezeu, mă rugam, mă apropiam de Domnul și Domnul m-a
0: Dar cum s-a
1: vindecat.
0: întâmplat? Cum s-a întâmplat? Povestește-ne. Cum te-ai întâlnit cu Dumnezeu?
1: Fratele lui mama mea, el învăța cu un prieten în școală, în clasă, care era pocăit. Și prietenul acela l-a influențat pe fratele lui mama mea, da? Ca să vină la adunare și primul s-a pocăit eu. Apoi el știa viața mea că eram așa netrebnic, își băteam joc, mă râdeam, nu eram serios. Și într-o zi el spune, că ar vrea ca eu să vin cu el la adunare unde umblă el, da, m-a rugat, spune, promite-mi că dacă vii cu mine nu te râzi, nu faci prostii,
0: Era frică să
1: nimic.
0: nu râzi de...
1: Da. Și eu am promis, am spus, bine, eu mă duc cu tine, am să fiu cu minte. Și așa am plecat. Pe atunci nu știam limba română. Să scriu, nu știam să citesc limba română. Deci eu înțelegeam câteva cuvinte, după cum țin minte că mama mea a fost româncă și bunica a fost româncă, dar tata a fost rus. Și din pricina asta că mama mea din când în când vorbea cu bunica, eu prindeam niște cuvinte așa, bună
0: Luai din
1: seara, bună
0: zbor, da.
1: ziua, câteva cuvinte așa și înțelegeam română foarte slab. Și așa am venit la casa de rugăciune. Pe atunci țin minte că tare puțin înțelegeam, dar mi-a plăcut mie atmosfera care a fost în casa de rugăciune.
0: Și atunci a fost primul tău impact pe care l-ai avut cu biserica.
1: Da, atunci prima dată, ceea ce eu înțeleg acum că o lucrat foarte tare asupra mea, cântarea, corul care cânta, melodia, atmosfera. Eu acum înțeleg că ce a fost atmosfera dumnezeiască, dar pe atunci simțeam ceva așa foarte ușor, foarte bine.
0: Dar ce spunea mama ta? Se bucura sau se
1: Ea nu era
0: întristase?
1: contra, deci nu era contra, parcă la început nici nu-și dădea seama că sunt niște schimbări încă la mine.
0: Tu totuși erai singurul copil al ei.
1: Da.
0: Adică, deci nu era cumva
1: Nu,
0: așa.
1: da, nu era tare să spun că să observ că tare era bucuroasă sau că o văzut ceva în mod special că eu am plecat la adunare și se întâmplă ceva.
0: Da. De atunci ai continuat să mai mergi la biserică?
1: Da, de atunci umblam
0: De atunci?
1: deja regulat, da.
0: Regulat?
1: Da, regulat
0: Deci
1: umblam.
0: cumva de atunci Dumnezeu ți-a aprins în inimă un foc,
1: Da, un dor. Și
0: un dor.
1: mai mult a lucrat următorul pas că biserica a observat acest lucru că eu am început să vin la adunare și se făcea școala duminicală și o învățătoare care atunci se ocupa de copii adolescenți m-a chemat și pe mine ca să vin și eu la școala duminicală. Măcar că eu eram de statură mic, dar cu ani eram mari deja, dai seama, la 15-16 ani, dar eram în grupă cu, țin minte eu acum, 10 ani, 11 ani, 12 ani, cam așa. Dar așa mă vedeam eu în mod, la nivel de minte, mă vedeam mare, dar eram în statură mică ca ei.
0: Și acum ești mic la
1: Da,
0: statură, deci nu.
1: da. Tot așa.
0: Tot așa, dar ești mare în interior.
1: Da.
0: Asta se vede. Deci vezi cât contează un prieten care te-a adus la biserică și cât este de important atunci când noi facem evangelizare și spunem aduți un prieten la
1: Foarte
0: biserică.
1: important.
0: Cât este de important să conștientizezi că atunci tu când aduci pe cineva, tu procedezi la mântuirea lui, poate. Prin simplu fapt că l-ai adus la biserică. De acolo este treaba lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a atins pe tine, Dumnezeu m-a atins pe mine și Dumnezeu atinge pe omul care ajunge în casa lui Dumnezeu. Deci ai mers la biserică, ai continuat, Dumnezeu ți-a atins inima și ți-a aprins această schimbare. Te-ai mai întors de atunci sau ai rămas credincios?
1: Deci eu am mers așa, foarte activ, până nu m-am botezat în apă, țin minte, în 2001 am primit botezul în apă și atunci m-am gândit că eu am ajuns vârful în pocăință. Deci m-am pocăit, am asigurat viața, m-am botezat, acum pot să fiu ca și alții membru în biserică, da, să vin la adunare, să stau pe un scaun și să plec înapoi acasă. Și când eu m-am oprit mai departe să fac niște pași care Biblia ne îndeamnă pe noi, eu am început să slăbesc în credință și pincetul cu pincetul am început să mă îndepărtez și de la biserică. Și o venit un timp când eu am lipsit o săptămână de la casa de rugăciune și tot spuneam de azi pe mâine că mâine voi merge. Și mâine nu mergeam și spuneam că lasă la altă slujbă am să mă duc și tot n-am mers. Și peste 2 săptămâni a venit un duh de rușine peste mine. Așa țin minte că am vrut să mă duc la adunare și venea un gând așa, Tomuș, vii la adunare și toți se uită la tine ca la ceva straniu. Și am lipsit un an de zile, n-am venit deloc la adunare, m-am întors înapoi în lume, am început să practic din nou lucrurile rele ca în trecut. Și într-acest an de zile eu am văzut după aceea că Satana foarte tare o luptat la viața mea ca să-mi curmi viața. Foarte multe pericole am avut ca să fiu mort. Satana a luptat foarte, am avut accidente, eram foarte, de multe ori am stat în spital, practic nu mai ieșeam din spital, un pic eram acasă și din nou în spital. Până nu m-am întors din nou la Domnul, asta a fost un moment unde Domnul apăsa cumva asupra mea așa.
0: Un an de zile
1: Da.
0: ai stat cumva pe... Dar mama ta a venit la botezul tău?
1: Da, mama mea a fost la
0: A
1: botez,
0: fost?
1: da.
0: S-a bucurat?
1: Da, s-a bucurat. S-a bucurat,
0: A simțit că Dumnezeu s-a atins de ea? Ai încercat să-i vorbești despre Dumnezeu?
1: da. Da, povesteam deja, povesteam, practic ea a început să urmărească lucrurile și să vadă chiar schimbare în mine, în felul meu de a vorbi, chiar de vorbirea mea deja în viitor, a început să vadă cum Domnul m-a vindecat pe
0: Te
1: mine.
0: vindecase, deci nu mai
1: Da,
0: vorbeai
1: Dumnezeu,
0: ca Moise, așa.
1: da, Domnul m-a vindecat
0: Te
1: deja
0: vindec.
1: în viitor.
0: Și totuși a văzut o minune.
1: O văzut, da. Mama mea a văzut mai multe minuni. Da, nu știu până la capăt gândirea ei și a ceea ce se întâmplă în inima ei, dar deci ea a avut șansa să vadă cu adevărat cum lucrează Dumnezeu, cum schimbă Dumnezeu.
0: Dar, întrebare, ea măcar la Biserica Ortodoxă merge? Sau spune că este ortodoxă, dar nici măcar...
1: Ea spune că ortodoxă poate să meargă o dată pe an,
0: Dată pe an.
1: da, să intre așa, ca de obicei.
0: Cum merg de altfel
1: Da.
0: toți? De Paște, de Crăciun și...
1: Da.
0: Dar Dumnezeu de la tine a cerut mai mult.
1: Mai mult.
0: A zis, un
1: Dumnezeu
0: an de
1: a...
0: zile ai stat pe bară, vreau să vii că am de lucru cu tine.
1: Da.
0: După ce te-ai întors la Dumnezeu și ți-ai rededicat viața în mâna lui Dumnezeu, cum a început Dumnezeu să lucreze? Cum ai știut că Dumnezeu te iubește atât de mult și te vrea pentru El?
1: Deci, nu a durat mult timp. Eu m-am întors la casa de rugăciune. Am avut o convorbire cu slujitorii bisericii. M-au pus pe mine, frate, la observație în biserică la un timp de reabilitare. Și în timpul acela de reabilitare, un frate din biserică s-a apropiat de mine și atunci mi-a propus prima dată ca să merg la școala biblică să învăț cuvântul lui Dumnezeu, dar el spune că școala biblică care avem este română, în limba română, și eu atunci am
0: Trebuie să
1: spus,
0: știi limba română.
1: da, și eu atunci am spus cum eu pot să mă duc la școala biblică, că școala nu mi-a plăcut niciodată. Eu nu puteam să învăț 3 strofe de poezie. Nu puteam vorbi, eram gângav și pe atunci deja eram încă gângav. Dar el spunea mie așa lucru, tu roagă-te și dacă simțești că Dumnezeu te cheamă, vino la școala biblică. Eu țin minte, atunci am venit la slujitorul bisericii și am cerut cheile de la adunare, casa de rugăciune. Și mai cu un prieten al meu din biserică, noi amândoi lucram la lucru. Și înainte ca să mergem la muncă, mergeam o oră în fiecare dimineață, ne rugam în casa de rugăciune. Și o singură dorință care era la noi amândoi, Doamne, dacă Tu ne chem pe noi în școala biblică, vorbește-ne nouă. Pentru că eu eram sincer cu Dumnezeu și spuneam, Doamne, eu n-aș vrea să mă duc la școala biblică și cumva ta nici acolo să nu învăț, să dau faliment, să mă pozoresc cumva sau nu știu cum să spun alt cuvânt în română, să mă fac de râs, de rușine, da, și lucru să pierd și mă rugam așa și
0: Deci
1: am
0: așteptai o confirmare.
1: da, o confirmare.
0: Deci o oră pe zi, în fiecare dimineață,
1: Da,
0: înainte să pleci la muncă, te rugai o oră.
1: în fiecare dimineață. Deci asta a fost regulat, o durat cam 2-3 săptămâni așa.
0: Aici e cu pădurea sau mai
1: Nu,
0: după?
1: nu, până la pădure, da. Și am simțit că totuși Dumnezeu mă cheamă pe mine să fac pasul acesta prin credință.
0: Ai
1: Și
0: simțit, ți-a vorbit
1: am
0: Dumnezeu în inimă,
1: simțit,
0: ți simțeai chemarea asta în inima
1: eu
0: ta?
1: am simțit așa în lăuntru meu, așa o dorință să merg înainte, să fac pasul acesta. Pe atunci încă nu știam, nu deosebeam ce înseamnă când vorbește Dumnezeu sau cum se aud vocea lui, da? Dar un simțământ așa, o pace, o liniște cumva, simțeam foarte mare în lăuntrul meu când mă gândeam să fac pasul ăsta înainte. Și atunci am plecat la școala biblică, a fost examenul de intrare, a fost convorbirea, tot așa cum noi acum vorbim. Și tot ce nu m-au întrebat frații pe mine și examenul care am avut, nimic n-am putut să răspund. Absolut. Deci, pe atunci fratele slujitor spunea mie, noi te luăm pe tine în școala biblică pe jumătate de an, 6 luni de zile. Dacă vedem în tine o schimbare, atunci poți să continui mai departe, dar dacă nu, la ce să pierzi timpul și te vei întoarce înapoi. Eu când am auzit că m-au primit pe mine, m-am bucurat foarte tare și am
0: Deja
1: mers
0: îți
1: înainte.
0: doreai. Ți era teamă că nu o să te accepte.
1: Da, mă gândeam că nu m-au primit.
0: Deci pentru jumătate de an te-au...
1: Da,
0: Și
1: m-au
0: cum a fost
1: acceptat.
0: procesul ăsta? Jumătatea asta de an?
1: Deci, nu m-am gândit că așa repede și așa de puternic Dumnezeu va începe să facă în mine o schimbare. Deci nu știam încă așa niște minuni supranaturale, da? Deci primul curs care l-am avut, chiar primul curs care l-am avut, pe urmă am cercetat lucrurile că niciun profesor până la mine și după mine nu a predat în felul cum a predat acest frate care a fost primul învățător la cursul meu când eu am venit prima dată. El a pus calculator pe bancă și a întors spre noi, spre elevii și spunea, voi trebuie să copiați tot ce scrie acolo. Și pe urmă muta din nou altă pagină și noi scriam. În momentul acela eu am simțit așa un îndemn în inimă că trebuie să scriu literă cu literă chiar dacă nu înțeleg cuvântul în română. Și eu scriam. După cursul lui, când alt profesor preda cursul, eu deja cuvântul care știam în minte, scriam română, care nu știam, scriam ucraineană. Română, ucraineană. Caiete am acasă care așa mergeau în română, ucraineană. Și undeva am observat că cam 2 luni de zile au trecut și eu deja scriam limba română.
0: Deci
1: Știam să
0: Dumnezeu ți-a
1: scriu.
0: dat propășire în două
1: Da,
0: luni de
1: mi-a dat
0: zile.
1: propășire foarte tare. Deci a fost o minune a lui Dumnezeu că am început să scriu română.
0: Era un pas.
1: Era un
0: Ei
1: pas,
0: ți-au dat 6 luni.
1: da.
0: Tu deja în 2 luni ai făcut un pas important.
1: Da, și citeam română și vorbeam deja română.
0: Ai continuat să te rogi în perioada asta? Sau te-ai văzut cu saci în căruță, spunem noi românii și...
1: Nu, deci eu din prima zi când am intrat în școala biblică, eu ceea ce foarte tare am prețuit sau am pus preț pe rugăciune.
0: Deci ai continuat.
1: Da, eu mă rugam foarte mult, mă rugam la Domnul că El să-mi dea înțelepciune, că El să facă o minune, să mă ajute cumva că eu să pot învăța Biblia,
0: Bun.
1: Cuvântul lui Dumnezeu.
0: Și ai trecut, ai reușit să treci cu bine?
1: Da,
0: Te-au
1: școala.
0: trecut, frații? Ai trecut școala cu bine? Te-au zis, ești bun de slujitor de aici încolo?
1: Deci, în anul 2, în ziua cincizecimii, Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. Asta a fost dorință foarte mare la mine. Eu,
0: Asta
1: pentru
0: s-a
1: asta,
0: întâmplat la seminar,
1: în școala
0: în
1: biblică,
0: școala
1: da,
0: biblică.
1: eu mă rugam și spuneam, Doamne, botează-mă cu Duhul Sfânt, pentru că eu vreau ca să am această plinătate, să am această putere. Și Dumnezeu a făcut pentru mine un cadou foarte mare în ziua cincizecimii, seara. Eu am fost la o rugăciune mai cu un prieten și
0: Și Dumnezeu te.
1: Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt.
0: Aleluia.
1: Tot în anul 2, când eram în școala biblică, eram la o rugăciune la cineva acasă și Dumnezeu a vorbit printr-un vas de lucru: Fiule, astăzi mă ating de gura ta și îți dau ție vindecare. Și mai multe au fost lucrurile încă în prorocia aceea. Când noi ne-am ridicat de pe genunchi, eu am simțit așa o ușurare, așa o prezență a Domnului. Un lucru care am simțit că ceva s-a schimbat, s-a transformat în lăuntru meu. Câteva minute, țin minte pe atunci că nu puteam să spun nimic absolut cine era în jurul nostru, frați, surori, acolo. Numai țin minte că mă uitam că toți se uită la proroc și se uitau la mine. Pentru că a fost cuvânt că astăzi eu mă ating de gura ta și te vindec. O trecut câteva minute, eu am început să vorbesc și am început să vorbesc clar, așa că cum n-aș fi gângav niciodată în viața mea. Deci liber, am
0: Aleluia.
1: început să vorbesc perfect. Pe atunci am văzut prima dată în viața mea o minune atât de mare.
0: Aleluia.
1: Da.
0: Deci Dumnezeu te-a și vindecat, te-a și
1: Da.
0: botezat cu Duhul Sfânt
1: Da.
0: și frații ce au zis? De acum ești bun
1: Frații
0: de...
1: au văzut, da, au văzut schimbările.

0: soție și am scris 14 motive,
1: Motiv.
0: toate 14 care erau pe foaie, eu mă rugam 3 ani de zile și am spus: Doamne, eu vreau ca să termin școala biblică, să mă însor, să mă căsătoresc și deodată să intru în lucrare căsătorit. Așa mă rugam 3 ani de zile. Înainte ca să termin școala biblică, au rămas cam o lună și jumătate și eu pentru prima dată m-am întâlnit cu soția mea. Când am văzut-o prima dată, nici n-am vorbit încă cu ea și am avut o confirmare lăuntrică că asta e partenerul tău de viață, care eu ți-am pregătit pentru tine. Înainte să ne întâlnim
1: Cum ai
0: prima dată cu
1: procedat?
0: ea, înainte să ne întâlnim prima dată cu ea, Dumnezeu cu o săptămână înainte a botezat-o cu Duhul Sfânt. Și
1: Pregătită.
0: asta au fost ultimul
1: Confirmat.
0: motiv care erau din toate 14. O confirmare pentru mine.
1: Și când ai văzut că Dumnezeu ți-a împlinit și semnul ăsta, gata.
0: Da.
1: Deci Dumnezeu te-a pregătit, te-a botezat pe tine, a botezat-o pe ea, v-ați întâlnit,
0: Da.
1: v-ați căsătorit și după aia ați intrat în
0: După
1: lucrare.
0: ce am intrat în slujbă,
1: Frumos,
0: da, în lucrare.
1: frumos, frumos. Cât timp ați stat până v-ați căsătorit?
0: 4 luni de zile.
1: 4 luni?
0: Da.
1: Adică se poate.
0: Deci eu am știut sigur că e partea Domnului pentru mine și când am propus a treia zi când noi ne-am întâlnit cu ea, am spus că vreau să încep cu tine o prietenie, dar pentru căsătorie. Deci i-am spus concret lucrul ăsta. Și am spus: ne rugăm și un timp când tu ești sigur și ai răspuns, îmi spui mie.
1: Deci se poate. Și de
0: Da.
1: atunci până acum câți ani sunt?
0: 16 ani.
1: 16 ani. Și
0: Da.
1: pe mine m-au judecat că la 6 luni am avut curaj să mă căsătoresc cu ea. M-am grăbit, mi-au spus. Dar uite că la tine se poate mai repede, 4 luni.
0: Mai repede. Da.
1: Dar important e să ai în inimă călăuzirea și confirmarea din partea lui Dumnezeu că este persoana
0: Da.
1: care trebuie. Și după acest răspuns pe care l-ai primit din partea lui Dumnezeu că este ea, v-ați căsătorit, iar după aia, care este pasul următor? Cum ai ajuns în lucrare?
0: Eram student la școala biblică și fratele Costică Cuciurean, la noi a fost un frate profesor, el facea lucrare în satul Mahala, acum unde eu sunt slujitor. El pe atunci facea lucrarea la plantarea bisericii și m-a luat pe mine ca student la practică acolo. 3 ani de zile eu toată practica, toate
1: Ai
0: 3
1: făcut-o
0: ani am
1: acolo.
0: fost acolo. Apoi s-a întâmplat așa că el s-a retras în timp și eu am rămas în
1: Ai
0: locul lui.
1: rămas pionul principal.
0: Nu știam că Domnul mă cheamă acolo, nu știam că eu voi fi acolo în slujire, dar în timp Dumnezeu mi-a vorbit mie și am continuat lucrarea aceasta. Și tot în anul acela când m-am căsătorit, când mă rugam, Dumnezeu îmi vorbea mie că tu trebuie în școala biblică să pornești noapte de veghe, care o numim noi, seară prelungită. Țin minte că pe atunci noi am început o dată pe lună, o vinere pe lună, au fost 2 ani, au durat lucrarea așa, și apoi am făcut fiecare vinere și deja 16 ani să face lucrarea aceasta cu noapte de veghe, unde ați fost și voi, acum vinere, sunt tineri adolescenți, chiar și copiii vin.
1: Țineți ideea că ne întoarcem înapoi. Vreau să pun o întrebare pentru ascultători. Știu că sunt mulți tineri care se uită la noi. Ai avut bani când te-ai căsătorit? Să faci nunta.
0: Eu nunta am făcut prin credință. Eu n-am avut bani pentru că eu, în loc să mă duc să câștig 3 ani de zile să câștig banii pentru nuntă, eu am învățat Biblia și spuneam: Doamne, eu am lăsat totul pentru tine, tu m-ai chemat aici.
1: Ai aplicat făgăduința lui Dumnezeu, da.
0: Da, eu am spus: Doamne, dacă tu m-ai chemat aici, poartă-mi de grijă și ajută-mă ca eu să mă însor, să am de cheltuieli, să am toate
1: Deci se
0: lucrurile.
1: poate.
0: Da, se
1: Se
0: poate.
1: poate și
0: Dumnezeu.
1: dacă n-ai un leu în buzunar și dacă Dumnezeu ți-a pregătit partenerul potrivit, se poate ca în 4 luni de zile să spui noi

0: căsătorim prin credință.
1: Amin.
0: N-avem o portocală, o tăiem în două, împărțim în două și noi ne căsătorim prin credință. De asta este important să căutați fața lui Dumnezeu și să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, ăsta sunt, primește-mă așa cum sunt, eu vreau să fac voia ta. Am ținut să te întreb, știu că sunt mulți tineri care se împiedică și spun: n-am bani, trebuie să mă duc în afară să muncesc, și muncesc câte jumătate de an, cât un an, se bagă cu capul în pământ, se înrădăcinează acolo și după aia uită că trebuie să se întoarcă înapoi, că Dumnezeu are o lucrare de făcut cu ei. E foarte important. Deci tu, prin credință, ai spus: Doamne, nu am, eu mă ocup de lucrarea ta, tu te ocupi de familia mea. Și
1: Amin.
0: Dumnezeu a lucrat, slavă Domnului.
1: Da, slavă Domnului.
0: Sunt curios dacă te-ai gândit dinainte câți copii o să ai. Sunt curios dacă știai câți, eu știu acum câți ai, dar dacă știai atunci.
1: Deci, când m-am căsătorit, nu știu de ce, m-am gândit așa la un număr 7, dar niciodată nu m-am gândit fix, uite, câți copii să am, sau aveam acest gând că, Doamne, cât Tu mă binecuvintezi, familia mea, noi
0: Da,
1: suntem gata să
0: frumos.
1: primim. Și
0: Frumos. Și ai 6.
1: acum am 6 copilași cu
0: 6.
1: ajutorul
0: 5
1: Domnului
0: fetițe și un
1: și
0: băiețel.
1: un băiețel.
0: Aleluia. Și toți sunt frumoși, toți sunt sănătoși și Dumnezeu le-a și vorbit, a aprins în inima lor un foc. Deci e o familie binecuvântată. Deci Dumnezeu te-a luat, te-a dus în slujire, Costică s-a retras și cumva ai rămas acolo pionul principal.
1: Da, acum acest an, pe data de 22 ianuarie, a fost deschiderea bisericii în satul Mahala, în
0: Deschiderea
1: satul în care
0: bisericii.
1: muncim, da.
0: Te-a ordinat acolo, te-a...
1: Nu, încă nu, eu deja eram ordinat în biserica locală, diacon, acum sunt responsabil de biserică și urmează în viitor, cred că va fi ordinare.
0: Povestește-ne un pic despre lucrarea asta, despre, ai spus că este destul de greu, mie mi-ai povestit un pic despre lucrarea pe care o are Dumnezeu de făcut cu tine. Care sunt luptele cele mai mari pe care tu le-ai văzut în Mahala? Sunt 8.000 de locuitori acolo, deci din câte am
1: Da,
0: înțeles.
1: aproximativ 8-9 mii de locuitori,
0: Deci
1: cam
0: dacă ceri
1: așa.
0: de la Dumnezeu 1.000, nu cred că e puțin.
1: Nu-i puțin.
0: Nu-i.
1: Da, satul e mare, foarte mare.
0: Satul e mare. Câte biserici ortodoxe sunt?
1: 3 biserici ortodoxe și e vorba că am auzit așa că vreo 5-6 preoți care trăiesc chiar în satul ăsta. Deci, satul foarte înrădăcinat în ortodoxie.
0: Foarte înrădăcinat.
1: Da, foarte tare.
0: Care sunt, dacă ești acolo implicat și vezi, care vezi tu că este cea mai mare luptă, care se luptă diavolul acolo în satul ăsta, cu
1: Da,
0: oamenii din
1: sunt
0: sat?
1: mai multe influență asupra oamenilor cu care eu înțeleg că vrăjmașul se luptă ca oamenii să nu îl cunoască cu adevărat pe Dumnezeu. În primul rând este că oamenii sunt foarte tare adânciți în închinarea la icoane, cred foarte tare într acest lucru, nu-i pus accent în creștinism ca mântuirea prin Iisus Hristos, da? Deci în orice casă care intre foarte multe camere, da, oamenii au pe pereți aceste icoane la care se închină, au cărți cu rugăciuni învățate de alții, deci oameni religioși foarte tare. Apoi, în afară de aceasta, a ceea ce observăm, sunt oameni care foarte tare legați în băutură, fiindcă satul, să spun așa, nici nu-i sărac, nici nu-i prea bogat, dar fiindcă așa am cercetat lucrurile, foarte mulți din satul, părinți care sunt plecați la după graniță în Europa să câștige banii, să construiască căsele și copiii au crescut cu bunici, au crescut fără să aibă doar să ajungă să aibă permis și deja au mașini. Bunurile acestea au făcut pe ei ca ei deja să înceapă să beie, să fumeze. Deci băutura, multe sinucideri între acest sat. Vă povesteam și vouă că în multe cazuri când oamenii să se sinucidă, chiar avem...
0: Dar povestește-ne că în ziua în care ați deschis biserica, imediat ai spus, spuneai tu că imediat la 100 de metri sau 200 de metri s-a deschis un bar.
1: Da, noi prima
0: Parcă.
1: dată când am cumpărat casa de rugăciune, peste o casă mai înainte, un proprietar în curtea lui a deschis un magazin cu băutură, cu lucrurile astea alcoolice. Da, și ceea ce am observat eu că în scurt timp foarte mulți oameni se strângeau la acel magazin. Deci numărul creștea zilnic, tot mai mult și mai mult, și oamenii s-au înrădăcinat în biție foarte tare și fiindcă auzeau că aici au apărut la ei în sat niște creștini, niște oameni care cu o religie nouă, pentru ei asta a fost ceva ciudat și au început să ne atace și pe noi, să ne împiedice ca noi să putem să facem o evangelizare sau o slujbă. Au început să
0: Că
1: vie chiar la noi acolo în timpul slujirii și erau
0: ce
1: momente.
0: piedici ați avut? Spuneai de un bărbat că v-a amenințat și după aia s-a întâmplat. Povestește tu
1: Da,
0: ceva.
1: în timpul slujbii era odată un caz că în timpul slujbii au intrat, nu mai țin minte, doi sau trei prieteni ăștia care erau beți, ca să ne încurce pe noi. Prima dată când au venit la noi și în timpul slujbei s-a uitat unul dintre ei pe pereți și au spus: ce faceți voi aici? La care Dumnezeu vă închinați că nu vedem aici nicio icoană la voi. Dar noi în altă zală, care o pregăteam, o cameră, exact pe perete am făcut desen așa cu un munte spre Golgota și trei cruci. Și eu m-am gândit în timpul ce fratele acolo predica să nu ne încurce pe noi, le-am luat pe ei în camera aceea și am vrut să arăt, uite că totuși noi avem aici, avem trei cruci, da? Că pentru ei dacă spui crucea, deja e parcă o liniște pentru ei, da? Că totuși tu nu ai călcat crucea în picioare.
0: Da.
1: Și eu am început să-i spun despre această imagine. În timpul acela el a venit un pic lângă mine, mai aproape, mai aproape, a pus mâna pe gât și m-a strâns foarte tare, atât de tare că la un moment dat simțeam că nu pot să trag aer în mine. Și așa mă ținea.
0: Era beat.
1: Era bea, da.
0: Erau,
1: E,
0: că ai spus că au fost trei sau.
1: da, erau mai doi frați cu mine care au încercat să mă scoată pe mine și n-au putut. Deci așa o putere avea demonică în mâinile lui, că ei nu au putut să slăbească mâinile lui. Și el s-a plecat spre urechea mea și a spus: de azi înainte, mai mult niciodată să nu vorbești despre Isus Hristos în satul acesta.
0: Ce ai simțit atunci?
1: Am simțit o putere demonică și a venit așa un duh de frică peste
0: Ți-a
1: mine.
0: fost frică?
1: Da, ne-a venit așa un duh de frică. Dar știam totuși că Dumnezeu ține în control lucrurile.
0: Ce s-a întâmplat cu el, cu bărbatul ăsta?
1: Da, tot în ziua aceea, după slujbă, noi am plecat spre casă. La altă slujbă, când ne-am întors, frații din biserică au început să povestească că acest tânăr, pe drum, s-a întâlnit cu niște prieteni, băiețe, care s-au făcut un conflict și l-au bătut foarte tare. Am înțeles că i-au rupt și oasele. L-a bătut foarte tare și un scurt timp el mai a stat așa în satul acela și am înțeles că au plecat după
0: Nu ți-a
1: graniță.
0: mai spus nimic sau nu te-a mai
1: Nu
0: amenințat?
1: mai au spus nimic. Nu.
0: A crezut că i-ai trimis tu sau ce-o fi înțeles el?
1: Nu știu, n-am vorbit
0: Dar
1: cu
0: tu
1: el.
0: n-ai
1: Nu.
0: avut nicio treabă, tu
1: Nu.
0: erai curat ca Domnul Isus.
1: Da.
0: Da, frate, și mai era o mărturie, mai spuneai de un alt care tot la fel v-a amenințat și apoi s-a dus și s-a înnecat, s-a întâmplat că s-a...
1: Da, asta au fost până la acest caz, după ce a sărit acest tânăr la bataie la mine. A fost un caz tot duminică la o slujbă, s-a terminat slujba și tot la acest birt la magazin. Un tânăr a început să strige, să amenințe frați care erau membri la noi, care erau din sat, din Mahala, de acolo. A început să spui că dacă mai ne adunăm acolo, dacă continuăm așa, așa am înțeles că de foc la casă, face probleme. Și eu am înțeles că în ziua aceea, el a plecat la Scaldat, la Iaz undeva și s-a necat. Alte duminică, eu când am venit la adunare, de obicei la oamenii le salut cu
0: Îi
1: capul.
0: salut, da.
1: Da. Și mă uit că nimeni nu răspunde la mine, oamenii speriați se uită la mine cu niște ochi, așa m-am gândit, ceva s-a întâmplat, precis. Și am venit la adunare și au spus că, uite, acela care a strigat acolo în public, pe stradă, așa lucrurile s-au necat. Și eu am înțeles atunci că Domnul ține control toate
0: Este de partea
1: lucrurile,
0: ta, da.
1: și este lupta între Dumnezeu și întunericul, Dumnezeu între Dumnezeu și Satana. Dar noi știm că Dumnezeu, acela care este biruitor,
0: Aleluia.
1: aleluia, în toate.
0: Continuă să te rogi, e clar că ai o luptă destul de mare acolo, dar uite, Dumnezeu face cumva, cum face El, după cum știe El și uite că Dumnezeu până la urmă, într-un fel, printr-o nenorocire ca asta, bagă frica în, și spaima în oameni când oamenii văd, bă, m-am luat de El și după ce m-am luat de El, uite ce s-a întâmplat.
1: A fost o
0: Știi?
1: școală și
0: Adică,
1: pentru mine,
0: da.
1: știi, Daniele, că dacă eu până atunci veneam la Mahala, mai mă rugam, mai nu mă rugam, așa se întâmpla, dar după aceste două
0: Tititit a
1: cazuri,
0: inițiat.
1: deja eu știam că, mă, pot să iau și bătaie aici. Și deja când mergeam în Mahala, așa, sincer, cu așa un sentiment mă rugam, Doamne, te rog, păzește-mă. Ocrotește-mă,
0: La
1: pune-mi...
0: tine e ușor să iei bătaie, că nu ești un pic de tot ai, că eu sunt un pic mai plinuț ca tine, dar tu... Dar, frate, noi suntem apărați de puterea Duhului Sfânt,
1: Amin.
0: frate, asta e cel mai important. Și spui că Dumnezeu a început ușor, ușor să facă o trezire, să lucreze, au intrat o spaimă în inima oamenilor, Dumnezeu să te binecuvinteze și să-ți dea propășire în continuare. Cum sunt oamenii? Reacționează? Se întorc la Dumnezeu? Cum simți inima oamenilor din sat?
1: Deci, din momentul când noi am cumpărat casa aceasta de rugăciune și după aceste lupte care au fost, și acum, tot de fiecare dată se observă că se simțește totuși că terenul deja e cercetat de Domnul, înmuiat, nu e așa de împietrit, sunt oamenii care au început să viziteze prietenii, slujbile care le avem, da, totuși se vede schimbarea.
0: Povesteai tu de femeia asta care s-a întors la Dumnezeu
1: Sora
0: din...
1: Iulia
0: Da.
1: cu fratele Vitalic, da, o familie tânără care au trăit vreo 6 ani și jumătate, nu aveau copii, aveau de gând să dea la divorț. Dumnezeu așa a lucrat că după ce s-a început carantinul, s-a pocăit ea prima dată și în săptămâna aceea chiar m-am uimit că o fată nepocăită, dar o femeie nepocăită care nu știa prea multe, deja au luat o zi de post, spune că pentru bărbatul aia, ca Domnul să-l mântuiască și pe dânsul. Deci ea s-a pocăit, s-a mărturisit, o luat zi de post și peste o săptămână s-a adresat bărbatul ei la mine și spune eu vreau să-l primesc pe Dumnezeu și s-a pocăit și
0: Și po
1: bărbatul.
0: dar povestește că și asta e interesant, ca oamenii să înțeleagă că orice lucrare are și momente în care, momente grele, Povestește ce ai spus tu până să te sune fratele. Povestește ce mi-ai spus mie, că până să te sune el sau ea te-a sunat și spune, frate, vină la biserică că vreau să mă pocăiesc. Dar tu deja spusesei că aproape că nu mai vrei să vii. Știi?
1: Da, deci s-a început carantin, înainte ca să înceapă carantin, noi mai mergeam acolo, făceam slujirea aceasta. Când s-a început carantin, deja am început să nu mă duc în Mahala și cu adevărat mă vizitau aceste gândurile. Oare mai face să mă duc într-acest sat, că deja era 14 ani undeva, 15, așa mai puțin, da, 13, cam 13 ani după căsătorie eu făceam lucrare acolo. Și veneau gândurile să nu mai mă duc într-acest sat, să mă opresc. Și femeia aceasta, când m-a sunat prima dată, eu m-am gândit că probabil că s-a început carantina, boala aceasta, și ea a căzut într-o spaimă și vrea să pocăie. Dar eu atunci eram prins și eu un pic de COVID acesta. Am trecut și eu prin valea aceasta, dar Dumnezeu mi-a dat biruință. Și am spus ea că acum nu pot să vin, că sunt bolnav, dar mai zăbovie câteva zile și când mă face mai bine, eu vin la tine. Și așa, au trecut câteva zile, am plecat la ea și ea s-a pocăit, chiar s-a pocăit.
0: S-a pocăit cu
1: Da.
0: adevărat. Și a luat zile de jertfă.
1: Da.
0: Dumnezeu le-a dat și copii, doi
1: Da,
0: băiețe.
1: după ce s-a pocăit bărbatul, ei au început să umble peste un timp la pregătire pentru botez. S-au botezat în apă. În scurt timp, Dumnezeu le-a botezat într-o duminică pe amândoi cu Duhul Sfânt. I-au intrat în 4 zile de post pentru ca Domnul să-i dea copiii lor. Așa au spus.
0: Medicii spuneau că nu există nicio
1: Da,
0: șansă.
1: nicio șansă nici din partea lui, nici din partea ei. Au fost la control. Da.
0: 4 zile de jertf necurmat?
1: Da, 4 zile de post au stat ea.
0: Surorile care vor copii, le îndemnăm 4 zile la post necurmat. Și apoi Domnul nu dă unul, dă doi să recupereze.
1: Da, prin credință.
0: Aleluia!
1: Dumnezeu a lucrat la credința ei. Așa avea ea, cred că, călăuzirea și avea credință că
0: Da.
1: dacă intră în post, Dumnezeu
0: Și
1: întărește
0: uite,
1: și...
0: Dumnezeu a făcut după cum a crezut, da. Slavă Domnului. Deci o lucrare frumoasă, o lucrare.
1: Apoi alte familii s-au întors tot așa la
0: Și
1: Domnul.
0: spui că ai lărgit, ai spart pereții, ai mărit un pic biserica,
1: Da,
0: spațiu.
1: ne adunam într-o cameră, nu mare, s-a umplut camera aceea și am spart un
0: Ceva, niște
1: peretele.
0: scaune, spuneai că o să trebuiască cumpărate niște scaune sau.
1: Da, noi acum, când înainte de deschidere am cumpărat 61 de scaune, prin harul Domnului, și ne-am gândit că e destul de mult, dar am avut deschiderea și au fost și prietenii din alte sate și frați, surori, dar am avut probleme mai cu scaune și mai am comandat 20 de scaune la care trebuie să le plătim încă un scaun 1000 de grivini,
0: Nu știu
1: 20
0: cât
1: de
0: înseamnă.
1: scaune, 20.000 de grivini,
0: Cât înseamnă în lei?
1: aproximativ 500 de dolari, da?
0: 500 de dolari toate
1: Da,
0: scaunele sau
1: toate scaunele.
0: toate
1: 20
0: scaunele?
1: de scaune. Și prin harul Domnului sperăm că Dumnezeu acela care va lucra și
0: Amin.
1: mai
0: Amin.
1: departe în toate
0: Eu o să-ți
1: lucrurile.
0: las numărul de telefon, ți-l las jos în descriere. Dacă sunt frați care vor să te susțină cu toată dragostea, mai zici, puneai tu de niște camere video să faci și să poți să transmiți. Dacă sunt oameni care pot să ajute, eu o să-ți las numărul, te pot contacta direct pe tine. Așa că Dumnezeu să vă binecuvinteze. Chiar vorbeam cu el și spuneam și eu nu înțeleg. Când am fost în Ucraina și am fost de multe ori, noi venim să ajutăm Ucraina. E nenorocire încă cu războiul, pică curentul într-o zi de 5-6 ori, pică curentul efectiv, te trezești că nu mai ai curent. Și ți este frică. Soldații intră peste frați în biserici, duminica intră în biserică peste ei să ia pe cei tineri și să-i ducă în armată. Deci nici măcar nu te lasă acasă să te duci acasă, să-ți saluți părinții, să-ți iei un ciorap, să-ți iei ceva, nimic. Te-a luat direct și te duce în armată. Deci eu asta nu înțeleg și poate poți să ne explici cum ai hotărât totuși să rămâi și n-ai plecat peste hotare, frate. Când toți tinerii am mers la noaptea asta de rugăciune, cât au fost? Au fost vreo 80 de
1: 70, cam 70.
0: 70 de adolescenți. Deci vreo 70 de adolescenți. Doamne, cum se rugau! Doamne, deci nu venea să cred. Până la ora 4, noi eram epuizați. Venisem de pe drum, am mai fost într-o altă parte la rugăciune cu fratele Serioja, cu Vlad, cu... Deci am fost în... Noi eram epuizați la ora 3 jumate și adolescenții se rugau. Aleluia, cu mâinile pe sus. Și mă uitam și am spus, Doamne, ce minunat! Ce... Vezi, și în cazul ăsta are un scop.
1: Da.
0: Adică dacă te uiți acum 5 ani în urmă, nu erau așa. Dar n-am văzut tineri. Și totuși, cum de tu nu ai plecat?
1: Înainte ca să înceapă războiul, fiindcă mama mea e la muncă la Italia și au fost 2 ani de carantină, ea nu a fost acasă și mi-a fost dor să o vizitez pe ea la Italia, să merg la ea odată. Și am plecat, n-am fost niciodată la Italia, am plecat la ea, am vizitat pe mama și într-o zi, într-o dimineață, mă scol, mă uit pe telefon, foarte multe mesaje au venit la mine că la ora 5, pe 24 februarie, la ora 5 dimineața, s-a început războiul la noi în țară, rușii au atacat Ucraina destul de tare. Și pe atunci a fost o învălmășală foarte mare, au început să mă sune chiar frații din Ucraina și au spus că e pericol ca tu să intri acum în țară, că alții vreau să iasă din țară și nu pot. Deci bărbații care nu aveau 3 copii și mai mult, nu puteau ieși din țară. Și ei spuneau mie, uite ce har tu ai, că tu ești acolo, numai familia ta să vină aici la tine și ai scăpat. A fost un moment foarte greu pentru mine, deci eram prins în niște gânduri, mă rugam ce să fac în situația aceasta și în timp ce mă rugam, Dumnezeu îmi spunea mie, tu trebuie să te întorci înapoi în țară pentru că ani de zile tu ai predicat poporului meu că trebuie să te încrezi în Domnul în orice vreme, în orice situație, trebuie să rămâi statornic. Și acest cuvânt pe mine foarte tare cumva mă mustra la untru meu. Și Domnul spunea mie, așa gândurile veneau, și acum când poporul rămâne să treacă prin suferință și tu să fii partea asta, cum tu vrei apoi să te întorci acasă și să spui slavă Domnului, noi am biruit și Domnul a dat biruință și a dat
0: Da,
1: propășire.
0: frumos, frumos.
1: Și m-am întors înapoi acasă, am văzut nevoia aceasta de a încuraja mai departe poporul, chiar când am venit acasă am organizat 2 săptămâni neîntrerupt de luni până sâmbătă post și rugăciuni în diferite biserici. Deci luni, marți, miercuri într-o biserică, joi, vineri, sâmbătă în altă biserică, iar luni, marți, miercuri în altă biserică și apoi am continuat 2 ori pe lună postul, câte 3 zile să ne rugăm pentru țară, pentru biserică, pentru credincioșii, ca
0: Care a
1: Domnul.
0: fost poziția mamei tale în perioada asta? Că tu ai fost acolo, te-ai influențat, cum ai văzut inima ei?
1: Mama la început foarte tare s-o spărie tot, spunea că trebuie să lăsăm acolo tot casa, să scăpăm viața, să fugim la ea, avem unde locui, să venim la ea. M-a influențat foarte tare să nu mai rămân în Ucraina, ci să vin la ea în
0: Și
1: Italia.
0: tu ai ascultat de vocea lui Dumnezeu.
1: Și eu am spus că pentru mine a ceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea în timp, de unii m-a scos și cu ce m-a binecuvântat și m-a vindecat și a lucrat cu minuni, cu semne mari, eu vreau să rămân credincios Domnului și să fac voia Lui. Da. Și am ales să rămân acolo unde Dumnezeu m-a pus în lucrare.
0: Încă este ortodoxă, nu?
1: Da, mama nu, încă nu s-a
0: Încă nu.
1: pocăit, nu.
0: Cum o cheamă pe mama ta?
1: Valea.
0: Vale.
1: Valea. Tot continuu mai departe să mă influențeze ca să mă întorc la Italia și mă cheamă acolo.
0: Așa că cei care vedeți acest material, rugați-vă și pentru Serioja, pentru familia lui, dar rugați-vă și pentru mama lui. Dumnezeu să se îndure de ea și Dumnezeu să o aducă la picioarele lui cât de curând. Amin?
1: Amin.
0: Amin. Și tu să rămâi în continuare încrezător în Dumnezeu. Cum este cărarea? Că mi-ai povestit de cărarea prin pădure, cum s-a transformat, unde astăzi este, odita mea, biserica. Și când noi am venit pe la început acolo, era pădure.
1: Da, când am.
0: Seminarul era lângă. Și tu ai spus, continuai rugăciunea.
1: Da, seminarul era la un frate care e membru la Voloca, satul Voloca.
0: Și a pus la dispoziție jumătate din casă.
1: Jumătate de casă, da, au pus la dispoziția că acolo să fie școala biblică. 3 ani de zile acolo am învățat și fiindcă chiar tu povesteai de Ion Ghiciu, da, de mărturia aceasta că bărbatul acesta se ruga câte
0: 5 ore
1: 5 ore pe
0: pe zi.
1: zi, dimineața se ruga. Vreau să spun nu spre lauda mea, dar spre slava lui Dumnezeu, că 3 ani de zile pentru mine au fost zile în care chiar mă rugam câte și au fost zile și 7 ore pe zi. Mă rugam dacă se iei în sutcă, da, din 24, 7 ore, au fost și mai mult când mă rugam Domnului pentru viața mea, pentru vindecare, pentru înțelepciune, biruință. Și fiindcă deranjam studenții, ei mai veneau și aprindeau lumina, stingeau lumina, dar peste drum era o pădure, o pădurice, nu mare, până la linia de tren. Și mi-a venit un gând, mergi în pădurea aceea și roagă-te acolo, n-ar să te deranjeze nimeni.
0: Ți era frică de câini, de balauri, de urși, de...
1: Așa, la început, poate, știi cum, mă temeam așa, că veneam și noaptea acolo,
0: aia
1: mergeam și
0: spun, în
1: noaptea.
0: pădure poți auzi orice.
1: Dar în fiecare zi mergeam în pădure, acolo, în centru pădurii și umblam așa în stânga, în dreapta. Și mă rugam, 3 ani de zile mă rugam acolo, fără ca să știu că, știi cum spune Biblia, că când noi ne rugăm prin Duhul Sfânt, nu știm pentru ce mijlocește Duhul
0: Așa este.
1: Sfânt. Dar eu am înțeles că una din motivele și pentru ce Dumnezeu a îngăduit așa ca să mă rog acolo, că a fost o mijlocire pentru pământul acela, că a fost terenul cumpărat pentru școala biblică și pe locul acela deja 16 ani se face noapte de veghe în fiecare vinere, unde și chiar e școala biblică, centru
0: Și aveți și
1: creștin,
0: centru creștin, aveți refugiați
1: mai
0: acolo.
1: multe refugiați, da, ajutorarea pentru refugiați, pentru zona de
0: Odita-mea
1: război.
0: e clădirea, deci Dumnezeu cum a făcut printre primii ani când am venit, că și noi ne cunoaștem de mulți ani, de 14 ani, 13 ani ne cunoaștem. Pe la început când ne duceam, mi-amintesc și de seminarul biblic când era acasă, am fost și acolo cu voi. Și mi-amintesc și în pădure, era pădurea încă atunci și era o cămeruță acolo mică undeva unde ne adunam și ne rugam și acum mi-amintesc.
1: Da.
0: A fost o lucrare deosebită.
1: Sute de tineri și adolescenți între acești ani au trecut prin noapte de veghe, care s-au mărturisit foarte mulți, care s-au dezlegat de păcate. Multe familii s-au format chiar acolo, la noapte de veghe, s-au cunoscut unul cu altul, s-au format familii binecuvântate. Vindecări Domnul a făcut acolo,
0: Amin.
1: a botezat cu Duhul Sfânt,
0: Aleluia.
1: a revărsat darurile Duhului Sfânt peste mulți tineri care au prorocit, slavă Domnului.
0: Deci noi am venit joi, am mers la rugăciune 2 ore, parcă.
1: Da.
0: După aia ne-am dus la noapte de veghe până dimineața la 5. După care vineri,
1: Sâmbătă am
0: nu,
1: plecat la
0: sâmbătă
1: Mahala.
0: ne-am dus la Mahala, după care ne-am întors iară la, cum îi spune, la seminar.
1: Da.
0: Ne-am rugat acolo vreo 4 ore. Serios, ne-am rugat o oră. Aleluia, a fost har, Dumnezeu a coborât. După ce ne-am ridicat, hai să stăm 2 minute. Am stat 2-3 minute, serios, a spune, hai mai ne rugăm. Deci nu s-a terminat rugăciunea, ne-am mai rugat încă o oră. După care mai stăm puțin, nu vreau să și citim puțin, că a zis, na, suntem înaintea Domnului să mai și citim ceva. Ne-am terminat a doua rugăciune și, serios, deci după 10 sau 5-6 minute, hai să mai facem o rugăciune. Dar pe ne-am rugat. Vreo 5 ore ne-am rugat în continuu. Adică este un om al rugăciunii, asta se vede și cred că asta te-a și ținut și asta este puterea care, avântul pe care ți-l dă Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare, timpul s-a dus atât de repede, soba asta ne-a copt aici în spate, ne-am prăjit. Dar de când am venit serios asta cu spatele la sobă aici, eu n-am putut să mă apropii că mă ard, el nu are nicio treabă. Deci mă gândesc că și în rugăciune la fel, se arde prezența Duhului Sfânt, e
1: Aleluia!
0: un om care, eu nu pot, deja s-a mai domolit un pic focul, dar e foarte cald. Dragilor, vă îndemn din toată inima, rugați-vă lui Dumnezeu. Spunea acest misionar că se ruga câte 5 ore și am urmărit experiența lui Ion Ghicioi, așa, din
1: Coreea.
0: Corea de Sud. Deci el spunea că se ruga câte 5 ore, avea 5 membri în biserică. Și se ruga câte 6 ore, 5 ore. Dar a spus nu că, că n-aveam ce face. N-aveam ce mânca, n-aveam unde dormi. Și el a zis, mă rugam câte 5 ore. Și în timp ce se ruga, Dumnezeu i-a pus în viziune, i-a pus în inimă o viziune că o să aibă o biserică de 3.000 de membri. Și el avea un cort unde se aduna, n-avea ce mânca. Când le spunea membrilor lor ce viziune are Dumnezeu de făcut cu el, ăștia spunea, taci din gură, nu mai vorbi. Viitoarea lui soție i-a spus, dacă mai spui lucrul ăsta, eu te părăsesc și plec. Și Dumnezeu i-a dat 3.000 și de la 3.000 i-a dat 10.000 și de la 10.000 i-a dat 36.000 și acum a murit, într-adevăr, s-a dus acasă la Domnul. Are o biserică de 750.000 de membri, cea mai mare biserică din lume. Și are post, postesc oameni, câte 3.000 de oameni postesc în fiecare zi. Cum e să 3.000 de oameni, pe 3.000 de oameni pentru o singură cauză. Rugăciunea face minuni. Domnul Iisus Hristos, în noaptea în care știa că o să fie prins, l-a luat pe Petru și pe Ioan și a spus, veniți și rugați-vă împreună cu mine. Și spune că Domnul Iisus s-a dus un pic mai departe și a început să se roage și când s-a întors la ucenici a găsit dormind. Și a spus, treziți-vă, rugați-vă, un ceas nu puteți. S-a dus a doua oară și când s-a întors, iar a găsit după o oră, i-a găsit dormind. Și Domnul i-a spus, ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Deci condiția cred că este minim un ceas, trebuie să ne rugăm, minim. Dacă ai harul să te rogi 4 ore sau 5 ore, cred că Dumnezeu face mari minuni și mari lucrări cu tine. Aceea, Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să te binecuvinteze, mulțumesc că ai acceptat să vii alături de comunitatea noastră, cei care doriți, rugați-vă pentru el, pentru mama lui, pentru familia lui, susțineți-l în rugăciune, în post, eu am să vă las numărul de telefon, puteți să-l contactați personal, îl sunați, face o lucrare frumoasă în Ucraina și pe mine asta m-a uimit când am văzut că el nu a plecat, deși era în Italia, putea să rămână acolo și a spus, eu trebuie să mă întorc pentru că Dumnezeu are de lucrat cu mine. Dragii mei, până aici, timpul s-a scurs, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să facă din voi niște vitezi și niște luptători adevărați și să nu uitați că tot ce faceți, faceți prin Duhul Sfânt, căci dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul, dragostea nu va pieri în veci. Cu voi a fost Dani Popescu și preaiubitul rob al Domnului nostru Iisus Hristos, Serioja, Dumnezeu să-L binecuvinteze pe El și pe voi. Amin.

Psalmul 113. Lăudați pe Domnul, robii Domnului, lăudați numele Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac, de la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Domnul este înălțat mai pe sus de toate neamurile, slava lui este mai pe sus de ceruri. Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru, care locuiește atât de sus? El își pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri și pe pământ. El ridică pe țărac din sărână, înalță pe cel lipsit din gunoi, ca să-i facă să șadă împreună cu cei mari, cu mai mari poporului său. El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudați pe Domnul!

Versetul zilei 160, Psalmul 39, versetul 9. Stau mut, nu deschid gura, căci tu lucrezi. Poți să aștepți în tăcere ajutorul Domnului? Nu lăsa gura să te bage în păcat și să rostească ce nu trebuie, despre tine, despre alții și chiar despre Dumnezeu. Ești mai aproape de izbăvire ca niciodată. Oricum încercarea va trece, însă important este cum vei trece tu prin ea. Gândește-te ce vrea Dumnezeu să înveți din probele prin care treci, fiindcă nimic nu se întâmplă la întâmplare. El vrea să îți prelucreze răbdarea, ascultarea, smerenia și să fii tot mai asemeni Lui. Nu te pripi în vorbire și așteaptă în tăcere ajutorul Domnului.

Aiden Wilson Tozer, pagubele produse de un temperament rău. Temperamentul rău a fost numit defectul celor virtuoși. Femeia care nu joacă la jocuri de noroc, nici nu frecventează locuri de distracții lumești, poate totuși să dea dovadă de un temperament îndărătnic și să-și terorizeze familia cu limba ei veninoasă. Un om care luptă pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna poate fi așa de imposibil că familia dorește realmente plecarea lui și prea puțin se întristează când, în fine, el părăsește trupul acesta muritor și se duce, după cum a crezut el cu înfocare, să locuiască pentru totdeauna cu sfinții în pacea din cer. Obiceiul rafinat de a da vina pe diavol pentru starea dintr-o biserică oarecare este prea bătător la ochi pentru a nu trezi suspiciuni. Acest procedeu spune multe. Nu subestimăm iscusința diavolului în a cauza probleme, nici nu credem că și-a îmblânzit atitudinea față de urmașii lui Hristos. Dar puterea lui este limitată în mod concret. Este îndoielnic că el are vreo putere reală dacă noi nu-i o dăm. Oricum, știm că el nu s-a putut atinge de Iov fără permisiunea specială a lui Dumnezeu și este greu să ne închipuim că Dumnezeu ar fi avut mai multă grijă de Iov decât de noi. Crisostom a ținut odată o predică măreață în care a arătat că nimic nu-i poate face rău unui creștin care nu-și face el însuși rău. Diavolul nu are nici o putere asupra sufletului smerit și ascultător. El ne poate face rău numai atunci când noi, umblând pe căi nespirituale și necreștinești, îi dăm voie să intervină în viața noastră. Și îi dăm voie să intervină în viața noastră ori de câte ori și atâta timp cât adăpostim un rău nejudecat și necurățit înăuntrul nostru. Păcatele de temperament sunt la fel de dăunătoare cauzei creștine ca și acțiunile fățișe de ticăloșie. Aceste păcate sunt tot așa de numeroase precum diversele fațete ale naturii umane. Ca să nu existe riscul unei interpretări greșite, să enumerăm câteva dintre ele. Sensibilitatea, iritabilitatea, bădărânia, vânarea greșelilor altora, supărarea, nervozitatea, ranchiuna, cruzimea, atitudini lipsite de caritate și desigur mai sunt multe altele. Acestea ucid duhul bisericii și încetinesc orice progres pe care l-ar putea face Evanghelia în comunitatea din jur. Mulți oameni care în secret au dorit să-L găsească pe Hristos s-au întors din drum plin de amărăciune, văzând manifestările urâte de caracter în însăși viețile acelora care încercau să-i câștige. Se pare că una dintre necesitățile spirituale este eliberarea de păcatele lăuntrice. În fața prăpădului făcut de păcatele de temperament în lumea religioasă, nu vedem cum oamenii sinceri ar putea nega această necesitate. Sfinții nesfinți sunt tragedia creștinismului. Oamenii din lume trec, de obicei, prin cercul de ucenici pentru a ajunge la Hristos și nu îi putem învinui dacă oftează dezamăgiți și îi întorc spatele Domnului, văzându-i pe acei ucenici aspri și cu limba ascuțită. Aceasta nu este doar teorie. Temperamentele nesfinte printre cei care mărturisesc a fi credincioși constituie o plagă, o ciumă. Starea joasă a religiei din zilele noastre se datorează în bună parte lipsei de încredere a oamenilor în cei care mărturisesc a fi credincioși. E timpul ca noi, creștinii, să încetăm să ne mai scuzăm atitudinile necreștinești și să recunoaștem deschis eșecul nostru de a trăi așa cum ar trebui. Wesley a spus că nu vom aduce prejudicii cauzei lui Hristos dacă ne vom recunoaște păcatele, însă e sigur că acest lucru se va întâmpla dacă le vom nega. Există un remediu pentru răul lăuntric. Există în Hristos o putere care

Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe, îl nesocotește. În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înțelepți îi păzesc buzele lor. Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, dar puterea boilor aduce belșug de roduri. Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni. Batjocoritorul caută înțelepciunea și n-o găsește, dar pentru omul priceput știința este lucru ușor. Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi știința. Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. Inima își cunoaște necazurile și nici un străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin necaz. Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui și omul de bine se satură și el de ce este în el. Omul lesnecrezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. Înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică. Cine este iute la mânie face prostii și omul plin de răutate se face urât. Cei proști au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiți sunt încununați cu știință. Cei răi se pleacă înaintea celor buni și cei nelegiuiți înaintea porților celui neprihănit. Săracul este urât chiar și de prietenul său, dar bogatul are foarte mulți prieteni. Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește este lipsă. Bogăția este o cunună pentru cei înțelepți, dar cei nesocotiți n-au altceva decât nebunie. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost în el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții. Mulțimea poporului este slava împăratului.
lipsa poporului este pieirea voievodului. Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar și la moarte trage nădejde. Înțelepciunea se odihnește într-o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nenorociți ea se dă de gol. Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Un împărat are plăcere de un slujitor chibzuit, dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui.

De unde știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nu apocrifa, Coranul, cartea lui Mormon, etc.? Întrebarea despre care text religios, dacă există, este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, este de cea mai mare importanță. Pentru a evita raționamentul circular, prima întrebare pe care trebuie să o punem este: de unde am ști dacă Dumnezeu a comunicat în primul rând? Ei bine, Dumnezeu ar trebui să comunice într-o manieră pe care oamenii să-L înțeleagă, dar asta înseamnă și că oamenii ar putea să-și alcătuiască propriile mesaje și pur și simplu să pretindă că au venit de la Dumnezeu. Așadar, pare rezonabil să credem că dacă Dumnezeu ar vrea să-și autentifice comunicarea, El ar trebui să o verifice într-o manieră care nu ar putea fi reprodusă de oameni simpli, cu alte cuvinte, prin miracole. Acest lucru îngustează considerabil câmpul. Dincolo de dovezile pentru corectitudinea Bibliei, dovezi manuscrise și istoricitatea ei, dovezi arheologice, cea mai importantă dovadă este cea a inspirației ei. Determinarea reală a pretenției Bibliei la adevărul absolut inspirat se află în dovezile sale supranaturale, inclusiv în profeție. Dumnezeu i-a folosit pe profeți pentru a vorbi și a scrie cuvântul său, iar Dumnezeu folosește miracole precum profeția împlinită pentru a-și autentifica mesagerii. De exemplu, în Geneza 12 cu 7, Dumnezeu promite că țara lui Israel trebuia să fie pentru Avraam și descendenții săi. În 1948, Israelul a fost înapoiat poporului evreu pentru a doua oară în istorie. Acest lucru poate să nu pară atât de uimitor până când nu îți dai seama că nicio națiune din istoria lumii nu a fost împrăștiată din patria sa și a revenit. Israelul a făcut-o de două ori. Cartea lui Daniel prezice cu acuratețe venirea celor patru mari regate din Babilon, în Medo-Persia, în Grecia, la Roma, cu secole înainte ca unele dintre acele regate să vină pe scenă cu detalii referitoare la modul în care aveau să conducă și să fie cucerite. Aceasta include domeniile lui Alexandru cel Mare și epifaniile lui Antioh. În Ezechiel 26 putem vedea în detaliu uimitor cum avea să fie distrus orașul Tir, cum avea să fie dărâmată cetatea și cum ar fi aruncat resturile sale în mare. Când Alexandru cel Mare a mărșăluit în acea zonă, a întâlnit un grup de oameni ascunși într-un turn pe o insulă de lângă coastă, nu departe de acolo. Nu putea trece marea, așa că nu putea lupta cu cei din turn. În loc să-i aștepte, mândrul cuceritor și-a pus armata să arunce cu pietre în mare pentru a construi un pod de uscat către turn. A funcționat. Armata sa a trecut marea și i-a răsturnat pe ocupanții cetății. Dar de unde a luat atâta piatră? Stâncile care au fost folosite pentru podul de uscat au fost molozurile rămase din orașul Tir, pietrele ei aruncate în mare. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele minuni, cum ar fi profeția. Un test pentru un profet adevărat în Deuteronom 18, versetele 21 și 22. Există atât de multe profeții cu privire la Hristos, peste 270, încât ar fi nevoie de mai mult de câteva ecrane imense și de spațiu pentru a le putea enumera pe toate. Mai mult,
Isus nu ar fi avut control asupra multora dintre ele, cum ar fi locul nașterii sale sau ora nașterii. În al doilea rând, șansele ca un bărbat să îndeplinească accidental chiar și 16 dintre acestea sunt de 1 la 10 la puterea 45. Cât înseamnă asta? Pentru comparație, există mai puțin de 10 la puterea 82 de atomi în întregul univers. Iar Isus, care a afirmat Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și a dovedit fiabilitatea și divinitatea sa prin învierea sa, un fapt istoric care nu este ușor de ignorat. Acum, luați în considerare Coranul. Autorul său, Mohamed, nu a făcut nicio minune pentru a susține mesajul său, chiar și atunci când a fost rugat de adepții săi. Doar în tradiția mult mai ulterioară, Hadith, apar așa presupusele miracole și toate acestea sunt destul de fanteziste, cum ar fi Mohamed tăind luna în jumătate și nu au nicio mărturie de încredere care să le susțină. În plus, Coranul face erori istorice clare. Musulmanii cred că Biblia este inspirată, dar cu unele erori de editare. Întrebarea la care nu pot răspunde în mod adecvat este: când a fost deformată Biblia? Dacă se spune înainte de 600 după Hristos, atunci cum poate Coranul să-i îndemne pe credincioși să-l citească? Dacă ei susțin că a fost după anul 600 după Hristos, atunci au sărit din tigaie și au sărit în foc, pentru că nu avem absolut nicio îndoială cu privire la acuratețea manuscriselor biblice, cel puțin din secolul al III-lea înainte. Chiar dacă creștinismul ar fi fals, Coranul are totuși o problemă de netrecut, deoarece emite judecăți împotriva creștinilor pentru că au crezut lucruri pe care ei nu le-au crezut și nici nu le-au crezut vreodată. De exemplu, Coranul învață că creștinii cred că treimea este formată din tatăl, mama, Maria și fiul. Iar Coranul învață de asemenea că creștinii cred că Dumnezeu a făcut sex cu Maria pentru a avea un fiu. Dacă Coranul este cu adevărat de la Dumnezeu, atunci ar trebui cel puțin să poată raporta cu exactitate ceea ce cred creștinii. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele miracole, cum ar fi profeția, un test pentru un profet adevărat din Deuteronom, capitolul 18, versetele 21 și 22, dar a eșuat de mai multe ori. El a prezis despre cea de-a doua venire a lui Hristos în History of the Church. Sunt aceia din generația în devenire care nu vor gusta moartea până la venirea lui Hristos. Smith a predat în mod constant că venirea lui Hristos este aproape. În 1835, el a vorbit despre venirea Domnului care era aproape, chiar și 56 de ani ar trebui să încheie scena. De asemenea, el a susținut că, în timp ce se ruga, un glas mi-a spus: fiule, dacă vei trăi până la vârsta de 85 de ani, vei vedea fața fiului omului. Din aceste declarații, adepții lui Smith au început să aștepte ca Domnul să vină în jurul anului 1890. Isus nu s-a întors în 1890, iar Biserica Mormonă nu pretinde că a făcut-o. Nici nu s-a mai întâmplat de atunci. De asemenea, el a profețit că mai multe orașe vor fi distruse în doctrină și legăminte. New York, Albany și Boston urmau să fie distruse dacă respingeau Evanghelia conform lui Smith. Joseph Smith
însuși a mers la New York, Albany și Boston și a predicat acolo. Aceste orașe nu au acceptat Evanghelia lui, dar nu au fost distruse. O altă mare falsă profeție a lui Joseph Smith a fost sfârșitul tuturor națiunilor cu privire la răzvrătirea Carolinei de Sud în războiul dintre state. Sudul trebuia să ceară ajutor Marii Britanii și ca rezultat războiul avea să fie revărsat asupra tuturor națiunilor. Sclavii s-ar revolta, locuitorii pământului Argeli ar rezulta foamete, ciumă, cutremur, tunete, fulgere și sfârșitul deplin al tuturor națiunilor. Sudul s-a revoltat în cele din urmă în 1861, dar sclavii nu s-au ridicat. Războiul nu a fost revărsat asupra tuturor națiunilor, nu a existat foamete, ciumă, cutremur, etc. în întreaga lume și nu a existat un sfârșit al tuturor națiunilor. Colecția de scrieri pe care protestanții o numesc apocrife sau scrieri ascunse, romano-catolicii o numesc cărțile deuterocanonice, canonul de mai târziu sau al doilea. Aceste cărți au fost scrise între anii 300 înainte de Hristos și 100 după Hristos. Perioada intertestamentală dintre scrierile inspirate ale profeților lui Dumnezeu din Vechiul Testament și cele ale apostolilor și ale contemporanilor lor din Noul Testament. Acestea au fost infailibil acceptate în Biblie de către Biserica Romano-Catolică în 1546 la Conciliul de la Trent. Acum, apocrifele ar fi acoperite de dovezile pentru Biblie dacă aceste scrieri ar fi cu adevărat inspirate, dar dovezile par să indice că nu sunt. În Biblie găsim profeția lui Dumnezeu ale căror mesaje sunt ratificate prin miracole sau profeții care se împlinesc și a căror mesaj este imediat acceptat de oameni. Deuteronom 31:26, Iosia 24:26, 1 Samuel 10:25, Daniel 9:2 și Coloseni 4:16, 2 Petru 3, versetele 15 și 16. Ceea ce găsim în apocrife este exact opusul. Nici o carte apocrifă nu a fost scrisă de un profet. Niciuna dintre aceste cărți nu a fost inclusă în scripturile ebraice. Nu există nicio ratificare a autorilor vreunei cărți apocrife. Nici o carte apocrifă nu este citată drept autoritară de către scriitorii biblici de mai târziu. Nu există nicio profeție împlinită în nicio carte apocrifă. În cele din urmă, Iisus, care a citat din fiecare secțiune a Scripturii Vechiului Testament, nu a citat niciodată din apocrife. Nici unul dintre ucenicii săi nu a făcut-o. Biblia depășește până acum orice sursă concurentă pentru că este revelația lui Dumnezeu, că dacă nu este cuvântul lui Dumnezeu, ar părea imposibil de a alege dintre rămășițe. Dacă Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu am fi rămas fără criterii clare prin care să știm ce ar putea fi. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

0: Domnul dă tărie celui obosit. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar și tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Isaia, capitolul 40, versetul 29-31. Adesea, ca oameni credincioși, născuți din nou, ne simțim obosiți, împovărați de un trup de păcat, cu fire pământească, persecutați și atacați de Satana, încercați în diferite feluri, încât parcă ne-am pierdut puterea de a înainta pe cale. Dar chiar dacă suntem obosiți, suntem îndemnați de cuvântul Domnului să continuăm să mergem înainte. Așteptându-L pe Domnul, ne reînnoim puterea, pentru că El a spus: Eu sunt Cel care vă dă putere, care vă reînnoiesc puterea. Așadar, adu-ți aminte de promisiunea și credincioșia Dumnezeului tău. Nu te lăsa pradă fricii, ca să nu leșini. Crede, pentru că Dumnezeu este adevăr. Psalmistul David spune: O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Psalmul 27, versetul 13. Puterea ne este dată ca răspuns la rugăciune. Domnul are grijă să ne dea putere pentru fiecare zi. Spatele nostru este pregătit de El pentru a purta poveri, dar Dumnezeul nostru nu va pune asupra noastră o povară mai mare decât să o putem purta. El ne întărește prin cuvântul Său, prin Duhul Său și prin prezența Sa în viața noastră. Așa că așteaptă-te ca El să acționeze potrivit cuvântului Său. Lucrul acesta îl va onora și te va întări cu puterea Duhului Său din tine. Drag copil al Domnului, nu o privi înapoi, ci mergi înainte. Nu descuraja, oricât de slab te-ai simți, și nu uita nici cum că Dumnezeu îți va da putere și curaj. Putere să faci și să împlinești voia Lui. Și curaj să înfrunți, să lupți și să învingi orice dușman. Amin.
1: Și ne dorim fierbinte, Doamne, din

Într-una din acele zile, când învăța Iisus norodul din templu și propovăduia Evanghelia, au venit deodată la el preoții cei mai de seamă și cărturarii cu bătrânii și i-au zis: spune-ne, cu ce putere faci tu aceste lucruri sau cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, el le-a zis: am să vă pun și eu o întrebare. Spuneți-mi, botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? Dar ei cugetau astfel între ei: dacă răspundem din cer, va zice, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă răspundem de la oameni, tot norodul ne va ucide cu pietre, căci este încredințat că Ioan era un proroc. Atunci au răspuns că nu știu de unde venea botezul lui Ioan. Și Iisus le-a zis: nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Apoi a început să spună norodului pilda aceasta. Un om a sădit o vie, a arendat-o unor vieri și a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. La vremea rodurilor a trimis la vieri un rob ca să-i dea partea lui din rodul viei. Vierii l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un alt rob și ei l-au bătut și pe acela, l-au batjocorit și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un al treilea rob. Ei l-au rănit și pe acela și l-au scos afară. Stăpânul viei a zis: ce să fac? Am să trimit pe fiul meu prea iubit. Poate că îl vor primi cu cinste. Dar vierii, când l-au văzut, s-au sfătuit între ei și au zis: iată moștenitorul, veniți să-l ucidem ca moștenirea să fie a noastră. Și l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, ce le va face stăpânul viei? Va veni, va pierde pe vierii aceștia și via o va da altora. Când au auzit ei cuvintele acestea, au zis: nici de cum! Dar Iisus i-a privit drept în față și a zis: ce însemnează cuvintele acestea care au fost scrise? Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, și pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera? Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau să pună mâna pe el chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod. Pricepuseră că Iisus spusese pilda aceasta împotriva lor. Au început să pândească pe Iisus și au trimis niște iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniți ca să-l prindă cu vorba și să-l dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului. Iscoditorii aceștia l-au întrebat: învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept și că nu cauți la fața oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Iisus le-a priceput viclenia și le-a răspuns: pentru ce mă ispitiți? Arătați-mi un ban. Al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el? Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci el le-a zis: dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului, ci mirați de răspunsul lui au tăcut. Unii dintre saducei, care zic că nu este înviere, s-au apropiat și au întrebat pe Iisus: învățătorule, iată ce ne-a scris Moise. Dacă moare fratele cuiva, având nevastă, dar fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta lui și să ridice urmași fratelui său. Au fost, dar, 7 frați. Cel din tâi s-a însurat și a murit fără copii.
Pe nevasta lui a luat-o al doilea și a murit și el fără copii. A luat-o și al treilea și tot așa toți șapte și au murit fără să lase copii. La urma tuturor a murit și femeia. Deci, la înviere, nevasta căruia dintre ei va fi femeia, fiindcă toți șapte au avut-o de nevastă? Iisus le-a răspuns, fiii veacului acestuia se însoară și se mărită, dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii și vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Dar că morții înviază a arătat însuși Moise, în locul unde este vorba despre rug, când numește pe Domnul. Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii. Unii din cărturari au luat cuvântul și au zis, Învățătorule, bine ai zis! Și nu mai îndrăzneau să-i mai pună nicio întrebare. Iisus le-a zis, cum se zice că Hristosul este fiul lui David? Căci însuși David zice în cartea psalmilor, Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci David îl numește Domn. Atunci cum este el fiul lui? Atunci a zis ucenicilor săi în auzul întregului norod, păziți-vă de cărturari cărora le place să se plimbe în haine lungi și să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospețe. Și casele văduvelor le mănâncă în timp ce de ochii lumii fac rugăciuni lungi. De aceea vor lua o mai mare osândă.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, Ștefan Moțec. Bine ai venit, Ștefan.
2: Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
1: Ștefan este avocat. Oare ce ar trebui să mai spun despre tine? Ești ceh, ești căsătorit, are o fată drăguță, două chiar. Are experiență în umblarea lui cu Dumnezeu, destul de lungă, vom afla mai multe lucruri. Dar poate că ar trebui să încep cu o întrebare. Ce argumente are nevoie să audă un avocat ca să-și răstoarne toate presupozițiile în viața lui de credință?
2: Trebuie să asculți prima dată argumentele celuilalt. Când prezinți un anumit caz, dacă m-ai luat așa cu o întrebare foarte
1: profesională.
2: Directă, profesională, când vine o persoană cu o anumită problemă, îți prezintă toată istoria, toate informațiile, tendința este să îți faci o imagine și să spui ai găsit soluția. Din experiență am învățat că nu găsești soluția până nu asculți părerea celuilalt sau nu te pui în poziția celuilalt. Abia atunci se echilibrează lucrurile și de fapt vezi care este poziția reală. Așa că trebuie să te raportezi și la partea cealaltă, nu doar în mod unilateral.
1: Adevărul e că asta e o tehnică bună în comunicare, să înveți să-l asculți pe celălalt.
2: Și sunt și versete în proverbe în sensul acesta. Nu-mi vine acum, dar
1: le găsim până la finalul emisiunii. Dumnezeu e aproape de tine, de inima ta. Și umblarea ta, îmi spuneai puțin mai devreme, a fost una în care treptat, gradual, ai avut momente în care l-ai descoperit pe Dumnezeu. Hai să vedem, cum l-ai văzut? Ajută-mă să-l văd din ochii tăi.
2: Dacă e să rezum umblarea mea cu Dumnezeu, ar trebui să încep undeva din copilărie. De acolo am avut un prim contact cu ceea ce înseamnă viața de credință religioasă. Am crescut în biserică. În familie, deși părinții mei nu erau neapărat convertiți, nu l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos prin botez încă la momentul respectiv în copilăria mea, dar mergeam la biserică, la Moldova Nouă, în Cara Severin. Și
1: cred că e o comunitate cehă în zonă, așa este?
2: Este o comunitate de cehi, vreo 5 sate în zona respectivă, de acolo provin și eu, din Sfânta Elena. Iar la Moldova Nouă a fost un cor al copiilor, în care am fost parte, învățam versete biblice, eram încurajat să luăm și cuvântul, așa era protocolul și a fost bine. Și sigur că l-am descoperit la nivelul respectiv, sigur ca și copil, l-am descoperit pe Dumnezeu așa cum era posibil. Ajungând la vârsta adolescenței, a tinereții, am conștientizat într-un mod mai profund, deși știam de copil că sunt un păcătos, că e nevoie de iertare. Și sigur, luptele la perioada adolescenței și a tinereții au fost mai puternice și atunci am conștientizat faptul că am nevoie de mai mult decât de a cocheta cu viața de biserică. Și atunci am luat decizia de a mărturisi nevoia mea de mântuire. M-am botezat la 18 ani și am trecut într-o altă etapă în care, la modul declarat pe față, am fost copilul lui Dumnezeu. Doar că, după nu mult timp, viața mea de credință a început să se dilueze, să fie slăbită, deși, în aparență, sigur că din afară totul părea în regulă. Adică ritualul era același, mers la biserică, implicare, dar era o uscăciune spirituală, era o slăbiciune împotriva ispitelor și perioada asta s-a prelungit destul de mult în timp. Și dacă e cumva să duc până la capăt imaginea asta de ansamblu, abia în urmă cu, nu știu, poate 8-9 ani, s-a întâmplat în viața mea o nouă cercetare.
1: Să mă lași să te întrerup, doar în punctul acesta. Uscăciune spirituală înseamnă slăbiciune spirituală?
2: Implicit. Este o parte din acea uscăciune. Este și slăbiciune spirituală sub toate aspectele ei. În primul rând, în ceea ce privește foamea după cuvânt.
1: Adică nu era sau era și nu era
2: sățietate? Nu era sau dacă era, era în mod mecanică.
1: Deci cumva, mai mult datorie decât?
2: Decât o plăcere și o foame pe care s-o simți, pe care să ți-o potolești. Nu era biruință împotriva ispitei. Nu era rodire din punct de vedere spiritual pentru împărția lui Dumnezeu, nu era mărturie și dacă spuneam ceva cuiva, n-aveam nicio putere, cuvântul meu, ca și mărturie, ca și al mărturisi pe Domnul Iisus Hristos.
1: Ce crezi că antrena starea asta?
2: E un complex și probabil că la fiecare poate să genereze, sunt mai multe cauze sau particulare. În dreptul meu, deși eram și sunt de felul meu un om responsabil și oarecum serios și nu iau viața ușor, nu știu ce să zic, dar motivul principal a fost acea slăbiciune în ceea ce privește lupta cu ispita. Deci acolo era o zonă în care, din care nu puteam să ies și nu știam cum. Au fost momente în care a fost lupta din punct de vedere spiritual să ies din această stare și nu reușeam. Acum sigur că sunt mai multe cauze care concură la asta, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am rămas acolo și acum pot să mărturisesc într-un mod limpede, clar și fără nicio reținere că ceea ce citim în Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce vedem la înaintașii noștri, fie că sunt personaje biblice sau persoane care au făcut parte din Biserica lui Hristos, din trecut sau poate din generația noastră, aceste exemple sunt reale și noi suntem chemați să călcăm pe urmele lor. Și noi, la rândul nostru, să lăsăm urme în spatele nostru. Și mărturisesc lucrul acesta că este posibil. Și a fost, la momentul ăsta, etapa a doua în viața mea de credință. Nu a fost doar o minune a lui Dumnezeu, deși este harul lui Dumnezeu de la început până la sfârșit, dar este și rolul nostru, voința noastră și modalitatea prin care să răspundem anumitor provocări. Deci ține și de noi să ieșim de unde suntem.
1: Știi că am vrut să definești perioada asta de uscăciune, pentru că uneori ne putem simți foarte jos și nu neapărat să fim foarte jos. Uneori citim din datorie Scriptura, dar cred că e cel mai bun lucru pe care poți face lucrul acela, nu abandonarea ei. Mă gândesc la eroii Bibliei, pentru că ei menționat Avram și perioadele lui de uscăciune și de așteptare și de absența unui răspuns, sau Moise de 40 de ani în pustie păzind oile socrului său, fără măcar să aibă cea mai mică speranță că va mai ieși vreo dată din această etapă a vieții lui în modul în care el anticipase. Și într-un fel cred că fiecare dintre noi, invariabil, parcurgem perioade de pustiu, de inexplicabil, de rutină în care mergi pentru că știi că acesta este drumul, nu neapărat pentru că ești antrenat de o pasiune extraordinară. Dar ceea ce mi-a plăcut e că ai clarificat care sunt lucrurile. E bine, aceste perioade de pustiu nu neapărat sunt perioade în care ești slab, ci Dumnezeu te ține. Dar vulnerabilitatea în fața ispitei sau repetarea unei anumite stări, aici e un indicator clar că trebuie ieșit din starea aia. Nu mai e ceva în care ești ținut de Dumnezeu ca să te pregătească pentru un moment cheie, ci e ceva din care tu trebuie să faci un efort să ieși.
2: Acum, până să definesc sau poate să intru mai în detaliu, să definesc acea perioadă și să dau anumite caracteristici ale ei, aș spune că ceea ce am înțeles chiar și atunci, deși poate mi-a fost mai greu, dar mi s-a clarificat mai târziu, eu îl iubeam pe Dumnezeu și este adevărat acel verset care spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Și din această perioadă de uscăciune, deși nu încurajez sau nu dau un sfat ca să rămâi în acea perioadă și să o lungești, dar și din aceste perioade, că sunt mai lungi, mai scurte sau că e un moment de criză, de fapt Dumnezeu vrea să ne învețe ceva și în dreptul meu aș porni cu aceste două aspecte pozitive cu titlul de exemplu. În primul rând, dacă n-aș fi trecut pe acolo, n-aș fi înțeles la modul real dependența mea de Dumnezeu. Asta este un prim aspect pe care l-am înțeles foarte clar. Altfel aș fi crezut că sunt un pic mai bun că și așa mai departe. Și aș fi fost pe un teritoriu periculos. Un al doilea lucru este că acele perioade de uscăciune te pregătesc pentru a înțelege situația altora care la rândul lor poate trec prin situații similare. Și atunci, dacă tu ai trecut pe acolo, ai o altă înțelegere, o altă îngăduință, o altă abordare. Și în felul ăsta Dumnezeu te pregătește pentru a fi la dispoziția celor care sunt în nevoie. Și un verset, un principiu biblic care îmi place, este acela unde în evrei se spune cruiți cărări drepte. Ori, acolo zice, întăriți-vă genunchii și mâinile. E nevoie ca tu să fii întărit și e acea relație personală cu Dumnezeu. Dar odată întărit și e cu un scop, ca tu să croiești niște cărări, ca cel care este slăbit sau e undeva în urmă să-l ajuți. Și sigur, după aceea să urmezi și pacea și sfințirea, adică nu se oprește acolo, te întorci înapoi la Dumnezeu. Deci ăsta este al doilea aspect pe care l-am înțeles și important este să valorificăm, adică să nu ne uităm doar la noi, bine că am scăpat din zona respectivă și acum sunt pe val și mă bucur și poate fac doar spectacol. Nu, ci de fapt trebuie să slujești. Revenind la perioada de uscăciune, perioada de uscăciune, eu de felul meu sunt un om care apreciez viața de familie, îmi iubesc soția, mi-am iubit-o și o voi iubi, dar e ceva și sigur că a simțit și așa am resimțit și noi, că ceva nu e complet. Ceva undeva acolo este umbrit. Nu e toată inima, parcă deși dai toată inima, dar nu e la mod obiectiv toată inima disponibilă pentru acea relație.
1: Sentimentul că s-ar putea obține ceva mai mult de la...
2: Da. Și sigur, lucrurile după se leagă, egoism, criticarea altora mai degrabă decât să-ți vezi starea ta. o capcană pe care am resimțit-o eu și o văd și la alții din jurul meu în aceste situații, poate să fie paradoxal cuvântul lui Dumnezeu prezentat într-un mod superficial. Și aici aș puncta aspectul sau doar l-aș aminti. În neputința mea de a birui păcatul, cred că fiecare dintre noi avem o anumită zonă de predispoziție spre păcat, care este mai preponderentă.
1: Suntem oameni, natura noastră, da. Până vom închide ochii, va trebui să luptăm cu păcatul.
2: Așa este.
1: Nici o zi fără luptă.
2: Așa este. Ei, eșecul meu în a birui, de a fi victorios în viața mea și a trăi o viață curată, la un moment dat mi-a fost cumva justificată inclusiv prin mesajele pe care le-am ascultat, predicile sau, nu știu, discuțiile cu alții frați, cu alți frați în credință, în care se pune accentul, Domnul știe că suntem slabi, că suntem neputincioși.
1: Justificarea unui anumită.
2: Da. Și atunci, la un moment dat, chiar dacă încercai să te lupți și să duci acea luptă, nu până la sânge, cum citim tot în Evrei, la un moment dat cedă și spui, asta e, n-are rost să mai mă zbat atât, nici măcar să, de ce să fiu plin de lacrimi și asta e, Domnul știe și nu pot. Ori, acest nu pot vine în contradicție cu alte învățături din Scriptură, unde zice că suntem biruitori, că suntem mai mult decât biruitori, că nici o ispită nu este peste puterile noastre. Și atunci, cum împarci astea două?
1: Exact.
2: Am ieșit din acea, sau mă rog, nu m-a captat acea învățătură sau acele tendințe un pic dezechilibrate și am știut că se poate mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărat, nu doar teoretic, ci pentru viața noastră, nu doar pentru personajele biblice. Și asta mi-a dat cumva puterea, adică mi-a întărit credința și sigur o credință puternică bazată pe cuvântul lui Dumnezeu te duce acolo unde ești, nu predestinat, dar unde ți este trasat traseul.
1: Mi-ai spus ultimii 8 ani. A existat un eveniment care a marcat acești 8 ani sau de ce e încadrat ca o paranteză, ca o etapă?
2: Da. Că ai mintit de fetele noastre, de Rene și de Veronica, știm și știu și eu că viața noastră cumva, chiar și la modul firesc, fără să facem analogia spirituală, dar și în zona spirituală, influențează viața copiilor noștri, în bine sau în rău. E moștenirea genetică, moștenirea educațională și chiar și spirituală. Și lupta mea cu păcatul, atâta timp cât a fost doar a mea, în principal, și consecințele sau riscurile care mă expuneam, câteodată aproape spuneai, asta e și dacă ar fi să mor și să mă duc în iad, da, deci cumva la modul categoric, până la urmă e viața mea. Dar când conștientizez că prin viața ta poți să nenorocești pe altcineva într-un mod indirect, dar că are efect sau contribuie la asta, atunci asigur că asta parcă m-a străpuns. Zic, ok, eu sunt păcătos și eu merit pedeapsa lui Dumnezeu, dar de ce copiii mei să aibă de suferit din cauza asta? Am conștientizat, a fost o perioadă, un context în care am conștientizat riscurile astea, au fost niște indicii. Și atunci a fost momentul în care, nu atât pentru mine, poate, cât pentru alții, am zis așa, nu se mai poate. Și sigur că asta a presupus acei pași pe care eu trebuia să-i fac. Degeaba așteptam o minune din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu răspunde, dar mi-a dat și o rețetă și noi trebuie să învățăm rețeta aia și o știm și trebuie să ne conformăm ei.
1: Și ce ai făcut?
2: Am mărturisit.
1: Și? S-a prăbușit totul sau s-a credit totul?
2: Nu, Dumnezeu în harul lui a pregătit contextul în care să nu mărturisirea mea să nu producă consecințe negative, colaterale și Dumnezeu a dus acea eliberare, vindecare, întărire și de atunci sigur că a început o nouă etapă în viața mea și asta încet, încet cumva s-a transformat. Sigur, a fost așa ca o nouă naștere din nou, a doua binecuvântare principală în viața mea și asta așa parcă a reaprins acea dragoste din tip pe care aproape nici n-am avut-o nici măcar la început. Când a fost, eu eram și mai matur din punct de spiritual și fizic și asta cumva a generat în mine o dorință de a împărtăși altora, sigur, în contextele în care era potrivit și de folos, așa cum am apreciat eu. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul lui și de acum înainte, cum să zic, e ceva verificat deja. Nu este doar o teorie care nu știe funcționează sau nu funcționează în dreptul meu.
1: Ștefan, ești creștin ca la carte. Adică tu ce scrie în Biblie e 100% testat și împlinit pe pielea ta. dacă venim în lumină, avem părtășie unii cu alții. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios. Versete pe care noi le știm și le uzăm foarte mult. Nu cred că e vreun din acestea pentru un creștin care umblă bine ani de zile cu Domnul să nu le știe, să zică, mamă, n-am știut lucrul ăsta. Nu, categoric le știm. Dar în momentul în care chiar le aplicăm, ele funcționează incredibil. Deschid toate ușile, dau la o parte toate barierele, reașează lucrurile pe criteriile pe care trebuie, părtășia redevine părtășie, în lumină chiar nu mai e nimic de ascuns, nu mai e nimic de temut, ci pasiunea și dorința de slujire revine și e la locul ei. Incredibil.
2: Asta este Evanghelia, vestea bună și asta este puterea
1: despre
2: lui Dumnezeu.
1: Despre asta e vorba până la urmă lumei. Foarte interesant. Toate cuvintele acestea ale Bibliei verificate dau rezultatele exact pe care le promite să le aibă. Bun, 8 ani, spui tu, în care ai avut un alt stil de viață și te raportezi la perioada de uscăciune remarcând foarte clar. Într-un fel, nu, și chiar apreciez dorința ta de a te vulnerabiliza. Părerea mea e că toți experimentăm uscăciune, ridicare și că trebuie să ne asumăm, să ne pocăim, să ne recunoaștem, să venim în lumină, să ne asumăm ce trebuie asumat și să ne revizuim inima și motivațiile cu care facem tot ceea ce trebuie să facem. Prea puțin vorbim despre lucrurile acestea. Poate nici nu este un cadru, o emisiune ca asta.
2: Noastră, da, în detrimentul nostru.
1: Exact. Da. Poate ar trebui creat un cadru în care să putem să vorbim mai deschis despre luptele noastre și să ne putem sprijini unii pe ceilalți în așa fel încât să înțelegem, hei, nu numai eu mă lupt cu satana și cu firea mea pământească, toți avem de luptat.
2: Aici aș mai vrea să precizez, ca să nu se înțeleagă într-un mod greșit, nu înseamnă că în ultima perioadă, în ultimii ani, nu sunt lupte și da, nu sunt turbulențe și că nu sunt provocări, sunt, dar ești întărit. Nu înseamnă că ești fără de păcat în această perioadă. Da? Deci sunt situații în care, datorită nevegherii, datorită anumitor situații conjuncturale, dar tot din cauza noastră, cumva, și asta este o provocare ca să căutăm să ne întărim și să căutăm părtășia cu alții, să fim întăriți. Deci viața de credință presupune o continuă luptă, doar că acea luptă e de dorit să fie biruitoare, în care să putem după aceea să facem ceea ce Dumnezeu ne cere, dar cu o inimă curată, cu o inimă eliberată. Nu să ne luptăm cu păcatul și acolo să fie lupta noastră, ci liberați de această luptă să ne luptăm cu ceea ce poate e împotrivirea, da, lumii, filozofiei, lumii, a diavolului, a altor lucrări ale celui rău, în așa fel încât să fim o mărturie, să pătrundem cu lumina noastră în întunericul acesta.
1: Cum lumina și întunericul vor fi tot timpul în competiție. Da. N-am altă imagine cât a unui magnet, a polilor care se resping și pe care oricât încerci să îi apropii, nu se vor putea niciodată lipi unul de celălalt. Cam așa cred că suntem noi în lumea aceasta, o bătălie continuă de respingere. Firea pământească se luptă faptele firii cu faptele Duhului și e în continuu războiul acesta, dualitatea aceasta cu care noi trebuie să luptăm și cu cât stăm mai aproape de Domnul, cu atât înțelegem cine duce lupta și cum stau lucrurile. Nu vreau să transform emisiunea noastră într-una de predică, dar o consider necesară și o consider o încurajare pentru toți cei care parcurg perioade de uscăciune spirituală. Se poate ieși de acolo?
2: Se poate.
1: Există și perioade de abundență spirituală și că unele elemente țin de deciziile noastre. Nu toate.
2: Nu toate, dar unele, da. Aici un alt aspect pe care, apropo de acea perioadă în care aș fi vrut să împărtășesc și să fiu de folos, că ai amintit mai devreme că ar fi de dorit și ar fi beneficiul nostru să avem un cadru în care să ne împărtășim și să ne încurajăm și să învățăm și din greșeli și din experiențe pozitive, să ne vulnerabilizăm și așa mai departe. Din păcate sunt rețineri în direcția asta și o spun cu amar. Sigur, nu generalizez, dar cel puțin în contextele în care am avut ocazia să fiu parte, au fost rețineri și e o amărăciune, din punctul ăsta de vedere, că nu se creează acea posibilitate, acel cadru în care să fie acea părtășie frățiască, duhovnicească, reală. E un motiv de rugăciune pentru mine și îndrăjdim și credem că Dumnezeu va lucra în această direcție.
1: Acum, dacă ne uităm la fragilitatea bisericii, ne dăm seama că asta e de fapt cuvântul, fragilitatea diverselor membre ale trupului lui Hristos, ca să folosesc exact analogia pe care o folosea Apostolul Pavel când se referea la biserică. În contextul ortodox există duhovnicul care primește mărturisirea și care te sfătuiește cum să ieși din griza ta. într-un fel mi se pare contextul sănătos, pentru că există confidențialitatea acelei mărturisiri și urmărirea unui parcurs spiritual în urma mărturisirii, mi se pare sănătos. Pe plan general, pe toți ne-ar ajuta să înțelegem că suntem la fel de vulnerabili și că nu ești așa perfect cum pari, ci și tu ai luptă și te lupți, prin urmare am și eu vreo șansă pe aici, pe pământul acesta. Cred că ambele dimensiuni merită exploatate. Ce bine ne-ar prinde să avem în rândul nostru oameni duhovnicești cu care știi că poți să împărtășești luptele tale și se roagă pentru tine și nu pleacă mai departe aceste lupte pe care tu le ai. Ce bine ne-ar prinde să creăm un cadru pe de altă parte, nu foarte extins, pentru că nu poți să împărtășești la 100 de oameni viața ta, dar poate că un cerc mai mic cu care să te întâlnești regulat și să împărtășești câte ceva ar fi un grup de suport pentru fiecare dintre noi. Ce idei bune avem, nu-i așa? Nu ne aparțin. Unii le practică de ani de zile.
2: Ar trebui să pășim în ele și, da, trebuie să căutăm, să nu rămână doar la nivel de declarații sau de idei, ci să trăim. Și se întâmplă, da? Deci, dacă nu este într-un context, este în altul și se întâmplă și Dumnezeu deschide acele uși și îți netezește calea într-un fel sau altul. Așa că trebuie să avem această nădejde că putem să fim de folos fraților noștri.
1: Unde ești acum cu Domnul?
2: Pe drum. Sunt pe drum, e acel proces de maturizare și în această ultimă perioadă, în diferite contexte în care am fost implicat într-un fel sau altul, a contribuit la... Caut să învăț din orice experiență, din orice situație și parcă așa se consolidează viața de credință, se deschid într-un fel poate noi orizonturi, dar într-un mod natural. De felul meu nu sunt un îndrăzneț sau un aventurier, ci caut parcă mai degrabă să se așeze lucrurile și poate să pășesc, deși poate că aici ar trebui să învățăm un pic să pășim mai prin credință. Așa că sunt cu Domnul în acel punct în care îmi conștientizez dependența mea de El, absolută, conștientizez că ceea ce a lucrat în mine ar trebui să aducă rod înapoi pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru biserica, pentru frații mei de credință, pentru colegii mei care poate nu au relație cu Dumnezeu. Cred că au, dar doar poate de suprafață, să fie o mărturie, să spun adevărul, să trăiesc adevărul, să experimentez din plin viața de credință și în același timp să-L și cunosc mai mult pe Dumnezeu, atât din Scriptură, da, deci cumva resimt nevoia de a citi mai mult Scriptura, de a o adânci, de a o înțelege, cât și în viața practică de a fie un echilibru între lecturarea Scripturii, adâncirea meditației în rugăciune și viața de

0: pregătit pentru situațiile neprevăzute, fie că sunt capcane și să fac față, fie că sunt oportunități pe care să le valorific.
1: Foarte frumos răspuns. Oare transpare profesia ta sau e iluminarea interioară?
0: Nu cred că are de-a face profesia cu viața de credință, deși ele se întrepătrund, dar viața de credință în profesie, nu invers. Profesia, am ajuns avocat, nu neapărat mi-am dorit, eu aș fi vrut să fiu om de afaceri, economie, matematică, am ajuns aici, nu știu, nu la întâmplare, e clar că nimic nu se întâmplă la întâmplare și până la urmă, prin această profesie, prin această activitate, poate că am impactat, am ajutat persoane din multe puncte de vedere, chiar am făcut o actualizare a persoanelor cu care m-am intersectat ca și colegi, ca și salariați și sigur un cabinet micuț de avocatură, dar au trecut oarecum, fie că au fost avocat stagiar sau salariați, la aproape 50 de persoane prin postura asta. Și chiar ne gândim să facem un eveniment în care să ne adunăm cu toții, am făcut odată când am fost acum 10 ani, și să nu doar să ne vedem și să ne bucurăm unii de alții, ci să continuăm să ne rugăm pentru ei și să vedem să îi aducem aproape de Dumnezeu. Asta este o preocupare principală, dincolo de partea profesională, este preocuparea pentru colegii mei nemântuiți, pentru cei cu care interacționez.
1: Foarte frumos. Suntem la finalul emisiunii, Ștefan. Nu știu de ce povestea ta mă face să mă gândesc la episodul acela al celor doi ucenici care se duceau spre Emaus după învierea Domnului și care povesteau cu Domnul Iisus pe drum și le tălmăcea scripturile și mă gândesc că nu vorbeau lucruri ușoare, ci lucruri adânci și importante care făceau sens pentru cultura și înțelegerea lor. Dar totuși, de-abia în momentul frângerii pâinii, li s-au deschis ochii și întrebarea lor era cum de nu ne ardea inima noi când ne vorbeam?
0: Da, este nu un regret în sens negativ, dar este așa un sentiment. Dar avem soluție și pentru asta, răscumpărați vremea. Da? Deci nu ne uităm în urmă cu un regret din ăla care să te macine și să te țină în loc, dar conștientizez faptul că ar fi fost mult mai bine, mult mai plăcut să valorificăm fiecare zi din viața noastră și acum eu timpul înapoi nu pot să-l dau, dar ceea ce pot să răscumpăr vremea și sigur pentru cei care sunt din jurul nostru ar trebui să fie o provocare cu cât ești bine, la orice vârstă, dar să nu risipești din timpul tău tot ceea ce faci. Sigur, trăim în această lume, da? Deci suntem parte a vieții pe acest pământ, dar nu suntem din lumea aceasta și nu suntem pentru lumea aceasta, așa că ar trebui perspectiva noastră asupra vieții să fie bine calibrată, în așa fel încât să nu regretăm trecutul care poate l-am risipit într-un fel sau altul.
1: Da, până la urmă, nu știu că l-aș putea numi risipă, cel puțin din prisma ta și nici pentru cei doi ucenici care mergeau spre Emaus, ochii nu li se deschiseră încă. Și cred că fiecare dintre noi avem nevoie de o etapă în care să procesăm lucrurile, să le acumulăm până să ajungem în punctul în care să ni se deschidă ochii și să avem o altă percepție asupra...
0: Și aici aș mai vrea, mi-aduc aminte de textul acesta, nu de mult l-am recitit și un pic am meditat asupra lui, și ca o încurajare pentru noi și pentru cei care avem de umblat cu Dumnezeu. De multe ori căutăm, poate ca să ne revigorăm viața de credință, ceva deosebit, o manifestare a Duhului, e ceva oarecum palpabil sau inexplicabil. Cei doi ucenici au plecat, noi ne ducem cu gândul la cinzecime, când au fost plini de bucurie, au fost umpluți de Duhul Sfânt și acolo e plinătatea bucuriei, dar cei doi ucenici au plecat plini de bucurie doar datorită faptului că li s-au clarificat scripturile și l-au descoperit pe Iisus Hristos ca fiind cel despre care se spunea în scripturi. Și după zice, au plecat acolo și ei au fost plini de bucurie, nu mă știu acum să citez exact, dar bucuria noastră, noi trebuie să căutăm bucuria în cunoașterea și descoperirea Cuvântului lui Dumnezeu, care sigur este o lucrare a Duhului Sfânt. Deci nu putem să discernem, dar să rămânem în cuvânt. Există poate tendința în anumite contexte în care sunt căutate anumite experiențe, poate și așa, și există riscul să ne părtesc de cuvânt, ori Duhul Sfânt nu lucrează decât în baza și în limitele cuvântului revelat.
1: Am mai putea vorbi jumătate de oră, dar timpul pentru emisiunea noastră s-a epuizat. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea, cât de ocupat ești. Uită-te, o jumătate de oră în care am vorbit despre viața ta și despre modul în care Dumnezeu te-a trecut prin perioade de urcuș, de coboruș, dar ce produs frumos a reușit să scoată Duhul Sfânt din inima ta, modelându-l, aranjându-l după placul lui.
0: Și sunt în continuare mâna Tatălui care ne prelucrează și ne îndepărtează orice pată, orice zbrăcitură.
1: În atelier suntem cu toții. Mulțumim că ne-ați urmărit.

0: să fiți binecuvântați și Dumnezeu să vă vorbească în continuare tuturor. Toate cele bune!
1: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Cu cât înainte spre soare apune, cu atât se limpezește zarea mea. E mai de preț amurg în rugăciune ca răsăritul ce lipsit de ea. Cu cât puterea mea e frămițată, cu atâta trupul meu e mai slăvit. Mai multe am acum ca niciodată, acum că sunt pe prag de infinit. Mai a nevoie merg acum la vale, dar când mă uit mai bine, văd că sui și nu știu cum. A nevoioasa cale plutirei către culmile din tâi. Înaintez mereu spre soarea pune. Lumina mă învăluie de plin. Puterea mea e ascunsă în slăbiciune. Și amurgul e un răsărit divin.

Slăviți să fie Domnul! Fratele, au spus că nu-L vom lăuda pe Domnul. Nu-L vom lăuda poate cu gura, în cântare, dar vom lăuda cu inima. Într-o casă era o... Cum avea o familie, mulți copii, unul din copii era mai răzvrătit. Și când s-a așezat la masă, el cumva de ciudă, că fratele lui i-a luat locul, s-a pus în picioare să mănânce. Și tata i-a spus, băi, pune-te jos, că este locul. Nu că mi-a luat locul. Cumva vrea locul lui și tata a vrut să-l învețe lecția că nu e locul lui acolo. Și l-a bătut. Și după ce l-a bătut, s-a pus jos. Și a zis, tata, vezi, puteai să stai jos și fără bataie. Și a zis, da, stau jos, dar cu gândul tot în picioare. Noi de multe ori zicem că ascultăm de Domnul, dar cu gândul nostru tot nu ascultăm de Domnul. Tot nu ascultăm. Mă gândeam la ce a spus fratele Alin, la ce a spus fratele meu. Noi de multe ori în biserică spunem cum am auzit un frate zicând zilele acestea în biserica noastră, eu fac parte din la biserica Aleluia de la Michigan, unde este păstor fratele Gabi Fazicaș. Și un frate zilele acestea zice, ce mai ajuns din biserica noastră? Și a început să ne enumeri cam ce a ajuns din biserică de la păstor, s-a dus și eu, s-a îndărătat Duhul mine și am zis, probabil că tu ești ăla. Dar eu nu simt. Frață, eu din câte vorbesc eu cu frață, păstori, slujitori, au nopți la rând, care îi sună părinți, că au plecat fata de acasă, se roagă, ne textuim, al dat în patinare somn la două noapte, că l-o sună nu știu cine, tu probabil te duci acasă, te pui bine mersi, te culci, ce mai ajuns în biserica? Și am zis, vrei să vezi ce a ajuns în biserica? Roagă-l pe fratele păstor să te suni ori de câte ori îl sună pe el cineva din biserică. Nu mai zis nimic, bineînțeles, că nu l-o sunat. În seara aceasta stăm înaintea Domnului și nu uităm de multe ori, bă, timpul trecut, timpul se duce. E mai rău atunci când ne grăbim și nu facem voia lui Dumnezeu în toate. Spunea un frate odată, fraților, noi știm când am început, dar nu știm când se gătește. Și cineva a spus, bă, da, că Dumnezeu în casa lui e un Dumnezeu a rânduielii. Și am zis, fraților, Dumnezeu e un Dumnezeu a rânduielii, știi care? Să începi la timp. Că El orice a făcut la timp. Dar au fost lucruri care au durat. Poate nici noi nu ne-am gândit cât au durat, dar au durat. Vedeți, nașterea pe pământ vine la timp, dar creșterea durează. La unii până îi pocăiește Domnul la 90 de ani, la alții numai s-au pocăit și au chemat acasă. Am întâlnit lucruri. Deci este, la noi în Detroit era un tânăr din lume, și au auzit cum a venit din România fără acte, au rămas ilegal aici în America și în sportul lui, în ceea ce făcea, cumva s-o simți rău. Și au mers la doctor și doctorul i-a spus, ai un început de cancer. Altă șansă nu este decât să te operezi sau altceva să mori. Pentru că lucra la un frate pocăit, eu zic, băi, uite, noi avem lunea seara un cer de rugăciune, acolo sunt proroci. Și ce-ți vorbește Domnul prin prorocii, da și amin. Deci oamenii ăștia, Dumnezeu se folosește de ei. Bineînțeles, era un tânăr, m-am uitat așa, cred că, dacă nu țin eu bine minte, vor 27 de ani, verde, deci în puterea lui. Și unii la rugăciune și în seara aceea s-a făcut o rugăciune specială pentru bolnavi, a fost adus o fetiță care, de când s-a născut, a umblat 2 ani de zile în perfuzii, un alt copilaș micuț, nou născut de câteva luni de zile bolnav, o soră bolnavă, un frate bolnav și tânărul ăsta bolnav. Și-a vorbit Dumnezeu în seara aceea într-un chip minunat și-a făcut Dumnezeu lucrarea așa cum a vorbit El. Fetița a doua zi a luat perfuziile, Dumnezeu s-a atins de ea, tot se vindecă, dar la tânărul ăsta a fost așa. Ascultă, tânărule, ai venit în locul acesta ca să te vindec și să mergi înapoi în plăcerile vieții tale? Astăzi îți spun, dacă nu te pocăiești, prorocii nu-l cunoșteau cine era, numai cei ce l-au adus îl știa. Dacă nu te pocăiești, te duc până pe malul gropii. Îți mântuiesc sufletul și la trup îi dau drumul în groapă. Bineînțeles că tânărul nu a vrut să pocăiască, cancerul a avansat repede și cu grabă și a ajuns un schelet. Dintr-un tânăr care avea mușchi, făcea sport, juca fotbal, a ajuns un tânăr care, pielea asta care ne uităm noi la ea, era ca o foaie din Biblie. A rămas fără grăsimi, fără nimic. Am intrat, fratele meu e martor, chiar când a venit el odată, am mers la el în casă și am mers
pentru că n-avea acte aici și nu avea asigurare, a fost dat acasă de la o familie de ortodoxi, am intrat în casa asta, bineînțeles că la oameni nu le-au plăcut din noi că am intrat acolo, am stat de vorbă cu el și i-am spus: Lucian, ce gând ai, ce păreri ai? Cumva el începea să ne spună despre sfinți, despre icoane, întrebări și răspunsuri, întrebări și răspunsuri. Au venit părinții lui, oameni bogați din România, au venit aici și într-una din dăți am mers la el acolo și am vorbit, zic, ți-aduce aminte ce s-a vorbit Domnul cu tare seară? Știi ce cred eu de la Dumnezeu? Că tu nu mai ai șansă de viață. Pe tine Dumnezeu nu vrea să te vindice. Hotărăște-te, trebuie să închei un legământ cu Domnul, trebuie să te botezi. Și dacă nu te vei boteza, vei muri nemântuit. Eu, dacă aș fi ca tine, aș face pasul ăla, că eu deja l-am făcut pasul. Deja l-am făcut pasul. Bineînțeles că după vreo două zile, zic eu așa, de stăruință cu el și cu frață care am stat de vorbă, mi-aduc aminte într-una din seri, s-a uitat la mama lui și a spus, ca și cum mi-ar spune, nu te superi că eu plec din religia voastră. Și mama a zis, Luci, dacă tu ai găsit cu calii că religia lor e mai bună ca a noastră și ei sunt mai aproape de Dumnezeu ca noi, fă pasul acesta. Bineînțeles că n-am mai avut pe cine boteza, i-am dat botezul prin stropirii. Fratele Petrică Mitocaru, fratele Aurel îl știe, cu fratele meu, i-am dat botezul prin stropirii și Dumnezeu l-a cercetat într-un mod deosebit. Cred că la o săptămână după aceea, când ne-am rugat după el, pentru el, pentru vindecarea lui, au mers cu o zi înainte vreo trei preoți ortodoxi, îmbrăcați în hainele lor, cu straile lor, cu tot, s-au rugat pentru el și după ce s-au rugat pentru el, aproape în comă a ajuns. Bineînțeles că am fost sunați de urgență să mergem și a doua zi am mers noi. Și între timp ce ne rugam, dacă fratele meu își aduce aminte, omul acesta era în spatele meu, noi ne rugam și strigam în numele Tatălui și al Fiului și Duhului Sfânt, cerem ca Duhul acesta de boală să plece de lângă el. Și omul acesta făcea o cruce de după gât la mine până undeva pe jos. Am simțit spatele vreo săptămână cum a făcut crucea de adânc pe spatele meu. El așa era mintea lui, gândirea. Și aș vrea să vă spun, după o rugăciune adâncă, Dumnezeu a ridicat pe tânărul acesta. Și a zis omul ăsta, oameni buni, vreau să vă întreb ceva. Voi n-aveți nici hainele de preoți pe voi. Sunteți cu haine normale. Cum de pe voi v-a ascultat Dumnezeu și pe preoțul nostru ne-a ascultat Dumnezeu? Cum s-a întâmplat așa? Le-am spus situația cum era, dar m-am uitat așa la Luci, am spus, Luci, tu nu te vei vindeca. I-am zis, tare mi-ar place, oameni buni, tare mi-ar place să-L vindece Domnul. Dacă pe El îl vindecă Domnul, El nu moare mântuit. Dar Domnul nu vrea să-L vindece. Bineînțeles că la un scurt timp, într-una din dimineață îi spune mamei lui, bine că Domnul l-a cercetat, eu cred că Domnul l-a botezat și cu Duhul Sfânt în timpul acesta, că spunea că vorbea ceva ce nu înțelegeau nimeni din casă. Noi n-am mai fost primiți în casă, cu ortodoxul a spus, ori îl luați, ori nu mai veniți pe aici. Și a rămas acolo, el făcea ceva ce nu înțelegeau ei din nimic. Și într-una din dimineață a spus mamei lui, mamă, astăzi vine Domnul Iisus să mă iei acasă. Am zis, aș vrea să mor de moarte ca lui în felul ăsta. Să știu când vine Domnul să mă ia acasă. Poate țip, poate răcnesc, poate mă strâng, poate trag aer, nu știu. Când n-am fost niciodată să stii să văd cum moare cineva. Te rog să nu răcnești, să mă duc cu inima sfârșiată. Te rog. Mama lui s-a uitat la el, bineînțeles că în timpul de când a luat botezul, el avea undeva un colț plin de icoane, toți sfinții erau adunați acolo cu lumânări. În ziua când a luat botezul, nu i-a mai putut suporta pe niciunul. Și a zis, îmi creează o stare de nervi, scoate-i afară. Și mama lui a dus în camera ei. Și a zis, bine, Luci, mama merge în cameră să se roage la Dumnezeu și mă voi întoarce înapoi. Când s-a întunat înapoi, Luci era plecat. A rămas o față ca de înger, un zâmbet pe el, ca și cum ar rămânea într-un zâmbet, o adormit, cum spunea cuvântul Domnului. La mormântarea lui, când au ținut o zi la noi, a venit un preot și a spus prietenului meu, Daniel, o zis, auzi, știu că voi pocăiți l-ați botezat. Știi, nu faceți gălăgie aici, că normal voi ar trebui să-l îngropați. Și Daniel, fratele acesta, a spus, auzi, noi am luat ce-o fost a nostru și vă lăsăm ce-i a vostru. Mama lui a venit la Daniel și a spus, Dani, au murit părinții mei, au murit rudenii și am adus multe jertfe. Noi ritualul ăsta îl facem acum de ochii oamenilor, că suntem bogați. Dar știm sigur, 100%, că băiatul nostru este în rai, lângă Domnul Iisus. Am văzut ceva în voi,
am văzut ceva ce n-am văzut în viața noastră. Ce n-am gândit în viața noastră că poate să existe pe pământ, am văzut sfinți. Nu știu de ce trebuie să spun lucrul acesta. Tineri dragi, frați și surori, văd în noi oamenii din afară sfinți? Doamne, ajută-ne să vadă. Ajută-ne să vadă sfinți. Omul lui Dumnezeu a spus un lucru. Dacă noi am ajuns la o maturitate a lucrurilor noastre și am trecut, măcar, nu zic de 30, dar de 40 de ani dacă ai trecut, poți să-i spui cuiva când vine la tine și îți cere un sfat ca acea femeie văduvă, ai tu un sfat să îl dai potrivit cuvântul lui Dumnezeu ca după aceea să vezi că Dumnezeu a lucrat? Sau te îndoiești? Sau te îndoiești? O familie era trecută printr-o grea încercare și a mers la omul lui Dumnezeu și a zis, omule, spune-i la Dumnezeu tu, că eu nu mai îndrăzesc să-i spun. Când îmi mergea bine, am fost ca Iov odinioară. Și văd că Dumnezeu pe noi nu ne mai ascultă. Copiii au început să se îndepărteze de Domnul. Am început în casă să nu mă mai înțeleg cu soția din cauza copiilor. Și eu cred că Dumnezeu pe mine să simt că nu mă mai ascultă. Dacă tu spui un cuvânt la Dumnezeu, Dumnezeu eu cred că te va asculta pe tine și casa mea se va întoarce înapoi la Dumnezeu. Și omul Dumnezeu știe ce a spus? Astăzi a intrat Domnul în casa ta. Și în ziua aceea, Dumnezeu a intrat în casa lor și o familie închegată este la ora actuală. Eram într-o împrejurare, într-o cetate. Și a venit un frate la mine și a pus capul în jos și a zis, s-a terminat cu mine, s-a terminat cu casa mea, s-a terminat cu soția mea. Soția a dat divorț de mine. Știi ce i-a spus Dumnezeu? Dacă nu te îndepărtezi de mine, lupta nu s-a pierdut. Te vei lupta și vei sta lângă mine până voi da rezolvare. După 9 ani, a venit soția la el și a spus, m-am săturat singur, vreau să mă împac înapoi cu tine. Ascultați, frați și surori, 9 ani de luptă, 9 ani de chin. Și Dumnezeu a vorbit la femeia aceasta într-una din serii. O să zic, femeie, astăzi e ultima ta șansă, care să te duci să te împaci cu cel de lângă tine. Că dacă nu voi îngădui o nenorocire, un necas peste tine, și voi îngădui unul din copiii tăi să-ți plece din casa ta și vei umbla prin străzi ca o femeie nebună. Dar totuși mă voi îndura de tine. Într-una din zile s-a gândit unul din copiii să plece de acasă. Bineînțeles că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Femeia aceasta, înainte când a venit lucrarea în încăpățânarea ei, nu a ascultat de soț. Biblia spune, femeia trebuie să asculte de bărbatul ei. Nu a ascultat de soț, cum a spus, o dat divorț. Una dintre fetele acestea a plecat din casă. Am fost martor în casa aceea acolo, în ziua când a ieșit fata asta afară. Frați și surori, femeia aceasta a dus pe proroc la comitet. Și a zis că a făcut un nebun în fața adunării și i-a dă în judecată. Bineînțeles că lucrarea nu a mers așa. Dumnezeu își apără lucrarea lui. Dacă este vreun proroc aici sau un vas al Dumnezeu care spune din privința asta tac eu că mă duc în fața comitetului, ascultați, nu vă apărați singuri. Domnul își apără lucrarea lui. Când a mers fata aceasta și a plecat de acasă, nu mai știut vă câteva săptămâni deloc de ea. Vreau să vă spun un lucru. A umblat ca o femeie nebună pe străzi și a strigat către Dumnezeu, a chemat surori bătrâni la post, a pus într-un post necurmat. Într-una din zile, fata aceasta a venit singură acasă. Singură a venit acasă. Și au recunoscut sora aceasta că lucrarea de la Dumnezeu a venit. În seara aceasta, scumpii mei, suntem poate, nu știu câți membri sunteți aici, cum spunea fratele meu, de puzzle-ul ăla, de locul acela care îți fi trup. M-am gândit așa când a spus el, cred că în ziua de azi, dacă ar fi, cum a spus el, puzzle-ul ăsta în fața noastră să ne luăm fiecare, ar trebui să fie cuneva cam vreo 4 sau 5 bucăți, nu mai multe. Ca să fie vreo 20 picior, vreo 20 mână, vreo 20 cap, ca să prindă biserica în caz de unul la adunare, să fie celălalt la adunare, ca să fie trupul întreg. Altfel, dacă s-ar rupe în bucăți,
Aș vrea să vă spun, scumpii mei, Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. Și pentru că e rugăciunea de cauze, să-L credem pe Dumnezeu că El dă biruință. Aș vrea să vă spun un lucru, timpul tace și trece. Sunt multe, îmi vine un gând să vi-l spun acum, nu știu prin ce treceți. Am avut o casă mare. Am lucrat la casa aceasta cu mâinile mele. Am lucrat la frați, la unul am lucrat la un acoperiș. El mi-a făcut ceva în casă, la altul i-am făcut soafetul. El mi-a făcut ceva în casă. Am făcut contracost, cum spunem noi, lucrurile. Și am avut o casă mare. Îmi spunea Dumnezeu, te voi face liber ca să alegi mult în lucrarea mea. Și m-am gândit într-o zi, ca orice tânăr, când eram tânăr căsătorii, copiii vineau unul după altul, am zis, siguranță, Domnul, America are mulți miliardari și mulți milionari, va trimite Domnul într-o zi unul în casă la mine, va vorbi Domnul prin gura mea lui se va muia, vedeți cum am gândit eu, lui se va muia inima, va plăti casa afară și voi alerga în via Domnului. Și cine o să fie ca mine cu casă de 4.000 de scorfiți, cu teren de 6 acri, plătit afară și să alegi din casa Domnului? Și într-una din zile, într-o soră în casa mea, că era seara rugăciunii, Dumnezeu acolo a făcut eliberări, vindecări la clipita ochiului. Elia, lui fratele Petrică, băta, a avut un accident grav, grav accident. I-a intrat piciorul în bazin, până l-a scos afară, operație. Și după câteva zile de operație, a intrat în casă la mine și împreună cu frații ne-a rugat și a plecat acasă pe picioarele lui. Toate oasele care durau 6 luni, 8 luni să se vindece, le-a vindecat Domnul așa, la clipita ochiului. L-a făcut Dumnezeu mare minuni. Și uitea sora asta în casă și strig în gura mare Duhul Sfânt prin ea. Așa vorbește Domnul. Că despre casa aceasta vor trece mulți pe drum și vor spune, aici au fost un cer de rugăciuni, unii Dumnezeu a lucrat cu semne și minuni. Și se vor întreba, de ce așa au îngăduit Domnul? O trecut așa o săgeată prin cap și am zis, nici nu o să vând casa, nici nu o să rămână în ea. Aici o să pierd casa. Aici înseamnă că când își vor pune semne de întrebare, dacă vin de casa, cine își poate spune, au vândut casa, au luat, slavă Domnului. Aici am să pierd, așa un fulger. Și am început să mă rog, așa a fost, am pierdut casa. Și mulți au spus, dacă era prorocul Domnului, Dumnezeu vorbi prin el, Dumnezeu le zbăvie, ce-o trebuie să ajungă cu 120.000 de dolari datorii la frați, pe la oameni, să strige alții după el, că nu dă banii. Vă spun, fraților, am trecut o situație cu 6 copii, vinea 6-le copil, o situație care nu doresc la nimeni să treacă prin ce am trecut. Am dormit într-o cameră, o cumnată de mie, dar apoi în altă cameră, am strigat către Domnul și am zis, Doamne, nu lua în minte aceasta. Atunci mi-am dat seama, mă făleam până atunci, vineau câte 100 de lucrări prin mine, dacă mă întrebai, ți le spuneam, parcă una era. Și mă mândream în Duhul meu ce înțelepciune avem, ce ținere de minte. Dar Dumnezeu a luat așa, într-o clipită mi-a luat toată înțelepciunea și toată ținerea de minte. Mă duceam la rugăciune și spuneam o lucrare și dacă nu spunea frații, frate Nic, ai avut o lucrare, nici nu știam că am avut lucrare. Așa de iutios. Cum o aveam lucrarea? Cum îmi pierdea de minte? Și m-a rugat la Dumnezeu, frați și surori, frați și surori, Dumnezeu nostru e mare. Îmi vorbește Domnul prin fratele Nicuță Puhă de la Vicovul de jos. Așa vorbește Domnul. Am să orbesc prin niște muritori. Bineînțeles că am trecut printr-o încercare asta foarte grea. Eram într-o casă la o cumnată de mea și nu știam unde să mă duc cu atâția bani datorii cu copii. Și n-am făcut altceva decât am strigat către Domnul. Și o zis așa, am să orbesc pe niște muritori ca să te binecuvintez. Și a zis, Doamne, m-am plecat pe genunchi și a zis, nu vreau să orbești pe nimeni, eu fizic. Să nu orbești pe nimeni din cauza mea, Doamne. Dar Domnul știe cum să orbească. Era un action la Wayne County, era un action de case care erau pierdute la taxe. Și cel care, un american care lucra pentru el, mi-a zis în ultimele ore, să la ora 9:30 m-a sunat, la ora 12 se încheia toate casele, bineînțeles că se vânduse multe case până atunci. Și a zis, Nic, am sorry că s-au pierdut, că acum ne-am adus aminte de tine, îți trimit câteva adrese cu câteva case să te uiți la ele. M-am dus la una, când am ajuns era și vândută. Am ajuns la alta, era vândută. Eram așa de ispitit și l-am sunat, băi, Steve, dar tu, acum, în ultimul minut, mi-ai spus tu mie de casele astea. Trebuie să-mi spui și tu mai din, băi, am sorry. Cumva parcă era el vinovat. Vedeți? Atitudinea mea. Femeia a mers la omul Domnului și a zis, băi, tu puteai să vii, cum ai vindecat pe alții, cum l-ai vindecat pe Naaman, puteai să-mi vindeci și soțul meu. Dacă soțul meu era robul tău și robul Domnului, tu puteai să-l vindeci. Ce nu a spus așa? Știi că robul tău se temea de Domnul. O venit cu atitudinii la... Dar eu nu m-am zis cu atitudinea asta la Steve, la omul acesta.
Și el zice, totuși să mai trimit o adresă. Și mai trimit o adresă, în față erau numai buș. Nu vedeai casa? Și e aproape de drum casa. Nu vedeai că este o casă acolo. M-am dus, m-am băgat pe desubt, m-am uitat și l-am sunat. Adresa asta vreau. Și a zis, dar nu arată că este casa aici. Bineînțeles că într-o oră și ceva m-a sunat. Și a zis, congratulations. Ce ai luat, ai luat. Dar ai luat. Frați și surori, am pierdut ce am pierdut. Dar Domnul mi-a dat o casă. Atunci erau 1000 de scorfiți, jumătate de acru de pământ. Cu $750. Deci nu al mai mult, 750 de dolari. Mi-a dat Domnul casa. Nu-i bun Domnul? Apoi un pământ, de altă jumătate de acru lângă, cu $500 am luat. Și astăzi stau acolo. M-a făcut Domnul liber. Poate vrei să-ți dea Domnul un bloc, să iei chirii, să nu știu ce să faci și să plece lucrarea Domnului pe banii tăi. O zis, eu când m-am plâns la un frate bătrân, atunci, frate, uite ce s-a întâmplat cu mine. Și-a zis, băi, tu ești proroc, da. Bine ai venit în ceata prorocilor, că eu n-am văzut proroci milionari. Cumva am vrut să scăp de darul ăsta, n-am putut. N-am văzut proroci milionari, dar proroci bătuți încercați mulți, am mai văzut și eu. Frați și surori, haideți să ne apropiem de Domnul. Am văzut în casa mea multe minuni. Sunt multe. La clipita ochiului vindecare, la clipita ochiului m-a vindecat fetița. M-am pus pe genunchi soția și Domnul a vindecat-o. La clipita ochiului, vindecată, și astăzi este vindecată. Nu mai trebuie să meargă la doctor, nimic. Și astăzi este vindecată. Cum să-L vezi pe Domnul în casa ta? Doamne, eu așa mă duc înaintea Domnului. Dacă nu am credință, mă duc, Doamne, iartă-mă că n-am credință. Asta mai spun un lucru ca să vedeți. Mă trimis Domnul la Springfield, Missouri, de multe ori. Era o biserică acolo care o frați răzvrătiți. Frați răzvrătiți și Domnul m-a trimis. Și m-a trimis de în timpul ăla care eram cel mai sărac și n-avem nimic bani, nici credit card n-avem să-mi pun benzină cu banii pe credit card. Acum mi-a dat prea mult, Domnul, câteodată le-am umplut pe tăce, dar Domnul m-a ajutat să le plătesc, nu mă plâng de asta. Mă duc acolo cu soția mea, îi spun într-una de zile de la lucru, îmbracă copiii că Domnul ne trimite la Springfield, Missouri. Iară ne trimite. Am plecat pe drum la Springfield, Missouri, o să spun din fugă, avusesem niște bani, cât cu $1000 și am pus în bancă, soția, bineînțeles, ca una care o știu să se îngrijească, toți banii o cheltui pe biluri. O plătit toate bilurile, tot și nu mi-a zis. Eu am plecat, a venit seara, am plecat noaptea la drum, eu adormit, n-am ajuns în Union, Missouri, n-am mai avut benzină. M-am uitat în portofel, nimic. V-a spus credit cardul, n-aveam. Zic, mai este, am știut eu că sunt bani în bancă. M-am dus, am bagat cardul să pun benzină, nimic. Nu mi-a dat voie, denied. O trezesc și zic, dragă, n-ai avut nimic, unde-s banii? Zic, păi, tu știu că sunt biluri și nu mai trebuie încă bani de biluri, tu crezi că ai scăpat de ele? Dar ce, nu ai bani? Zic, culcă-te mai departe, că era târziu, zic, culcă-te. M-am suit în mașină, aveam un sfert de tancă. Ascultați bine, nu e o poveste și nu vă povestesc ceva, eu am trăit pe pielea mea. M-am suit în mașină și am zis, mă duc până în cutare loc, dacă nu sunt poliția să vină, mă mai spun că nu mai am bani. Copiii dormeau toți în mașină, zic, dacă nu o sunt pe cumat, poate prin telefon o să-mi plătească benzina cumva, m-am gândit eu multe feluri. Dar auzisem odată în România de o poveste a unui frate că mergea cu mașina și Domnul s-a rugat la Dumnezeu și Dumnezeu i-a pus benzină în mașină. Am zis, hai să mai creadă el asta, astea nu mă slăține pentru el. Dar asta, cum mă stăteam și conduceam, zis, Doamne, eu nu cred lucrul ăsta. Dacă ți-aș spune că eu cred măcar 1%, aș fi mincinos. La un om poți să-i spui că crezi, dar ține-ai neta, n-am cum să spun. Doamne, dacă tu ai făcut la omul ăla, eu știu cum mulțești pâinile, dar la benzină, parcă nu te bagi tu să pui și benzină. Doamne, dacă tu vrei, treci peste necredința mea și iartă-mă, eu mă duc în lucrarea ta. Nu vreau să cerșez la nimeni niciun ban. Dacă tu vrei, pune tu benzină în mașină, pune, dacă tu vrei, Doamne. Dacă nu am să sun pe Olte, dacă tu nu vrei, așa a spus, dacă tu nu vrei, eu am să sun la Olte, la cumnat, mi-a să ne dacă nu am, eu trebuie să ajung acolo. Doamne, știi ceva? Eu te pun la încercare, că tu ai spus să te pun la încercare. Și un om necredincios mă duc în lucrarea ta, dar nu cred lucrul ăsta. Frați și surori, între timp ce mă rugam, am văzut acolo la mașină că se duce, trece de plin, trece cât ai pune maximul ăsta. A zis, măi, mașina asta are vreo 300.000 de mile, cred că s-o strica așa acum. De n-am crezut. Trebuie să mă duc. Și dacă cumva rămân, sun la poliție. Am ajuns acolo, la cumnata mea. Am ajuns la ea, acolo nu s-a dus. Acolo rămas sus. Când am ajuns la ea, i-au zis, culcă-te vă două ori și o tură de surori, văduve și o tură de familie, au zis că vii și vrea să mergem să-i vizităm. I-am zis,
Bineînțeles, mă sui mașina la ei și lăs mașina mea acolo. Zice, auzi, ieri s-o strica mașina noastră și trebuie să mergem cu a ta. Frați și surori, am mers toată ziua aceea, de dimineață până după amiază. Acolo nu s-o dus. Ca tot omul necredincios, ca Toma. Era o bancă care s-a deschis ca la noi la Detroit, aceeași bancă s-a deschis și la ei acolo. Și când am văzut banca, imediat m-am bagat și am bagat cardul. Și când am apăsat $500, iese 500 afară. Măi, și asta e una. Cum din nou ești asară? Măi, nevasta se uită la mine, am scos banii, cum v-am face să nu? Zic, taci din gură și nu afli cum nați că noi nu avem bani. La benzinărie am intrat, am bagat, am pus $40 să intri benzină. A intrat un dolar și vă 40 de cenți, atât au intrat. I-a zis, iartă-mă, cred că e stricat ceva la mașină, mașina e veche. Ei, au zis, nicio problemă, da banii înapoi. Din clipa aceea a început acul să scadă. Eu am zis, dacă nu puneam și lăsam pe Domnul, poate ajungem până la Detroit și Domnul putea să facă asta. Vedeți cât e de bun Domnul? Când o sunat soția mea la bancă, de ce au intrat banii și de cine au dat banii, o zic, ne-am gândit că avem customerii noștri mai vechi, care sunt de mulți ani de zile, să le dăm $1,000 împrumut pe vreo 2 săptămâni fără dobândă. Și voi sunteți unii din customeri loiali și v-am lăsat și pe voi să luați $1,000. Am zis, numai Dumnezeu i-a pus în minte la aia. Vedeți cum lucrează Domnul? Toate lucrurile lucrează Domnul spre binele celor iubiți de El. Atunci, nu știu cum, va veni fratele să aducă îndemnul pentru cauză și ne vom ruga. Dar știți cum ne vom ruga? Dacă n-ai credință, spune-i Domnul că n-ai credință. Dacă ai credință mică, Doamne, asta atât e credința mea. Dacă ai credință mare, roagă-te și pentru mine. Și roagă-te și să ne rugăm unii pentru alții și Domnul să se îndure. Amin.

Psalmul 45. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic: lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Războinic viteaz, încinge-ți sabia, podoaba și slava, da, slava ta! Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea, și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Săgețile tale sunt ascuțite, sub tine vor cădea popoare și săgețile tale vor străpunge inima vrăjmașilor împăratului. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic. Toiagul de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate. Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un unde lemn de bucurie, mai pe sus decât pe tovarășii tăi de slujbă. Smirna, aloia și casia îți umplu de miros plăcut toate veșmintele. În casele tale împărătești de fildeș, te înveselesc instrumentele cu coarde. Printre prea iubitele tale sunt fete de împărați. Împărăteasa, mireasa ta, stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Ascultă, fiică, vezi și pleacă-ți urechea. Uită pe poporul tău și casa tatălui tău și atunci împăratul îți va pofti frumusețea. Și fiindcă este domnul tău, adu-i închinăciunile tale. Și fiica tirului și cele mai bogate din popor vor umbla cu daruri ca să capete bunăvoința ta. Fata împăratului este plină de strălucire în lăuntru casei împărătești. Ea poartă o haină țesută cu aur. Este adusă înaintea împăratului, îmbrăcată cu haine cusute la gherghef și urmată de fete, însoțitoarele ei, care sunt aduse la tine. Ele sunt duse în mijlocul bucuriei și veseliei și intră în casa împăratului. Copiii tăi vor lua locul părinților tăi. Îi vei pune domni în toată țara. Din neam în neam îți voi pomeni numele, de aceea în veci de veci te vor lăuda popoarele.

Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Trei teste pe care Avram le-a trecut. Primul test. Când Avram avea 75 de ani, Dumnezeu l-a chemat să-și părăsească orașul natal și rudele sale din Ur, din Haldeea, și să pășească în necunoscut, având credință în Dumnezeu. Acesta a fost primul test pe care l-a trecut. Nu este ușor să te desprinzi de tată, mamă, frați și surori, dar nu putem fi niciodată ucenici ai lui Isus, până când cordonul acesta umbilical care ne leagă de ei nu este rupt. Domnul Isus a spus: dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Luca, capitolul 14, versetul 26. Avram a ascultat de îndată de Dumnezeu. M-am întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă Avram ar fi refuzat chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu cu siguranță nu l-ar fi forțat, ci ar fi găsit pe altcineva și nu a mai fi auzit niciodată de Avram. Acel altcineva care ar fi răspuns chemării lui Dumnezeu ar fi devenit tatăl credinței și strămoșul lui Mesia. Cât de mult ar fi pierdut Avram dacă ar fi eșuat la primul test? Nici nu-și dădea el seama când a ieșit din Ur, întorcându-și spatele la rugămințile rudelor sale, ce viitor glorios avea Dumnezeu pentru el. Dumnezeu încă cheamă oameni, așa cum l-a chemat pe Avram. Nici nu realizează cei care sunt chemați ce lucruri mari atârnă în balanță atunci când au auzit chemarea lui Dumnezeu. Istoria bisericii, pe parcursul acestor 20 de secole, este plină de poveștile de viață uimitoare ale bărbaților și femeilor care au răspuns imediat chemării lui Dumnezeu, cu bucurie și din toată inima, ca și Avram, și care au împlinit scopurile lui Dumnezeu. Al doilea test a avut loc de îndată ce Avram s-a detașat de rudele sale. Apoi Dumnezeu l-a putut testa în legătură cu lucrurile materiale. Aceasta este de asemenea o altă cerință pentru ucenicie. Domnul Iisus a spus: oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. În capitolele 13 și 14 din Geneza, citim despre două incidente în care Avram a fost testat în legătură cu Mamona. Prima oară a fost când el și Lot trebuiau să se despartă, deoarece turmele lor deveniseră prea mari pentru ca ei să rămână împreună. Ar fi fost foarte ușor și chiar drept ca Avram, care era mai în vârstă și era omul pe care Dumnezeu îl chemase în Canaan, să fie primul care alege pământul. Dar cu un altruism autentic și cu mărinimie, i-a spus lui Lot să aleagă el mai întâi. Lot a ales ceea ce a părut ochilor umani a fi cel mai bun, pământul Sodomei. Dar nici Avram, nici Lot nu au realizat că Dumnezeu fusese un martor tăcut al acestei tranzacții, așa cum este el pentru toate tranzacțiile noastre financiare. Lui Dumnezeu i-a plăcut atât de mult dezinteresul manifestat de Avram, încât el i-a vorbit imediat și a spus că sămânța lui va moșteni tot pământul pe care îl va putea cuprinde Avram cu privirea, în toate cele patru direcții. Acesta cuprindea inclusiv partea aleasă de Lot,

0: i-a oferit lui Avram toate acele bogății. Dar Avram a refuzat să ia ceva. Avram a spus împăratului Sodomei: ridic mâna spre Domnul, Dumnezeul cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului, și jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de ață, nici măcar o curia de încălțăminte, ca să nu zici, am îmbogățit pe Avram. Nimic pentru mine, afară de ce au mâncat tinerii și partea oamenilor care au mers cu mine, Aner, Eșcol și Mamre, ei să-și ia partea lor. Cu alte cuvinte, ceea ce a spus Avram a fost: atâta timp cât Dumnezeul meu este proprietarul cerului și al pământului, nu am nevoie de nimic de la tine. Din nou Dumnezeu a fost un ascultător tăcut al discuției. El s-a arătat de îndată lui Avram și a spus că el însuși îl va răsplăti. După aceste lucruri, cuvântul Domnului a venit la Avram într-o vedenie și a zis: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea nespus de mare. Dacă îl cinstim pe Dumnezeu, în mod sigur și El ne va cinsti pe noi. Al treilea test. Avram fusese testat în raport cu părinții săi și cu bunăstarea materială. Acum însă el trebuia să fie testat în relația cu fiul său. În Geneza capitolul 22, versetul 2, Dumnezeu i-a spus lui Avram: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ca ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Dumnezeu i-a cerut un lucru costisitor în acea noapte. Avram ar fi putut să se trezească a doua zi și să nu facă nimic, și nimeni n-ar fi știut că el nu l-a ascultat pe Dumnezeu. În acel mod urma să-l testeze Dumnezeu pe Avram, dacă se temea sau nu de el. Și tot așa ne testează Dumnezeu și pe noi. El vorbește în secret inimii noastre, așa de tainic încât nici măcar cei care locuiesc cu noi nu știu ce ne-a spus Dumnezeu. Unul dintre motivele pentru care ne-a dat fiecăruia un spațiu total intim, viața noastră din lăuntru, este ca să vadă dacă ne temem sau nu de el. Avram a trecut testul. El nu a căutat doar să aibă o mărturie bună înaintea oamenilor, ci a vrut să asculte de Dumnezeu chiar și în lucrurile ascunse. Așadar, l-a luat pe Isaac în dimineața imediat următoare și au mers către muntele Moria. Și acolo el i-a oferit lui Dumnezeu pe iubitul inimii lui, spunând prin aceasta: Doamne, te iubesc pe tine mai mult decât pe oricine și orice de pe pământ. Atunci a dat Dumnezeului Avram calificativul lui de aprobare și a promis să-l binecuvânteze nemăsurat. Pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. Și sămânța ta va stăpâni poarta vrăjmașilor ei. Toate popoarele pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de glasul meu. Nimic nu-i place Domnului mai mult decât ascultarea jertfitoare. Nimeni nu poate fi aprobat de Dumnezeu dacă nu trece testul aici. Numai când ajungem în locul unde putem să-i spunem sincer Domnului: pe cine altul am eu în cer, afară de tine, și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. În ceea ce îl privește pe Dumnezeu, ne calificăm numai când ajungem în locul unde putem să spunem sincer Domnului aceste cuvinte. Acesta este muntele Moria, pe care fiecare dintre noi trebuie să-l urce, unde aducem tot ceea ce ne este drag pe altarul lui Dumnezeu și ne rămâne numai Dumnezeu.
1: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Când ai nevoie de ceva mai mult.

Fericirea vine pe nevăzute, pe neauzite, stă ascunsă în lucrurile mici și dintr-o dată izbucnește precum floarea de cactus, frumoasă, de neatins, protejată de spini, efemeră. Floarea ține doar o zi și e înveșmântată în catifele, dar ce zi, în ea poți afla de toate, culoare, miros, gingășie, prietenie, armonie, pace, liniște, împăcare. De obicei, treci pe lângă ea ca și când ochii ți-ar fi legați. Nu o recunoști, nici chiar când te ștergi de trupul gingaș al ei și rămâne în urmă o undă de parfum suav ca o adiere, semn că a trecut pe acolo, că puteai să întinzi mâna și să o atingi. Și poate că ea, fericirea, se va ivi dintr-un ungher și atunci toate lucrurile vor căpăta un înțeles nou, vor dobândi o nouă culoare. Aerul se va împrospăta de miresme celeste și telurice și vei putea spune cu deplin temei: iată, am întâlnit fericirea acolo unde nu mă așteptam. Am întâlnit-o în mine. Cezarina Adamescu. Bună dimineața, cu recunoștință pentru darul unei noi zile. Fericirea, efemeră, atât de aproape și totuși departe, este în noi și cu noi. David spunea în unul din psalmi: cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Să găsim fericirea în alipirea de Domnul. Fiți binecuvântați și în această zi și nu uitați să fiți o binecuvântare.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 10. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Am văzut robi călări și voievozi mergând pe jos ca niște robi. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Cine sfărâmă pietre este rănit de ele, și cine despică lemne este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea, la izbândă, ajungi prin înțelepciune. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel din tâi cuvânt care iese din gură este nebunie, și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla. Și cine-i va spune ce va fi după el? Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil și ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare și ai cărei voievozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda, și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu blestema pe împărat nici chiar în gând, și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele.

cum pot să-i predau lui Dumnezeu toate grijile și problemele? Este uneori un adevăr deconcertant pentru mulți creștini că, deși îi aparținem lui Dumnezeu prin credința în Hristos, parcă încă avem aceleași probleme care ne-au afectat înainte de a fi mântuiți. De multe ori devenim descurajați și blocați în grijile vieții. Faptul că atât Vechiul cât și Noul Testament abordează această problemă în același mod indică faptul că Dumnezeu știe că problemele și grijile sunt inevitabile în această viață. Din fericire, El ne-a dat aceeași soluție pe care a dat-o atât în Psalmi, cât și în scrisoarea lui Petru. Aruncați grijile asupra Domnului și El vă va sprijini, nu vă va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit. Și aruncă asupra lui toată neliniștea, pentru că El are grijă de voi. 1 Petru 5,7. În aceste două versete sunt cuprinse câteva adevăruri uimitoare. Dumnezeu ne va susține, El nu ne va lăsa niciodată să cădem și tot El are grijă de noi. Luați pe rând, vedem mai întâi că Dumnezeu declară atât capacitatea sa, cât și voința sa de a fi puterea și sprijinul nostru, mental, emoțional și spiritual. El este capabil și cel mai bine dornic să ia tot ceea ce amenință să ne copleșească și să-l folosească în beneficiul nostru. El a promis că va lucra toate lucrurile împreună pentru binele celor care îl iubesc, care au fost chemați conform planului său. Chiar și în momentele în care ne îndoim de El, Dumnezeu încă lucrează pentru binele nostru și pentru gloria Lui și a promis de asemenea că El nu va permite nicio încercare să fie atât de mare încât să nu o putem suporta în puterea lui Hristos și că Dumnezeu va oferi un mijloc de scăpare. 1 Corinteni 10 cu 13. Prin aceasta, Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem, așa cum a promis în Psalmul 55 cu versetul 22. A treia afirmație, Lui îi pasă de tine, ne oferă motivația din spatele celorlalte promisiuni ale sale. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rece, fără simțuri sau capricios. Mai degrabă, El este Tatăl nostru ceresc, iubitor, a cărui inimă este blândă față de copiii săi. Isus ne amintește că, așa cum un tată pământesc nu le-ar refuza copiilor săi pâinea, tot așa Dumnezeu a promis că ne va da daruri bune atunci când îi cerem. Matei 7 cu versetul 11. În scopul de a cere daruri bune, mai întâi trebuie să ne rugăm și să-i spunem Domnului că noi știm ce spune El în Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Atunci ar trebui să-i cerem Domnului să ne arate cum El a biruit problemele, grijile, mânia, temerile și vinovăția noastră. 1. Să ne bucurăm de problemele noastre pentru că Dumnezeu le va folosi în folosul nostru. Ba mai mult, să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Roman 3 și 4 din capitolul 5. 2. Vedeți îngrijorările noastre ca pe o oportunitate de a practica Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Domnul ne dezvăluie prin cuvântul său Biblia că putem face
ca să ne încredem în El de bunăvoie. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. 3. Contracarați mânia, ascultând de Efeseni 4:32, și fiți buni unul cu alții, blânzi, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Și 4. Să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, așa cum spune în 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Toate problemele noastre pot fi depășite prin simpla credință în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toate grijile și problemele noastre la oraltă și trebuie să ne dăm seama că dacă vrem să fim biruitori în viața noastră de credință, toată lumea suferă de aceasta, deoarece Biblia ne învață că ispita este cunoscută omenirii. 1 Corinteni 10:13. Nu trebuie să lăsăm pe Satana să ne înșele și să creadă că toate problemele noastre sunt din vina noastră, că toate îngrijorările noastre se vor împlini, că toată mânia ne condamnă sau că toată vina noastră este de la Dumnezeu. Dacă păcătuim și ne mărturisim, Dumnezeu iartă și curăță. Nu trebuie să ne simțim vinovați, ci mai degrabă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El iartă și curăță. Niciunul dintre păcatele noastre nu este atât de mare încât Dumnezeu să nu le poată ridica de la noi și să le arunce în marea uitării. Vezi Psalmul 103, versetele 11 și 12. În realitate, sentimentele vin din gânduri, așa că, deși nu putem schimba modul în care simțim, putem schimba modul în care gândim. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să facem. De exemplu, în Filipeni 2:5 ni se spune: să aveți în voi gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus. În Filipeni 4:8, creștinilor li se spune să se gândească la lucruri care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, fapte bune și demne de laudă. În Coloseni 3:2 ni se spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin urmare, pe măsură ce facem acest lucru, sentimentele noastre de vinovăție se diminuează. Așa că, în fiecare zi, făcând câte un pas, ar trebui să ne rugăm ca cuvântul lui Dumnezeu să ne ghideze, să citim și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la cuvântul lui atunci când apar problemele, grijile și îngrijorările vieții. Secretul este de a preda lucrurile lui Hristos și aceasta nu este un secret, este pur și simplu să-i cerem lui Iisus să ne ia povara păcatului original și să fie salvatorul nostru. Ioan 3:16, precum și să ne supunem lui Iisus ca Domn al nostru în orice vreme. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

0: Fii om înțelept. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Proverbe, capitolul 9, versetul 12. Dacă suntem înțelepți, beneficiul va fi doar pentru noi înșine. În timp ce dacă suntem batjocoritori sau îi criticăm cu răutate pe ceilalți, noi vom fi cei care vom suporta consecințele. Înțelepciunea este capacitatea de a lua decizii corecte, este capacitatea de a înțelege realitatea și de a acționa într-un mod rațional. Un om înțelept învață din propriile greșeli și experiențe, dar și din greșelile altora. Înțelepciunea este crucială în fiecare etapă a vieții noastre, de la copilărie până la bătrânețe. Ea poate fi aplicată în tot felul de situații, de la luarea deciziilor la locul de muncă, în familie, până la relația noastră cu noi înșine. Dacă căutăm înțelepciunea și o vom aplica în viața noastră, putem evita multe dintre problemele și conflictele cu care ne confruntăm. În viața noastră de zi cu zi, înțelepciunea ar trebui să fie principalul nostru instrument pentru a face față oricărei situații. Dacă cauți fericirea și pacea în viața ta, urmează sfaturile pe care Biblia le oferă despre înțelepciune și aplică învățăturile ei. Înțelepciunea este ca un far în ceață, luminând calea cea dreaptă pe care trebuie să mergem. Dacă alegem să fim înțelepți, vom culege beneficii în viața personală, dar și în relațiile noastre unii cu ceilalți. Dar dacă cedăm batjocurii, viața ne va trage la răspundere. Așadar, data viitoare când te confrunți cu o decizie, ia-ți un moment pentru a asculta acea voce interioară a înțelepciunii înainte de a acționa. Amin.
1: În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.
2: Mai spunem, Doamne,

Spune-mi, o Doamne, unde ești astăzi? Nu te găsesc. Temple sunt multe și catedrale, dar tu prin altare nu te găsești.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 9. Nu sunt eu slobod, nu sunt eu apostol, n-am văzut eu pe Iisus Domnul nostru, nu sunteți voi lucrul meu în Domnul. Dacă nu sunt apostol pentru alții, sunt măcar pentru voi, căci voi sunteți pecetea apostoliei mele în Domnul. Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează. N-avem dreptul să mâncăm și să bem? N-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa? Ori numai eu și Barnaba n-avem dreptul să nu lucrăm? Cine merge la război pe cheltuiala sa? Cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei? Cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? Lucrurile acestea le spun după felul oamenilor? Nu le spune și legea? În adevăr, în legea lui Moise este scris: să nu legi gura boului care trăiere grâul. Pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici? Sau vorbește el în adins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel, căci cine ară trebuie să are cu nădejde și cine trăiere grâul trebuie să-l trăiere cu nădejde dacă va avea parte de el. Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile noastre vremelnice. Dacă se bucură alții de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă? Dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta și răbdăm totul ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Tot așa Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Dar eu nu m-am folosit de niciunul din aceste drepturi și nu vă scriu aceste lucruri ca să cer să se facă așa cu mine, căci aș vrea mai bine să mor decât să-mi ia cineva pricina mea de laudă. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc. Și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Dacă fac lucrul acesta de bună voie, am o răsplată. Chiar dacă îl fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Care este atunci răsplata mea? Este să vestesc fără plată Evanghelia pe care o vestesc și să nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie. Căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă-l premiul?
alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca omul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovidiu, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc, devotat fiind oricărui. Ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să îi întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi le-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și... Soția mea ea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers la, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea îmi dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens... că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo într-adevăr Dumnezeu există pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam mâna pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001 m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când soția...
1: Povestește-ne puțin. Ce-a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea, n-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: acum... Nu înțelegeam Scriptura
2: pentru că n-am fost învățat. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel de troc. M-ai ajutat? Eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calci în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu, treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descopeream toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu regret nimic. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovidiu, dar tu ai fost nu știu cum și nu ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și educsei, să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
2: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu-i bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cerc de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
2: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, vorbi Dumnezeu pe înțelesul tău, ai înțeles despre ce e vorba.
2: Da, am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început, aproape chiar un an de zile, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței, nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate, și am zis, nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește, așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final... Cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine. Să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept, Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu-s ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva
1: incredibil.
2: Ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu două luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi văr surgia peste ceea ce fac în ascuns lucru și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe
1: oprește,
2: care îl facem.
1: Dă-ne detalii. Deci. Ești arestat.
2: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
2: Pentru ceva ce n-am
1: te
2: făcut de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere totuși?
2: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit că n-am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat, am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte, în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
2: Nu.
1: Tu lucrezi cu încă cu deținuții, te duci acolo?
2: Nu.
1: De ce nu? Cu Hai să vedem, dăm detalii,
2: și povestea
1: de ce?
2: E din ce am ce mai un prieten interesant. Foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu îl cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua când eu nu știu ce înseamnă durerea de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui, cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
2: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile astea se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
2: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
2: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo. N-aș putea să descriu peisajul, pentru că
1: cum
2: e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
2: Prima noapte în arest a fost, am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis: aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea: Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis: hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis: nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
2: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau pe dată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtru pe buze, facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
2: Da. Sigur.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
2: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate, na, așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sincer să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
2: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există, toate se fac după realitate, toate filme se
1: bătăile
2: fac
1: bătăile de acolo, abuzurile,
2: tot,
1: violurile, absolut
2: și...
1: tot.
2: Da. Eu țin perioada aia minte, când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau, sunt situații de genul ăsta, nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit și am recitit și am recitit, mi-am dat seama că dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
2: Anume, un exemplu concret, șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare, sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră. Și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și 4 dintre ei conduceau camera. Adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuiau, dacă le distribuiau cuiva mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să-mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei 4 care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți sunt un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei 4, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe dinți și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
2: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
2: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
2: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic ca secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
2: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade, și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le au un derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Tsurai Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în primă instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat, sentința e definitivă?
2: Într-unul e definitiv, are 3 ani cu suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În prima instanță și a doua instanță are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez și am să-i spun.
1: Te-ai
2: și probabil,
1: cu el de atunci?
2: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-am mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voile Dumnezeu.
1: Și
2: adică,
1: a amintit
2: cum să nu, mă ține minte, care... și cum să nu. Nu există, așa ceva nu se uită. Așa cum Țurea Armando...
1: Dar în momentul respectiv nu le-a crezut, așa este?
2: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă lucrările, prorociile. Uh-huh. Mătușa lui fiind de factură protestantă, și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia? Stai aproape de ei?
2: Cu acest prim comandant, Țurea Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum în rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, i-am zis, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-am dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că, într-adevăr, a fost o comandă pentru a putea să mă înlăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el, mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, la Atea, pe considerându-că, într-adevăr, Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
2: Din 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să fac să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci. Astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica. Și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și acolo închis, participam la slujbele în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul îți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorc apoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se găsesc, se regăsesc sau sunt acolo între ziduri și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi, pentru că nu aș fi simțit, nu aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă sută de metri să-mi zici, cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
2: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Orice ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar ceea ce, la ce m-a chemat vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta 100% e plină de suspans și...
2: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Dumnezeu.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
2: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
2: Am renunțat la confortul meu, am renunțat la confortul meu pentru că am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu.

Te rog, de Traian Dors, din volumul Cântării îndepărtate, apărut la editura Oastea Domnului. Te rog, nu pentru lume, tată, nici pentru fiii ei cei răi, ci pentru turma ta curată și pentru copilașii tăi. Te rog, nu să-l oprești furtuna și nici să iei de pe pământ. Mă rog să-i faci să fie una, așa cum eu cu tine sunt. Le cer adânca părtășie cu darul binelui suprem, uniți din inimă să fie, așa

cum eu și tu suntem. Mărturisirea mântuirii la fel s-o poarte pe pământ. Părtași sfințeniei iubirii, uniți, cum eu cu tine sunt. Curați de orice minciună, de-a pururi, Tată, să-i păzești. Uniți să fie împreună, așa cum tu cu mine ești. Și ajută-i, Tată, să trăiască cerința Sfântului Cuvânt, iubirea să-i nedespărțească, așa cum eu cu tine sunt.

Am fost un dată anul trecut de un băiat din Germania. Nu o să-i spun numele. Și omul acesta, băiatul acesta mi-a zis, frate Cristi, a fost o vreme când am fost și eu în biserică. Dar n-am vrut să recunosc că sunt bolnav. M-am dus la păstor și am spus, faceți-mi botezul că vreau să mă însor. Și am făcut botezul ca să mă însoră. Dar până la urmă nu m-am mai însurat și am plecat înapoi în lume. Sunt dintr-o familie cu 12 copii, toți frații mei, toți 11 frații mei sunt în adunare, sunt cu Dumnezeu. Eu am plecat în lume. Frate Cristi, am sunat să spun că am 4 tentative de sinucidere și sper că a 5-a să-mi iasă, că 4 am ratat. Te-am sunat să te întreb, crezi că mai este vreo șansă pentru mine? Ce ar trebui să fac? Și am zis, ia cartea asta, citește-o și apoi sună-mă din nou. Dacă cartea asta nu-ți va schimba viața, eu mă las de predicat, eu mă las de ceea ce fac. Bineînțeles, dacă e sincer și accepți că ăsta e cuvântul pentru tine, nu pentru altul. A trecut un an de zile. Vreau să vă spun că tânărul acesta, dragii mei, e cel mai bun bucătar pe care eu personal îl cunosc. 30 și ceva de hoteluri din Europa l-au declarat cel mai bun bucătar cu care lucrează. Nu pot să vă spun că se transmite live câți bani câștigă pe lună. E vorba de mii de euro. Mi-a arătat mușchi de la mână, de la tigăi. Nu a făcut culturist niciodată în viață, de la tigăi numai mușchi. Știe să facă mâncare la oricine. Au ajuns să iau 8 droguri pe zi amestecate, linie, cum spun cei care cunosc domeniul ăsta. Și au zis, frate Cristi, n-am bucurie și n-am fericire. Mi-au arătat poze cu banii care avea împrăștiați pe pat și au zis, vezi, mulți din biserică, din biserici ar vrea să aibă banii ăștia, habar n-au că banii ăștia nu dau fericirea. Mulți tineri din România ar vrea asta, nu dau fericire. Dragii mei, știți ce a făcut băiatul acesta? A luat Biblia și în fiecare zi o oră jumătate o citit din ea. Într-un an de zile s-a hotărât ca toți banii care îi câștigă să-i dea la săraci și au cumpărat numai șosete în anul acela. Și-a citit Biblia de 5 ori într-un an. Anul s-a terminat în ianuarie 2020. A luat un avion, a mers într-o biserică din Bucovina că a auzit că este stăruință după Duhul Sfânt. A intrat la stăruință după Duhul Sfânt și când vrea să se roage, Duhul Sfânt i-a dus aminte, de toate viciile au scăpat, au fost eliberat în afară de țigări. De țigări nu putea să se lasă nici cum. Și i-a spus, Domnul, ai țigările în mașină și nu pot să-ți dau o valoare câtă vreme mai este o pată pe paharul tău. Fac o paranteză, cea mai bună mâncare din lume pusă într-o farfurie murdară nu curățește farfuria, ci mâncarea se strică. O mers la mașină, o luat țigările și le-o strâns și le-o aruncat în tomberon. Și-o zis, Doamne, de astăzi, 100% pentru Tine. O intrat în biserică și Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt. O mers la hotel, că era cazat la hotel și s-a rugat încă câteva ore în alte limbi, în cameră. O venit cu mine și cu fața strugareu prin țară la câteva evanghelizări. Și m-am uitat la el. Alții stăteau pe telefon în timpul cântării. Mă bucur că aici n-am văzut oameni care să fie deconectați la sursă. Dar omul ăsta plângea în timpul cântărilor, în timpul rugăciunii, avea lacrimi pe față și l-am întrebat la final, omule, de ce plângi? Și-o zis din două motive. Unu, plâng pentru că Dumnezeu m-a vindecat, că m-a dat bucuria mântuirii și că ăia 15 ani care i-am petrecut în lume, Dumnezeu i-a șters. Și-o zis, mai plâng pentru ceva. Mi-aș dori să fie maică-mea în viață. Zice, Cristi, veneam la ora 4-5 dimineața de la discotecă și maică-mea era pe genunchi. O zis, după 4 ani de rugăciune, de stres, că cineva din familie îi în discotecă, a murit. O zis, Cristi, cred că eu am băgat-o cu mâna mea în mormânt. O zis, frate Cristi, dai să mă ce bucuroasă ar fi maică-mea să mă vadă vorbind în altă limbă. Să mă vadă în biserică. Cu gândul ăsta a murit. L-a ridicat în picioare într-o biserică de 700 de oameni prezenți în județul Timiș. Și am zis, uitați-vă la băiatul ăsta.
4 tentative de sinucidere și Dumnezeu l-a iertat. 8 droguri pe zi și Dumnezeu l-a iertat. Pentru că a recunoscut că deși poți să ai bani, poți să fii sănătos fizic, cancerul ăsta, virusul păcatului, te poate ruina cu totul. Și am pus o întrebare în seara aceea. Nu știu dacă s-o pun și în seara asta. Este cineva aici cu mai mult de 4 tentative? Sau ca și el cu 4 și am fost 100% sigur că n-are cum să fie. Și am ajuns acasă și am intrat pe WhatsApp. Și îmi scrie o femeie căsătorită: Domnul Cristi, și eu am 4. Și sper că a 5-a să-mi iasă. Eram la balcon. Mi-a fost rușine să ies în față. Mi-a fost rușine să ridic mâna. Nu pot să iert. Am făcut păcate groaznice, nu pot să iert. Oameni buni, și femeia aceasta, și el, sunt mântuiți astăzi de Dumnezeu. Că Dumnezeu astăzi încă are putere să lucreze. Vreau să cântăm o cântare la final. Și cântarea spune: de ești trudit și ți-e grea povara, nu vrei chiar astăzi să te ridici? Faceți rugăciune, rog să iasă în față.

Cartea a doua. Psalmul 42. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Mi-aduc aminte și-mi vărs tot focul inimii în mine, când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi, lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule. De aceea la tine mă gândesc, din țara Iordanului, din Hermon și din muntele Mițear. Un val cheamă un alt val la vuietul căderii apelor tale. Toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Ziua Domnul îmi dădea îndurarea lui, iar noaptea cântam laudele lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă batjocoresc vrăjmașii mei și îmi zic neîncetat, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.

Versetul zilei 253, Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 16, versetul 20. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Cea mai mare onoare pe care o va avea Satana va fi aceea de preș pentru sfinți. Dumnezeu îl va zdrobi prin tine și prin mine. Nu uita că Satan este foarte viclean și poate lua enorm de multe înfățișări, de la arătări înspăimântătoare în timpul nopții și până la îngeri de lumină în timpul zilei. Tot ce vrea el este să iei minciunile lui drept adevăr, adică să te înșele. Știi că îl urăști doar atunci când urăști păcatul. Stai drept în fața tuturor provocărilor și nu te lăsa călcat în picioare de păcat, fiindcă doar așa vei putea zdrobi pe Satan.

Să nu uităm de bucuriile mărunte ale vieții, de bătrânii noștri, bunici sau părinți, de sănătatea noastră. Momentul în care vom obține ce ne-am dorit este nul fără sănătate. De pasiunile noastre, să privim dimineața răsăritul, să plecăm urechea la sfaturile înțelepților din toate timpurile, care au împărtășit învățăturile cu toți acei ce au curiozitatea să deschidă o carte, să luptăm pentru timpul liber, să iubim necondiționat pe toată lumea, să facem în fiecare an un lucru nou, unic și măreț, de care să ne aducem aminte cu bucurie tot restul vieții. Timpul este măsurat și nereturnabil. Să facem în fiecare iarnă un om de zăpadă și să-i culegem în fiecare vară un buchet de flori mamei. Cu alte cuvinte, să nu uităm să fim copii, să visăm și să luptăm pentru ca visurile noastre să devină realitate. Există destul loc sub soare pentru toată lumea. Dacă cel de lângă tine este fericit, nu înseamnă că ți-a furat ție fericirea. Fericirea se poate ascunde doar în două locuri: ori în fața ochilor, ori în adâncul sufletului. Trebuie doar să-ți deschizi ochii și sufletul și mai ales să mulțumim mereu bunului Dumnezeu pentru toate. Bună dimineața, în darul minunat al acestei noi zile, fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare pentru alții.

Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. Nebunului nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. Când vine cel rău, vine și disprețul, și odată cu rușinea vine și ocară. Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Izvorul înțelepciunii este ca un șuvoi care curge într-una. Nu este bine să ai în vedere fața celui rău, ca să nedreptățești pe cel neprihănit la judecată. Vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Gura nebunului îi aduce pieirea și buzele îi sunt o cursă pentru suflet. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile. Alunecă până în fundul măruntaielor. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. Numele Domnului este un turn tare. Cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat. În închipuirea lui, ea este un zid înalt. Înainte de pieire, inima omului se îngânfă, dar smerenia merge înaintea slavei. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Duhul omului îl sprijinește la boală, dar duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? O inimă pricepută dobândește știința și urechea celor înțelepți caută știința. Darurile unui om îi fac loc și îi deschid intrarea înaintea celor mari. Cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate, dar fiind celălalt și-l ia la cercetare. Sorțul pune capăt neînțelegerilor și hotărăște între cei puternici. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Din rodul gurii lui își satură omul trupul, din veninul buzelor lui se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Cine o iubește, îi va mânca roadele. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Săracul vorbește rugându-se, dar bogatul răspunde cu asprime. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate.

De ce este importantă rugăciunea zilnică? Pur și simplu, pentru adepții lui Iisus Hristos, rugăciunea este cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu.

ale vieții noastre. În al doilea rând, rugăciunea zilnică ne oferă șansa de a ne exprima recunoștința pentru lucrurile pe care El ni le oferă. În al treilea rând, rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a depăși acel păcat. În al patrulea rând, rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Și, în sfârșit, rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste motive importante mai detaliat. Rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții cuiva. Circumstanțele vieții se schimbă zilnic. De fapt, lucrurile pot merge de la bine la rău în rău într-un timp foarte scurt. Dumnezeu ne cheamă să-i aducem preocupările noastre pentru dispoziție și potențială binecuvântare. De asemenea, ne cheamă să ne împărtășim bucuriile și triumfurile cu El. De fapt, Ieremia 33:3 spune: Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi spune lucruri mari și de nepătruns pe care nu le cunoști. Dumnezeu vrea ca noi să-L chemăm pentru ca El să poată răspunde rugăciunilor noastre. El dorește, de asemenea, să împărtășească cu noi binecuvântări incredibile pe care altfel le-am fi ratat dacă nu L-am fi contactat prin rugăciune. Și în cele din urmă, Iacov 4:8 ne spune să apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Dumnezeu vrea să fim aproape de El în orice moment. Rugăciunea zilnică ne oferă șansa să ne exprimăm recunoștința pentru lucrurile din viață pe care El le oferă. Nu este niciun secret faptul că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile pe care El le oferă și pentru toate lucrurile pe care El le face în numele nostru. Bunătatea și bunătatea Lui față de noi ar trebui să fie recunoscute zilnic. În 1 Cronici 16:34 ni se poruncește să mulțumim Domnului căci El este bun, iubirea Lui ține în veci. Psalmistul ne spune în Psalmul 9:1: Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi spune toate minunile Tale. Ne rugăm zilnic să recunoaștem credincioșia Lui și asigurarea Sa din belșug în viața noastră de zi cu zi. Rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a ne pocăi de acel păcat. Să recunoaștem, toți păcătuim zilnic, indiferent dacă știm sau nu. Deci, ca urmașa lui Iisus Hristos, ce trebuie să facem? Scriptura arată foarte clar. Atunci, ți-am recunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Am zis, îmi voi mărturisi fără de legile Domnului și Tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32:5. Spune-i lui Dumnezeu ceea ce El știe deja și fă-o zilnic. Timpul zilnic de rugăciune este un loc grozav pentru a te elibera de efectele debilitante ale păcatului. Atât de des creștinii umblă cu păcat nemărturisit, care împiedică relația noastră personală cu Iisus Hristos, când ar trebui să ne supunem cu umilință și să cerem iertare în rugăciune. Un alt element important al rugăciunii zilnice este să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne pocăi de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să ne întoarcem de la păcatele noastre și pentru ca acest lucru să fie așa, El trebuie să

asculte cererea noastră de pocăință. Rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Poate că niciun alt verset nu rezumă mai bine motivul pentru care ar trebui să ne rugăm zilnic decât 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Fiți veseli mereu, roagă-te continuu, mulțumiți în orice împrejurare, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Este voia lui Dumnezeu ca copiii săi să se bucure de El, să se roage Lui și să-I mulțumească. A ne ruga fără încetare înseamnă pur și simplu că ar trebui să facem din rugăciune un obicei obișnuit și să nu încetăm să facem asta. Rugăciunea este, de asemenea, un act de închinare pentru că, rugându-ne Lui, îi arătăm cât de mult îl adorăm. Rugăciunea zilnică este, de asemenea, un act de ascultare care îi aduce Domnului bucurie să-i vadă pe copiii săi urmând poruncile sale. Rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Ca creștini, știm cine deține cu adevărat controlul. Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe despre asta. Isaia 46, versetele 9 și 10, Daniel 4 cu 17. Pentru că El este suveran peste toate, El merită închinarea și lauda noastră. A Ta, Doamne, este măreția și puterea și slava și măreția și splendoarea, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este împărăția, ești înălțat peste toți. 1 Cronici 29 cu 11. Dumnezeu este marele nostru rege și, ca atare, El controlează fiecare aspect al vieții noastre. În fiecare zi ar trebui să recunoaștem locul potrivit în viața noastră cu umilință și cu reverență, rezervată unui rege atât de mare și minunat. În cele din urmă, rugăciunea este ceva pe care toți ar trebui să ne dorim să-l facem zilnic. Cu toate acestea, pentru mulți creștini poate fi o provocare să se smerească în rugăciunea zilnică. Pentru cei care au umblat cu Domnul de mulți ani, rugăciunea zilnică poate deveni învechită și lipsită de convingere sau reverență corespunzătoare. Indiferent dacă cineva este un nou credincios sau unul mai vechi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna considerată cel mai bun mod de a vorbi cu Dumnezeu. Imaginați că nu vorbești cu o persoană dragă sau cu un prieten apropiat. Cât ar dura relația? Rugăciunea zilnică cu Dumnezeu este părtășie zilnică cu Tatăl nostru Ceresc. Este cu adevărat uimitor că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu noi. De fapt, psalmistul întreabă: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Psalmul 8 cu 4. Rugăciunea zilnică este o modalitate bună de a înțelege acest adevăr incredibil și privilegiul minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Citește și împlinește cuvântul Domnului. Ezra a citit în carte de dimineață până la amiază, pe locul deschis dinaintea porților apelor, în fața bărbaților și femeilor și în fața celor ce erau în stare să o înțeleagă. Tot poporul a fost cu luare aminte la citirea cărții legii. Neemia, capitolul 8, versetul 3. Toți evreii se adunaseră să audă citirea cuvântului lui Dumnezeu și să primească instrucțiuni din cartea legii. Poporul lui Israel nu avea nevoie doar de protecția oferită de zidurile mari ale Ierusalimului, ci avea nevoie și de protecția pe care o oferă numai cuvântul puternic al lui Dumnezeu. Iată de ce Ezra a dedicat câteva ore bune citire cuvântului lui Dumnezeu, public în fața poporului. O viață, o familie sau o biserică care nu este întemeiată pe Scripturi se va găsi complet neprotejată. Nu suntem nimic dacă nu ținem cont de sfatul lui Dumnezeu relevat în cuvântul Său. Biblia este mai importantă și mai necesară decât ne putem imagina. Este ceea ce ne oferă lumină în mijlocul întunericului acestei lumi, ceea ce ne călăuzește prin pustiirile lumii acesteia. Biblia este cea care ne oferă mângâiere, bucurie și speranță. De aceea avem nevoie de cuvântul Domnului să-l citim, să-l studiem și să medităm la el în fiecare zi. Așa cum mâncăm și bem zilnic pentru a trăi și a fi sănătoși, tot așa avem nevoie și de cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, Biblia este cuvântul Domnului pentru noi, iar citirea regulată ne ajută să ne menținem părtășia cu Dumnezeu și identitatea noastră de copii ai Săi. Iar mai apoi, după ce l-am citit, să cerem Domnului și putere de împlinire a Scripturii. Amin.

0: nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.
1: Epistola sobornicească a lui Iuda. Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dedusere ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: Domnul să te mustre. Aceștia dimpotrivă batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea. Niște mori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, desrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării care își spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor. Trăiesc după poftele lor. Gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Cum vă spuneam, că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc. De alții iarăși fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Iar a aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii, și acum și în veci. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Vă mulțumim că ați preferat să aveți o înregistrare a Bibliei produsă de Radio Vocea Evangheliei Oradea în original. Apreciem corectitudinea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dacă doriți și alte înregistrări, le puteți obține sunând la numărul de telefon 0259 430 552 sau direct pe strada Slatnei, numărul 13, Oradea, județul Bihor, sau prin e-mail la comenzi@rve.net.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar

0: și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, iată-ne la finalul acestei serii de dialoguri pe această temă: consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă-ți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat pe parcursul ultimelor ediții împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am studiat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am analizat beneficiile acesteia trecându-le în revistă rând pe rând, am aprofundat elementele care sunt aduse cu prioritate în ședințele de consiliere premaritală, astăzi lansăm o ultimă întrebare. Oare chiar se merită? Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei, pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor?
1: Păi, ce să spun decât întotdeauna există beneficiu, indiferent de concluziile sau dinamica la care se ajunge. Și când spun indiferent, sigur ne dorim că atunci când oamenii pășesc într-un proiect de viitor, cu toții ne-am dorit ca lucrurile să decurgă bine, dar în același timp, cum spuneam anterior, un bine este și să ne dăm seama acum, în stadiul acesta, că poate încă nu. Poate nu în felul acesta, poate nu împreună, și să ne oprim la timp, reconsiderăm și păstrăm optimismul că, nu-i așa, va fi acea situație potrivită alături de care și omul alături de care să constituim cuplul pentru toată viața. În demersul acesta de a constitui căsătorii, există diverse standarde. De la generale, culturale, cum ar fi, nu așa, în diverse culturi.

monogamia sau, eu știu, în altele, poligamia, heterosexualitatea sau homosexualitatea. Există standarde biblice de care noi ar trebui să ținem cont, poate dacă nu e așa în viața noastră, Dumnezeu, spiritualitatea, adevărului, cuvântului este prezent și important să ținem cont de ce spune el. Și e important și am văzut că în ședințele de consiliere premaritală aceste valori și lucruri și standarde în funcție de credințele și devotamentul și spiritual al oamenilor e foarte important de ținut cont. Dacă cei doi sunt de aceeași optică spirituală, religioasă, dacă înțeleg anumite aspecte ale standardelor biblice cu privire la căsnicie, nu știu, sacralitatea, sfințenia, curăția, atașamentul, loialitatea până la capăt, intimitatea curată, iubirea, căutarea binelui și îngrijirea celuilalt ca pe tine însuți. Și, desigur, există și standarde personale, spuneam, deci generale, culturale, biblice, dar există și standarde maritale. Consilierea premaritală scoate la iveală aceste standarde, inclusiv personale. Ce vreau, ce îmi doresc, ce așteptări am, ce îmi place, dacă îmi place persoana respectivă, da? Cum arată, cum este, ce crede, ce vrea, ce perspective are. Deci, atât de mult ajută și atât de mult influențează în bine, așa cum spuneam de la început, încât am văzut cupluri care au abordat stadiul acesta al relației cu seriozitate și iată în timp s-a confirmat că au făcut foarte bine și i-a scutit sau i-a abilitat pentru durabilitatea relațiilor, pentru că au trecut prin acest stadiu. Și mă bucur. Au fost oameni care au venit în prag de căsătorie și au spus, ok, observăm niște lucruri și vrem neapărat să le clarificăm. N-a fost greu să le clarificăm. Mai spăimântătoare păreau când nu știam ce sunt acele lucruri, dar odată ce le-am identificat, ne-a ajutat Dumnezeu și le-am văzut, le-am înțeles împreună, le-am discutat, le-am clarificat, oamenii au spus, ok, pricepem, am înțeles, ne ajută și chiar i-a ajutat ulterior la o mai bună fluidizare a, eu știu, divergențelor și rezolvarea conflictelor și compatibilizare, împăcare și așa cum spuneam, să consolideze relația. Deci, nu se pune în calcul cât de benefic, nu avem cuvinte suficiente să spunem cât de benefic este să ne ajute procesul acesta la clarificări, înțelegere, ajustări, să construim o bază solidă de cunoaștere, de înțelegere, să ne formăm chiar abilități în fața provocărilor, încă de acum, prin, cum spuneam, terapeutul, prin tehnici, ne ajută să formatăm modul de abordare al conflictelor, comunicarea, să ne ajustăm așteptările, să înțelegem tiparele, să ne le comunicăm, să deescaladăm. Recomand cu toată dragostea și cu toată căldura, toți tinerii ar trebui să aibă parte de această binecuvântare în esență.

0: Beneficiile, foarte frumos a spus, beneficiile sunt imense, sunt incomensurabile, da. Efectiv nu le putem măsura pe deplin acum și ele își produc efectele în acest interval extrem de lung dintre momentul angajamentului și până ziua anunții și până, iată, momentul despărțirii la mormânt. Ei bine, în câte ședințe ar trebui să se desfășoare consilierea premaritală pentru a fi efectiv eficientă, să zic așa, și cu efectele scontate?
1: Da, acum numărul de ședințe poate varia de la mai mult la mai puțin. Cu toate acestea, în sine, ca perioadă, ca timp, ca întindere, să zicem, e de dorit ca cel puțin cu 4-6 luni înaintea căsniciei să se întreprindă un astfel de demers. Unii, poate chiar mai din timp, iau lucrurile. Însă, de ce spun cu un astfel de interval? Pentru că noi așa, încet, încet, o relație se aprofundează și trecând de la stadiu de prietenie, curtare, apoi de logodnă, când pășim deja într-un stadiu de logodnă, care de obicei se întinde pe, eu știu, jumătate de an, poate maxim un an, ar fi de dorit ca în perioada aceea să se purceadă la un astfel de demers și frecvența întâlnirilor, numărul, este stabilit în funcție de nevoia optimă a fiecărui cuplu, în funcție de dinamica și particularitatea fiecărui cuplu. Sunt diade din acestea premaritale care nu au nevoie de foarte mult pentru că, nu știu, există un grad de compatibilitate deja mult mai mare față de alte cupluri între ei și anume se regăsesc pe un teren comun a multor valori, concepții, perspective, da? Nu sunt atât de rigizi sau de puternici în tiparele lor încât să se escaladeze unul pe altul foarte mult și foarte des. Și atunci necesită întâlniri mai puține, poate. Dar 4-6 luni înainte, dacă se poate și cât mai frecvent ne dorim, pentru că, vedeți, sunt multe aspecte, așa cum am discutat noi puțin astăzi, sunt multe aspecte care merită luate în calcul și discutate. Și atunci asta înseamnă că e de dorit să investim. E de dorit să investim în noi și în viitorul nostru.

0: Consilierea premaritală nu este pentru că ai descoperit că ai o dificultate în relație și nu ești sigur dacă să mergi mai departe în acea relație sau dacă e timpul să o oprești. Nu, consilierea premaritală este pentru toate persoanele care sunt într-o relație și au decis sau se gândesc să se căsătorească. Așa spun psihoterapeuții. Iată-ne la finalul acestui șir de emisiuni despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. La final, doamna Ștefania Botez, cum i-ați încurajat pe tineri să acceseze un program de consiliere premaritală?
1: Îi încurajez desigur și îi invit să caute acest serviciu, pentru că, așa cum am spus în toate aceste dialoguri ale noastre pe subiect, calitatea și durabilitatea cresc semnificativ șansele pentru a fi durabil, a fi împlinitor, a fi de succes un cuplu, atunci când ne luăm timpul acesta și așezăm într-un mod temeinic lucrurile între noi. Poate că înțelegem bine că nu doar pasiunea, deși ea trebuie să fie, atracția și pasiunea, e important să fie prezentă, dar iată ingrediente mult mai profunde, cum ar fi dragostea de tip prietenie, filio și agape. Pentru că dacă este să vorbim, iată, putem avea dragostea eros, atracția, pasiunea aceea care ne escaladează toate stările emoționale și ne face să ne dorim să fim cu celălalt. Dar ea, așa ca orice altă pasiune, are un punct intens și apoi se stinge. Dar spun, există filiu, adică să ne placă să fim împreună. Iubirea de tip prietenie. În cuplu e foarte importantă prietenia, e foarte importantă camaraderia. Și anume, să existe afecțiune, devotament, cunoaștere reciprocă, respect reciproc, încredere solidă și o bucurie foarte mare de a petrece timp unul cu celălalt, ca doi prieteni buni, ca doi camarazi buni. Și deci îi încurajez să descopere pe toți cei care își doresc să căsătorească dacă ingrediente ca acestea și inclusiv dragostea agape care vine din Duhul lui Dumnezeu și poate fi în inima noastră prin prezența Duhului lui Dumnezeu și a credinței și a dragostei care ne toarnă El acolo în inimă, și anume să căutăm toate aceste ingrediente care pot să facă durabilitatea împreună cu agape, adică dorința de a-i face bine celuilalt, de a dori binele lui suprem. Asta e angajament, e de dedicare, e dorință, e dragoste divină care poate fi turnată în inima noastră, unul pentru celălalt. Deci, dragi tineri, nu vă dați înapoi în a apela la serviciile acestea dacă există, căutați-le unde există, întrebați-le, cereți-le. Dacă există cererea, se creează oferta. Și atunci mergeți către aceste servicii și beneficii implicate, de a vă clarifica dacă lucrurile sunt bune, dacă pot fi bune și cum pot fi ele făcute mai bune, așa încât viața de cuplu și de familie să fie una nu dureroasă, ci una împlinitoare, una pentru care să fim recunoscători că am trecut prin istoria acestei vieți de pe pământ, împreună unul cu celălalt, că am reușit să ne ducem cursa până la capăt, unul cu celălalt împreună, alături de niște prunci cărora le-am dat viață și atingând scopuri și planuri pe care Dumnezeu le-a avut cu privire la noi și destinul nostru prin această lume. Să fie onorat Dumnezeu și să fim bucuroși și împliniți noi, deci vă îndemn, căutați aceste servicii și nu eludați, nu treceți cu vederea peste, alături de fastul nunții, să vedeți bunăstarea temeinică a relației dintre voi doi.

0: Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect, dragi ascultători, pe care l-am abordat pe parcursul ultimelor ediții împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem această emisiune înainte de a acorda doamnei Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Iubiții noștri tineri, toți aceia dintre voi care sunteți în pragul căsătoriei, vă dorim să fiți binecuvântați. Ne-am bucura foarte mult ca relațiile pe care voi le construiți astăzi să dureze până la capăt și să fie împlinitoare. De aceea nu uitați, prietenia și încrederea sunt două ingrediente de bază, admirația și respectul. Prietenia, camaraderia în cuplu sunt lianturi pentru ca relația să crească și să înflorească. Prin cântecul următor vă binecuvântăm să fiți nedespărțiți, să vă iubiți, să fiți prieteni și dragostea lui Hristos să vă păstreze în această relație de prietenie, de admirație și respect reciproc.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Ioan 14, cu 2 și 3. Tu m-ai iubit încă de la început, de când zideai, rostind imperative, o lume din nimic, din nevăzut. Iar pentru mine, cel creat din lut, Edenul, numai din superlative. Da, pentru mine modelai splendori, într-o nemăsurată bogăție de zumzete, arome și culori. Dar cea mai prețioasă între comori era neprihănita-ți părtășie. Mi-ai dat Edenul, locul minunat, țesut din dragoste doar pentru mine. Ah, cum am putut fi așa ingrat, pășind prin răzvrătire în păcat și despărțindu-mă de cer, de tine. În bezna în care apoi m-am adâncit, m-am contopit prin trudă cu țărâna din care eu eram alcătuit, udând-o cu sudoarea, istovit, și lacrimile ce umpleau fântâna. Tu m-ai iubit, însă neîncetat, și mi-ai propus o nouă întâlnire aici, pe un deal spre care am alergat cu toată vina mea împovărat, să fiu iertat privind la răstignire. Te-ai dus apoi al Golgotei rou și poate m-ar fi doborât furtuna dacă n-ai fi promis, ca un cadou, că mergi să-mi pregătești un loc din nou, să fiu cu tine pentru totdeauna. Să fiu cu tine iar, ca la început, o, Doamne, zbor, cu dor aprins în mine, către splendor ce omul n-a văzut, și mintea lui încă n-a conceput. Mi-e dor, Doamne, mi-e dor, mi-e dor de tine. Amin.

Uitați-vă când a plecat Avram. Biblia nu spune că Avram s-a întors la locuința lui când Avram și-a terminat rugăciunea. Biblia spune că Avram s-a întors la locuința lui când Dumnezeu a terminat ce a avut de spus în dreptul lui. Sunt două etape în rugăciune, oameni buni. Când eu îi spun lui Dumnezeu ceva și a doua etapă când El are ceva să-mi spună și mie. Și unul o face prin cuvântul lui. Alteori o face poate prin copilul din casa mea, prin care Dumnezeu poate să-mi vorbească, să-mi dea o lecție. Poate o face prin mama mea sau prin tatăl, prin care Dumnezeu vorbește și nu mai trebuie să sun la un proroc. Tu trebuie să stai înaintea Domnului până când Dumnezeu îți vorbește. Mai auzi glasul Lui? Dragii mei, mijlocirea nu se termine când eu termin rugăciunea. Mijlocirea se termine când am un răspuns din partea lui Dumnezeu. O tânără creștină foarte devotată, foarte credincioasă, se pregătea să plece cu vaporul din Liverpool spre Jamaica. Pentru a face o vizită la niște prieteni. Era pe vremea vechilor vapoare. Călătoria trebuia să fie foarte lungă, plină de pericole. Așa erau condițiile atunci. Și tânăra aceasta simțea nevoia să aibă protecția Domnului peste călătoria ei. Erau cât tânără credincioasă, o tânără pocăită și-o plecat la pastorul William Bramwell. Un pastor metodist foarte respectat în oraș, foarte prețuit. Să-l roage să mijlocească pentru călătoria ei. El a primit-o cu bunătate și apoi a mijlocit, spune istoria, fierbinte pentru fata aceasta. După ce s-a terminat mijlocirea, după ce s-au terminat lacrimile, după ce s-a încheiat rugăciunea, fiți foarte atenți la ceea ce am spus. Când s-a ridicat de pe genunchi, a exclamat cu hotărâre și a spus la fata asta așa: scumpa mea soră, nu trebuie să pleci mâine. Dumnezeu tocmai mi-a spus că nu trebuie să pleci cu niciun chip. Ea a rămas dezamăgită, surprinsă și încurcată, pentru că toate planurile i-au fost date peste cap. Cu toate acestea, n-a îndrăznit să ignore avertismentul omului lui Dumnezeu, mijlocitorului lui Dumnezeu, despre care știa că se află într-o strânsă legătură cu Domnul. Știți ce a fost surpriza foarte mare? Femeia a ascultat, sora a ascultat. O mers și a luat bagajele pe vapor și s-a întors acasă. Deja era cu bagajele puse pe vapor, dar au zis: mă duc să fac o rugăciune. O luat bagajele și s-a întors acasă. Spune istoria, dragii mei, că 6 săptămâni mai târziu a sosit vestea în Anglia că vaporul cu toți cei aflați la bord a pierit. N-avem un Dumnezeu mare? Ce mult face ascultare. Dar ce mai mult ce m-a plăcut aici, omul acesta nu a zis: mă rog pentru tine, du-te acasă că acum s-a ocupat. A zis: mă pun pe genunchi și nu mă ridic de acolo până când n-aud glasul lui Dumnezeu. Dragii mei, avem mulți predicatori, avem mulți cântăreți. Ce puțini sunt oamenii care să se mai pună pe genunchi cu tine și să simtă durerea aceea care o ai în inimă. N-ai vrea să fii tu omul acela?

Psalmul 93. Domnul împărățește îmbrăcat cu măreție. Domnul este îmbrăcat și încins cu putere. De aceea lumea este tare și nu se clatină. Scaunul tău de domnie este așezat din vremuri străvechi. Tu ești din veșnicie. Râurile vuiesc, Doamne, râurile vuiesc tare, râurile se umflă cu putere. Dar mai puternic decât vuietul apelor mari și mai puternic decât vuietul valurilor năprasnice ale mării este Domnul în locurile cerești. Mărturiile tale sunt cu totul adevărate. Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ținea vremurile.

Păcatul omului. Ce au cunoscut atunci când li s-au deschis ochii, minții, la amândoi? Au cunoscut că erau goi. Ce au făcut având aceasta pe conștiință? Și-au făcut șorțuri din frunze de smochin cusute la oaltă. Ce făcea Domnul Dumnezeu? Umbla prin grădina în răcoarea zilei. Ce a făcut omul și nevasta lui când au auzit glasul Domnului Dumnezeu? S-au ascuns. De ce s-au ascuns? De fața Domnului Dumnezeu. Unde s-au ascuns? S-au ascuns printre pomii din grădină. Domnul Dumnezeu a chemat pe om zicându-i, unde ești? Omul a răspuns, m-am ascuns. De ce m-am ascuns? Pentru că mi-a fost frică. Și când mi s-a făcut frică? Atunci când ți-am auzit glasul în grădină. Domnul Dumnezeu a întrebat, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul pe care îți poruncisem să-l lași în pace neatins? Omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o tu să fie lângă mine mi-a dat din pom. Și ce am făcut? Am mâncat. Atunci Domnul Dumnezeu a întrebat femeia, ce ai făcut? Femeia a răspuns, am mâncat din pom, pentru că șarpele m-a amăgit. Decizii practice luate din păcatul omului. Voi cunoaște cum deschiderea minții descoperă starea omului. Voi înțelege că firea omului caută să se acopere mai ales de goliciunea trupească. Fie că e vorba de goliciunea trupească sau sufletească. Voi vizualiza cum Domnul Dumnezeu umbla prin grădină în răcoarea zilei și vorbea. Voi înțelege că firea omului caută să se ascundă de autoritate. Voi fi conștient că Domnul Dumnezeu vede răspunzător bărbatul într-un grup. Voi recunoaște că Domnul Dumnezeu cheamă pe mine sau pe o altă persoană. Voi avea încredere să rămân descoperit în fața Domnului Dumnezeu când îi voi auzi cuvântul. Voi verifica împlinirea poruncilor fără a presupune încălcarea regulilor. Voi recunoaște că Dumnezeu mi-a dat nevasta ca să fie lângă mine. Voi fi conștient de reacția firească a omului de a pasa vina celorlalți. Voi fi responsabil de alegerile personale, indiferent de influența pe care am primit-o în a le lua. Voi verifica informațiile direct cu sursa, prin întrebări simple și directe, pentru că așa a făcut Dumnezeu cu omul. Voi fi conștient că reacția femeii la exemplul pe care îl dau este că va face la fel.

paradigma credinței pe parcursul acestor scrieri. Într-adevăr, există multe ilustrații ale credinței pe măsură ce Israel se mișcă, luând în stăpânire țara promisă, însă chiar și cartea întreagă poate fi considerată o ilustrație mare a credinței. Atunci când pui toate aceste ilustrații împreună, vei începe să îți formezi o idee despre cum să umbli având un scop în viața binecuvântată pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru aceia care se încred în El. Cred în El și îl ascultă. Primul lucru care trebuie observat în cartea Iosua este ceea ce ai putea numi păstrarea credinței. La sfârșitul cărții Deuteronom, rolul de lider trece de la Moise la Iosua. Deuteronom, capitolul 34, cu versetul 9, spune: Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul înțelepciunii, căci Moise își pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. În Iosua, capitolul 1, versetele 2 și mai apoi 7 la 8, este scris: Robul meu Moise a murit. Acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se îndepărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Iosua, ca și nou lider, primește această mare responsabilitate. În ea putem vedea o imagine frumoasă a credinței. Observă accentul pus pe ascultare. Credința din cartea Iosua este acea credință care este în acțiune, este credința ascultătoare. După cum vedem în Iosua, capitolul 2, în personajul lui Rahav, găsim imaginea credinței. Pentru mulți oameni, Rahav ridică o problemă prin faptul că ea îi amăgește pe liderii comunității ei ca să salveze iscoadele israelite. Niște israeliți vin la casa ei și ea îi ascunde. Atunci când autoritățile vin să-i caute, ea le trimite în direcția greșită. Această femeie este apreciată din cauza aceasta, pentru că indiferent de vina pe care i-am putea o găsi, în felul ei de a acționa, dintr-o perspectivă creștină, ea a acționat conform cu nivelul ei de cunoaștere, dintr-o poziție de credință. Cel de-al 11-lea capitol din Evrei ne explică faptul că Rahav, curva, este o eroină a credinței. În Evrei, capitolul 11, cu versetul 31, ni se spune: Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință. Observă că atunci când iscoadele israelite intră în casa curvei Rahav, ea dovedește credință în Dumnezeu. În Iosua, capitolul 2, versetele 9 la 11, ea spune: Știu că Domnul v-a dat țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. În versetele 12 și 13, ea spune: Și acum, vă rog, jurați-mi pe Domnul că veți avea față de casa tatălui meu aceeași bunăvoință pe care am avut-o eu față de voi. Dați-mi un semn de încredințare că veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele și pe toți ai lor și că ne veți scăpa de la moarte. Aceștia fac un legământ cu ea și îi oferă un simbol al legământului. Îi dau o frânghie cărămizie, care este o imagine frumoasă a salvării, întocmai cum era arca lui Noe în cartea Geneza. În Iosua, capitolul 2, cu versetul 18, aceștia spun: Leagă funia aceasta de fir cărămiziu la fereastra prin care ne-ai coborât și strânge la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații tăi și pe toată familia tatălui tău. Rahav crede și ia în seamă convingerile ei despre Dumnezeul lui Israel și acea credință o salvează pe ea și întreaga ei familie de la distrugerea care va veni peste restul cetății. Funia cărămizie care atârna de fereastra ei poate fi deci imaginea credinței. Această funie marchează casa ei ca fiind o mică parte a lui Israel, în mijlocul cetății condamnate a Ierihonului. Pe măsură ce o privești pe curva Rahav, adu-ți aminte că lucrul cel mai important în ceea ce privește persoana ei este credința ei. Credința ei a fost cea care a salvat-o. Rahav este una dintre cele patru femei amintite în genealogia Domnului Isus, datorită faptului că ea și-a pus în acțiune credința. Ea este o adevărată eroină a credinței. Pe de o parte, noi găsim aici o completare a celor a căror poziție, în ceea ce privește credința și evlavia, ritualic vorbind, prefigurează crucea. O completare a celor al căror act unic de neprihănire îi cuprinde pe alții sub această umbrelă a mântuirii. Noe, omul neprihănit, este salvat, dar el își aduce soția, fiii și nurorile pe arcă. Dumnezeu îl acceptă pe el și îi acceptă și familia, pentru că ei sunt una cu el.
Moise de două ori se plasează între Israel și mânie.

a dreapta lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îl vrea, el trebuie să îi ierte, pentru că ei sunt una cu el. Acum, actul unic de credință a lui Rahav a obținut salvarea întregii ei familii. Iscoadele o acceptă ca fiind roaba lui Jehova și îi salvează rudele pentru că ei sunt una cu ea. Din toată lumea, doar Domnul Iisus este singurul om cu adevărat acceptabil înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu îl acceptă pe el și îi primește pe toți aceia care cred în el pentru că ei sunt una cu el. În Iosua capitolul 3 vei găsi dovedirea credinței. Dumnezeu îl confirmă pe Iosua ca fiind noul conducător. Dumnezeu demonstrează poporului că binecuvântarea lui este peste Iosua, întocmai cum a fost și peste Moise. El, de asemenea, săvârșește minuni pentru popor, pentru a le arăta că el este cu ei. Iosua, capitolul 3, versetele 15 și 16, spune: când preoții care aduceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-au înmuiat picioarele în marginea apei, apele care se coboară din sus s-au oprit și s-au înălțat grămadă. Această minune le demonstrează că Dumnezeu este cu ei, că Iosua este omul lui Dumnezeu și că atunci când vor trece râul Iordan ca să intre în Canaan, el va fi cu ei și îi va binecuvânta. În capitolul 4, aceștia construiesc stâlpul credinței. Atunci când aceștia traversează Iordanul pe pământ uscat, le este poruncit să ridice un stâlp format din pietre, un monument, o aducere a minte al acestui miracol măreț. Aici găsești același mesaj pe care îl găsești și în Deuteronom, anume că este menit să-i conștientizeze pe copiii lor despre această minune. Scopul acestui monument este ca adulții să își aducă aminte și copiii să poată cunoaște. În capitolul 5 întâlnim ceea ce poate fi numit premiza credinței. Poporul se apropie de cucerirea Canaanului. Chiar înainte ca să invadeze Canaanul, lor le este poruncit să taie împrejur toată populația masculină. Lucrul acesta era necesar pentru că această a doua generație de bărbați nu fusese tăiată împrejur. Prima generație de bărbați pierise în pustie. Iosua le poruncește acum să se taie împrejur ca și un semn al credinței și ascultării. Este simbolul extern al unui angajament lăuntric, un semn și un ritual al legământului, cum este botezul în Noul Testament. De asemenea, în Iosua capitolul 5 vei găsi ceea ce se numește prescripția credinței. Aceasta se găsește la sfârșitul capitolului. Iosua dăduse porunca ca nimeni să nu își scoată sabia. Acum, Iosua iese la o plimbare la miezul nopții, înainte de bătălia de la Ierihon. El întâlnește un om cu sabia scoasă din teacă. Iosua îl provoacă și îl întreabă: ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? Răspunsul este: eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Iosua cade la picioarele acestui om și îi se închină și spune: ce spune Domnul meu robului său? În Iosua capitolul 5 cu versetul 15, căpetenia oștirii Domnului spune: scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Această experiență este numită de teologi ca fiind o teofanie, adică o apariție a lui Dumnezeu în formă umană. În acest caz, este sub forma unui soldat, care se dovedește a fi Domnul oștirilor. Iosua știe imediat că este Domnul și cu fața la pământ se închină lui Dumnezeu spunând: ce spune Domnul meu robului său? Acest domn al oștirilor, care este însuși Dumnezeu, îi prezintă un plan de bătălie care pare ridicol după standardele umane și care, fără îndoială, este și un test dureros pentru un comandant militar atât de abil și genial ca Iosua. Doar o credință mare în autorul planului l-a adus pe Iosua în poziția în care să se supună acestui plan. Potrivit cu Iosua, capitolul 6, israeliților le este poruncit să iasă din tabără și să mărșăluiască în jurul cetății Ierihonului. Mai întâi, va trebui să meargă o mulțime de oameni înarmați, urmată de 7 preoți care vor suna din trâmbițe de corn de berbec, apoi câțiva preoți care vor purta chivotul și apoi restul de oameni de luptă, poate chiar restul populației. În prima zi, au mărșăluit în jurul cetății odată și apoi s-au întors în tabără. Lucrul acesta l-au repetat până în ziua a 7-a, când au mărșăluit în jurul cetății de 7 ori. Oamenii au rămas tăcuți în timpul mărșăluirii și doar cei 7 preoți au sunat din trâmbițele din corn de berbec. După ce au înconjurat cetatea a 7-a oară, în cea de-a 7-a zi, Iosua s-a întors spre popor și le-a poruncit să strige și toată lumea a strigat. Zidurile Ierihonului s-au prăbușit. Cartea Evrei spune că zidurile Ierihonului au căzut datorită credinței, în special datorită credinței lui Iosua. Iosua este acolo conducându-i pe toți acești oameni. Ascultarea lui Iosua presupune o credință mare într-un Dumnezeu demn de încredere, care are un plan aparent ridicol. Aplicația devoțională este aceasta. Iosua are un plan când conduce poporul în jurul Ierihonului de 13 ori. Din punct de vedere militar, planul acesta este absurd, de-a dreptul rușinos.
Iosua știe cum ar trebui să arate un plan militar bun și planul acesta nu pare a fi unul bun. Totuși, el urmează acest plan pentru că el cunoaște un detaliu important. Este planul lui Dumnezeu. Doar asta contează. Nu este nimic spiritual în planurile nebunești. Nu este nimic divin în ideile ridicole și nepractice. Trebuie să știm că Dumnezeu a vorbit. Deci, chiar dacă pare ridicol, Iosua îl pune în aplicare și știe că Dumnezeu se află în centrul acestui plan. Iosua 6 îți spune ce este credința și cum funcționează. Bătălia de la Ierihon descrie acel tip de credință care face posibil ca tu să intri în țara promisă ție, acea țară spirituală, unde să primești daruri spirituale și unde să trăiești ca un om evlavios în mijlocul unei lumi amenințătoare și întunecate. Acest tip de credință este una practică. Este o credință care pășește în tocmai cum Iosua a pășit în Iordan pe pământ uscat și în tocmai cum a pășit de 13 ori în 7 zile. Credința nu este ceva mistic sau ceva subiectiv. Conceptul credinței nu este ceva dificil de înțeles. Credința înseamnă să crezi în ciuda riscurilor. Credința înseamnă să crezi ascultând. Ascultarea este credința în acțiune. Credința în acțiune este credința care lucrează. Și acest tip de credință este cea care câștigă bătălii. Acum, la încheiere, întreabă-te. Este credința ta acel tip de credință care își asumă riscuri prin ascultare? Te păstrează această credință în cuvântul lui Dumnezeu, chiar și atunci când ești un pic confuz cu privire la motivul pentru care Dumnezeu spune sau poruncește ceva? Maria, mama Domnului Isus, le poruncește servitorilor din Cana Galilei în Ioan, capitolul 2, versetul 5, să faceți orice vă va zice. Intelectualul spune, să vezi înseamnă să crezi, dar Dumnezeu întotdeauna a spus, a crede te învață să vezi. Acest lucru este ilustrat prin bătălia de la Ierihon. Atunci când copiii lui Israel se angajează ca prin credință să pășească printr-un râu, acesta se despică atunci când ei îl ating. Atunci când prin credință ei mărșăluiesc în jurul unei cetăți, aceasta se destramă când ei strigă. Credința are încredere. Credința își asumă riscuri. Credința ascultă. Credința în Dumnezeul credincios va avea parte de o mare răsplătire. Supuneți umblarea lui Hristos azi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan perfect pentru tine și vrea ca tu să pășești în viața de credință. Când pui credința în acțiune, poți revendica binecuvântările spirituale pe care Dumnezeu le are pentru tine. Continuă să studiezi cuvântul său, astfel încât să poți auzi vocea lui atunci când el îți cere să-ți pui credința la încercare. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 5. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chibzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât unde lemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoară la moarte, pașii ei dau în locuința morților. Așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora viața ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gemi la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici: cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce? Vrei să ți se verse izvoarele afară și să-ți scurgă râurile pe piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare și se va poticni din prea multa lui nebunie.

Stau înaintea ta, Domnul meu. Știu că sunt atât de păcătos și nu am niciun merit ca tu să mă asculți. Însă, îmi pare atât de rău pentru tot ce am greșit.

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă, legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris. Nu trebuie neapărat ca întreaga Scriptură să se aplice în mod explicit
situației din zilele noastre, însă întreaga Scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

Fii o binecuvântare pentru semenii tăi. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Proverbe, capitolul 11, versetul 25. Înainte de toate, merită să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările care vin în viața noastră. Pentru fiecare răsărit de soare, pentru sănătate și pentru bunăstarea celor dragi ai noștri. Atunci când dăruim altora cu o inimă sinceră, nu numai că facem bine, ci semănăm și semințe de folos pentru propriile noastre vieți. Termenul acesta, sufletul binefăcător, se referă la cineva care este generos în a dărui și a împărtăși din ce are cu semenul său. Când spun din ce are, nu fac referință doar la lucrurile materiale, ci și la cele spirituale. Faptul că o astfel de persoană va fi săturată înseamnă că va avea o viață prosperă și de succes material, emoțional și spiritual. Partea a doua a versetului spune: cel ce udă pe alții va fi udat și el. Se referă la satisfacerea unei nevoi specifice, fie ea fizică, fie emoțională. Atunci când putem fi de folos semenilor noștri, contribuim la fericirea și bunăstarea lor. Adevărata bogăție nu se măsoară prin ceea ce posedăm, ci prin capacitatea noastră de a împărtăși ceea ce avem. Dăruind cu iubire, într-o zi totul se va întoarce la noi, umplându-ne viața cu binecuvântări neașteptate și momente de profundă fericire. Așadar, Dumnezeu este atent la fiecare din acțiunile noastre. El va ști cum să răsplătească fiecare dintre actele noastre de generozitate. De aceea, să nu păstrăm binecuvântarea doar pentru noi, ci să o împărtășim și cu alții care au nevoie de ea. Amin.

Crăciun românesc. Seamină țurțurii de calendar și ultima sa filă stă să cearnă omăt, când cai crivățului iar mușcă zăbala nechezând a iarnă. O fi zăpadă și prin alte țări, la fel de rece și de luminoasă, dar scârțâitul ei nu-i nicăieri cum este al omătului de acasă. Până și zurgălei de la cai și lemnul când mușcat de ger trosnește, sună la noi pe acest picior de plai ca nicăieri în lume, românește. Dar decât toate astea mai presus, chiar steaua magilor ce luminează la sărbătoarea pruncului Iisus, tot românește ne îmbrățișează. Căci chiar dacă pruncul sărbătorit prin naștere pământul întreg cuprinde, nici unde nu-i mai călduros primit ca-n țara ce grăiește prin colinde. Veniți români acasă de Crăciun, acel acasă care se cunoaște prin mai frumos, mai luminos, mai bun, și toți să colindăm: Hristos se naște!

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Epistola lui Pavel către evrei. Capitolul 1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezat la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată: Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși: Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice: Toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Și despre îngeri zice: Din vânturi face îngeri ai lui și dintr-o flacără de foc slujitori ai lui. Pe când fiului i-a zis: Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tatăl te-a uns cu un undelemn de bucurie mai pe sus decât pe tovarășii tăi. Și iarăși, la început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină, le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate, dar Tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Și căruia din îngeri le-a zis el vreodată: Șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale? Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbe pentru cei ce vor moșteni mântuirea?

disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Aștept răspuns, aștept răspuns în taină, aștept în rugăciune. De ce ai suferit? De ce tu ai răbdat? Am fost oare mai bun? Când sunt doar un tăciune, ce fumegă stingher de vânturi spulberat. Pe drumul suferinței eu te-am zărit departe, pe cap aveai doar spini și un lemn purtai în spate. Acolo te-am întâlnit și mi-ai șoptit ca frate, mă duc în locul tău, mă duc să scap de moarte.

ai mers de bunăvoie să fii lovit cu bice, ți-ai pus pe cap cununi și te-au zdrobit pe cruce, și-am văzut iubirea ce în lacrime s-a scurs, căci numai pentru mine de dragul meu ai plâns, să suferi printre oameni pe care i-ai iubit și din cuvântul vieții pe munte le-ai vorbit. Ți-am auzit doar glasul ce stins și nevinovat. O, fiul meu, să știi, eu mă jertfesc cu drag și o să mă întorc, să știi, așteaptă-mă în prag, dar eu eram acel ce moartea meritat. Cu toți strigau, la moarte să fie alungat, dar cât aș fi dorit și cum l-aș fi scăpat, să iau din cap cununa ce fața i-a brăzdat, căci tu erai o doamne, erai nevinovat. O, cum putut ai, Doamne, să rabzi atâta chin, când tu ești împărat și în univers stăpân? Ai fi putut să spulberi cu glas poruncitor și miile de îngeri veneau în ajutor. Cuvântul din scriptură ai vrut să se împlinească și dragostea din mine ca muntele să crească, să am în suflet pace, să fiu un fiu iertat, de tine totdeauna să fiu răscumpărat. Mi-ai spus că vine ziua și tot am așteptat, dar nu cum ai venit, ci fiu de împărat.

10 creștini. 10 creștini mititei se împărțeau în două. Unul nu ținea cu ei și au rămas doar 9. 9 creștini s-au gândit că e timpul copt să îngrijească de săraci și au rămas doar 8. 8 creștini au observat anumite fapte, s-au pornit pe criticat și au rămas doar 7. 7 creștini erau buni, însă unul trase niște halbe la masea și au rămas doar 6. 6 credincioși de rang, nu de la opinci, unul a fost ofensat și a rămas doar 5. 5 creștini evlavioși se distrau la teatru. Unul nu s-a mai întors și au rămas doar 4. 4 sfinți filozofau zilnic între ei, unul a vorbit prea mult și a rămas doar 3. 3 creștini se tot gândeau, care-i mai de soi să-l aleagă predicator și au rămas doar 2. 2 creștini, iar cel mai mic cam iubea tutunul, a plecat nepocăit și a rămas doar 1. Un creștin, doar un creștin, unul ca și noi, a vorbit despre Iisus și atunci au fost 2. 2 creștini când s-au rugat, Domnul le-a dat rouă, harul lui a fost bogat și a ajuns la 9. 9 creștini s-au unit pentru mărturie și au crescut, s-au înmulțit și acum sunt 1000. Înțelege, frate drag, azi, că nu spun povești, că din soiul acestora poate și tu ești. Ori ești martor, martor viu și iubești lucrarea, ori ești cu echipa rea, cea cu demolarea.

acum 6 ani. Poveste reală. Ios, personaj episodic, ca nu principal, sigur, nu secundar, nici secundar nu, atunci al treilea după secundar episodic, nu? Sunt personaj episodic în povestea asta, deci am fost acolo. Acum 6 ani, stăteam în pat pe laptop, eram în Austria, în camera mea, și eram pe Facebook și am citit următorul lucru. Am citit următoarea știre. O fată din Baia Mare, eu sunt din Baia Mare, apropo. O fată din Baia Mare s-a aruncat de la etajul 7, lăsând o scrisoare în urma ei. Și cred că e ok să vă citesc un pic din scrisoarea asta. Citez. Sunt conștientă, avea 16 ani, apropo. Sunt conștientă că nu am avut un motiv întemeiat să fac asta. Știu că alții ar fi avut mai multe motive și nu au făcut asta. Dar eu țin să cred că sunt o persoană slabă. Am cedat psihic, iar moartea era o soluție la care am încercat de mult să ajung. Și n-am reușit. Mereu am fost oprită de persoanele care țineau la mine, dar acum, așa, nu mai am cine să mă oprească. Nici eu nu găsesc un motiv să mă oprească. Sunt o ființă scârbită de viața ei, scârbită de persoanele care o înconjoară. Iubire nu există pe pământ, totul este doar un teatru, toți poartă câte o mască, până și eu. Prieteni nu există, doar familie, dar până și ei te tădrează la un moment dat. Îmi pare sincer rău, foarte rău, pentru toate greșelile făcute, pentru toate momentele în care am supărat, am rănit pe cineva, sau cineva a vărsat lacrimi pentru mine, îmi pare rău pentru tot. Dacă aș ști tatăl care m-a lăsat prin câte am trecut în absența lui, oare i-ar păsa? Dacă ar ști mama ce e în sufletul meu, ce sunt și ce gândesc, oare ar plânge? Mi-ar simți durerea? Merit să mor, sunt doar un suflet rău care rănește și omoară. Am atâtea păcate încât ar fi trebuit să mor de mult. Dar Dumnezeu e bun cu mine, nu mă acceptă. Am păcătuit în toate modurile posibile, toate poruncile le-am încălcat. Mă simt vinovată, m-am săturat de tot și de toate. Asta îmi doresc, să mor. Realizez că momentul ales de mine nu e tocmai potrivit. Distrug sărbătorile familiei mele, dar la asta mă pricep cel mai bine, nu? Voi lăsa familia îndurerată de acum încolo, dar va fi bine într-o zi. Atât îmi doresc ca sora mea să nu treacă niciodată prin ce am trecut eu. Eu mereu am protejat-o. Acum o va face mama, iar eu de sus. Am început să plâng și după aia am început să scriu. Nu mă întrebați de ce, habar n-am. Tot ce mi-aduc aminte e că am început. Și e ca și cum am adormit și m-am trezit după ce am terminat de scris. Pentru că am aflat că nu murise. Am aflat că e în comă la spital și că doctorii nu mi-au dat nicio șansă. Dar am avut un gând. Dacă cumva nu i-a zis nimeni adevărul, pentru că e clar că i-a crezut toată viața ei o minciună și trăia într-o minciună și a încercat să-și ia viața fiind îmbuibată și imbibată și înnecată de o minciună și sufocată de o minciună și posedată de o minciună, dacă cumva poate să ajungă cumva la ea adevărul, pentru că din câte știu eu, adevărul ăsta are o putere. Și dacă cumva poate să ajungă adevărul la ea, scris de mine, eu în Austria, în Viena, ea în Baia Mare, în comă, dacă mă întrebați acum, nu știu dacă aș mai face, mi se pare o prostie, adică cum să ajung, ce sens are. În fine, am început să plâng, am început să scriu. Am aflat că nu murise, eram acum la spital, doctorii nu mi-a dat nicio șansă și am scris vreo 3-4 ore și am zis Dianei cât e de iubită. Am scris o scrisoare și am devenit așa, scrisoare, nici nu știam cum o cheamă atunci. Am scris așa, o scrisoare pentru fata care a încercat să se sinucidă. Și am zis că e de iubită, i-am zis că Dumnezeu n-a uitat de ea. I-am zis că Dumnezeu are o perspectivă și o părere mult mai bună, mult mai înaltă despre ea decât o crezut ea. Și că nu știu cine o mințit-o, nu știu cât o mințit-o, nu știu cât s-o minți singură, dar că Dumnezeu e acolo cu ea, nu a uitat-o, nu i-a uitat starea, îi cunoaște inima, îi vede sinceritatea și că e acolo cu ea. Și am scris și am scris și am scris și am pus-o pe toate, am toate sinonimele posibile. Am încercat cumva, nici nu știu ce am încercat, nici nu mi-aduc aminte ce am scris, dar ce-i cert e că
am terminat de scris, am încercat să scriu tot ce învățasem eu într-un an de zile despre dragostea lui Dumnezeu, care m-a scos din cea mai mare mizerie în care am putut să fiu vreodată, care m-a scos din cea mai mare depresie în care am fost vreodată, care m-a scos din cele mai grele dependențe în care am fost vreodată, care m-a scos din cele mai mizerabile mentalități în care am fost vreodată, care m-a scos de sub abuzul religiei, de sub abuzul dependențelor, care m-a ridicat și m-a înviat și m-a adus la viață într-un an de zile, într-un an de zile. Cât am știut eu, n-am știut foarte mult, dar cât am știut eu despre Dumnezeu care mi-a schimbat și mi-a transformat viața, am început să scriu și am scris tot. Și am știți ce? Am publicat scrisoarea pe un blog, am șeruit-o pe Facebook și după ce am șeruit-o pe Facebook, a fost distribuită de peste 3.000 de oameni până a ajuns la cea mai bună prietenă a ei care a mers la spital. Și eu citit-o. Și mi-a scris. Și ea era în comă în timp ce îi se citea scrisoarea. În momentul în care îi s-o citi scrisoarea, îi s-o citit adevărul lui Dumnezeu despre ea, îi s-o citi mesajul Evangheliei lui Iisus Hristos, a început să plângă fără să se oprească, în comă fiind. Și știți de ce? Știți de ce se întâmplă treaba asta? Știți de ce s-a întâmplat chestia asta pentru Diana? Pentru că Biblia mea zice așa: Dumnezeu nu rupe nicio trestie care e frântă și nu stinge niciun muc, nu stinge niciun muc care încă mai fumegă. Știți cum arată un muc de țigară? Știți cum arată un muc de țigară care e pe jos, călcat în picioare, care încă mai fumegă, încă mai iese, încă mai miroase urât, că recent o fuma cineva, dar aproape că și-o terminat țigara, a fost pe terminate, o și călcat-o în picioare, probabil mai mulți oameni au călcat-o în picioare, cu mai mulți oameni au călcat pe băiatul ăla în picioare, dar dacă tu încă respiri, dacă tu, asta înseamnă, dacă tu încă mai fumegi, dacă tu încă ești aici, dacă tu încă ești în viață, dacă prietenul tău deprimat încă respiră, în care suflare, Dumnezeu nu te stinge, Dumnezeu e gata să-ți vorbească, Dumnezeu e gata să te atingă, Dumnezeu e gata să miște existența ta, Dumnezeu e gata să miște existența ta și să ducă depresia ta la o parte, să ridice deprimarea ta, tristețea ta profundă, gândurile de a te sinucide, și Dumnezeu vrea să trăiești. Și în seara asta Dumnezeu o să sufle viață peste tine, și în seara asta noi o să învățăm să suflăm viață peste prietenii noștri. Diana a trecut prin 15 operații din momentul ăla. Cred că au fost 17, dar am zis 15 ca să nu exagerez. De la operație la alta, doctorii spuneau că ba nu mai are cum să umble niciodată, ba că va fi mutilată pe viață, ba că va șchiopăta pe viață, ba că dacă cumva supraviețuiește, cea mai bună șansă e scaunul cu rotile. Pot să vă arăt o poză cu Diana din 20 decembrie 2021? Adică luna trecută? Asta e Diana Rus. Ia-i Diana. Și Cezara e fetița ei. Și Dumnezeu a dat peste cap și a răsturnat toate părerile medicilor și toate părerile doctorilor și toate astrele și tot ceea ce zicea universul și tot ceea ce spuneau legile fizicii și legile biologiei și legile sanitare, pentru că Dumnezeu i-a vorbit la Diana atunci când ea nu mai putea și a mai dat o nouă șansă la viață. Și prin Diana cred că mă folosește pe mine în seara asta ca să înțelegi că tu nu trebuie să fii așa, tu nu trebuie să ajungi în punctul ăla în care crezi toate minciunile pe care le-a crezut Diana. Cred că în seara asta, fără să trească să fii în comă, fără să trebuiască să fii pe jumătate mort, cred că în seara asta trebuie să înțelegi un lucru, că Dumnezeu e aici și că e gata să te ridice la viață, să schimbe viitorul tău. Ce face Dumnezeu cu Diana e să renunțe la trecutul ei și la ce poate să spună trecutul ei și să-i dea un viitor nou. Ce-a făcut Dumnezeu prin mine în momentul ăla, s-a folosit de un om care cu un an în urmă a vrut să se sinucidă, să se arunce de la etajul 2 în Viena, pe strada Gumpendorfer Strasse, în bițir cu 10, pentru că nu mai a avut speranță la viață, pentru că n-am mai crezut că pot să trăiesc cu un scop, pentru că n-am crezut că pot să fac ceva semnificativ cu viața mea, pentru că răneam toți oamenii din jurul meu, eram și eu un copil, Diana era și ea o copilă, și poate că voi sunteți copii și poate că nu ești copil, dar nu vrei să trăiești și crezi că ești pe jumătate mort și că nu mai are rost să trăiești. Cred că trebuie să înțelegi un lucru, că Dumnezeu vrea să schimbe destinul tău și viitorul tău.
Și vreau să vă zic ceva, vreau să vă zic ceva, vreau să vă zic ceva. Trebuie să înțelegi un lucru, exact așa cum băiatul ăla, baznicul ăla, fii atent ce s-a întâmplat cu el. O zis Pavel către el, să nu-ți faci niciun rău, că suntem toți aici. Pavel și Sila au avut un moment cu Dumnezeu. Ăia cântau, se rugau, era o explozie spirituală, cam cum e în seara asta aici, am crezut că iau razna la închinare. După aia, paznicul a încercat să se sinucidă. Pavel, știți ce a făcut? Nu a început să se roage pentru el. A zis, nu-ți face niciun rău, suntem toți aici. Nu-ți face niciun rău, suntem toți aici. Pentru că Dumnezeu, după ce ai un moment cu el, te învață să stai cu oamenii în durerea lor. Te învață să treci pe stradă. Și ce te învață? Atunci când treci pe stradă, te învață să ai ochii bunului samaritean. Când treci pe stradă, nu o să fii preotul, nu o să fii levitul, nu o să fii religiosul, nu o să fii ignorantul, nu o să fii indiferentul, nu o să fii cel cu comoditate, nu o să fii cel cu confort, o să fii cel care are ochi, care are inimă, care are suflet și care știe el prin ce-o trecut, încât dacă îl văd pe ăla mort, dacă îl văd pe ăla pe jumătate mort și bătut, dacă am un prieten care trece prin suferință, atunci eu o să fiu ăla care îl caută. Nu aștept pe nimeni altcineva, eu o să fiu ăla care îl caută. Nu aștept să-l aduc la biserică, eu o să fiu ăla care îl caută. Nu aștept ca să vină un lider spiritual, eu o să fiu ăla care îl ridică de jos. Nu aștept să vină cel care a citit Biblia, nu aștept să vină cel care știe Biblia. Știi de ce? Știi de ce? Pentru că preotul și levitul știau Biblia pe de rost. De-aia nu-i de ajuns să știi Biblia pe de rost, pentru că oamenii se sinucid lângă noi, pentru că oricât am ști Biblia, dacă nu ne împinge la milă și la compasiune și la acțiune și dacă nu ne coborâm, dacă nu coborâm în șanțurile în care prietenii noștri sfrânți, dacă nu stăm cu oamenii în suferința lor, în tragedia lor, dacă nu-i ridicăm pe cei care sunt pe jumătate morți, bătuți de viață, loviți de religie, care trecuți prin tragedie și care suferă, atunci Biblia noastră și creștinismul nostru nu are absolut niciun rost și o să fim ca preotul și levitul. Dar dacă stăm lângă Dumnezeu și înțelegem că ne trimite la milă și compasiune, o să fim ca bunul samaritean. O să fim cei care veghează, o să fim cei care sunt alerți și vreau să ne ridicăm toți în picioare și o să ne rugăm în seara asta, dragilor. O să ne rugăm, dar nu o să ne rugăm doar ca să ne rugăm de dragul rugăciunii, o să ne rugăm ca Dumnezeu să ne vindece pe cei care avem nevoie să fim vindecați, să sufle viață peste noi, să sufle viață peste noi cei care suntem pe jumătate morți și să ne miște către compasiune pe cei care avem prieteni sau pe cei care o să dăm de oameni pe stradă aleatoriu când ne plimbăm în drumul nostru, în mersul nostru, în călătoria noastră și nu știm ce să facem, avem impresia că trebuie să-i ocolim. Noi nu o să-i mai ocolim, dragilor, noi nu o să-i mai ocolim.

Psalmul 118. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Să zică Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Casa lui Aaron să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. Cei ce se tem de Domnul să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. În mijlocul strâmtorii am chemat pe Domnul. Domnul m-a ascultat și m-a scos la larg. Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Domnul este ajutorul meu și mă bucur când îmi văd împlinită dorința față de vrăjmașii mei. Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Toate neamurile mă înconjurau, în numele Domnului le tai în bucăți. Mă înconjurau, m-au împresurat, dar în numele Domnului le tai în bucăți. M-au înconjurat ca niște albine, se strâng ca un foc de spini. În numele Domnului le tai în bucăți. Tu mă împingeai ca să mă faci să cad, dar Domnul m-a ajutat. Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele. El m-a mântuit. Strigăte de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința. Dreapta Domnului se înalță. Dreapta Domnului câștigă biruința. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morții. Deschideți-mi porțile neprihănirii ca să intru și să laud pe Domnul. Iată poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă la capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută! Doamne, dă izbândă! Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului! Vă binecuvântăm din casa Domnului! Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Tu ești Dumnezeul meu și eu te voi lăuda, Dumnezeule. Te voi preamări. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui.

Versetul zilei 84, Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetul 35. A doua zi dimineață, pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Cel mai înalt mod de comunicare cu Dumnezeu este rugăciunea. Însă rugăciunea necesită un timp special, nu oricum. Dumnezeu ar vrea să-i dai cel mai calitativ timp al zilei, nu oboseala de seară, ci odihna de dimineață, nu graba de dimineață, ci zăbava de seară. Caută acel loc pustiu în viața ta unde ești singur, doar tu și Dumnezeu, acolo unde nimeni nu te deranjează, acolo unde ești decuplat de orice problemă și roagă-te lui în mod sincer, iar Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti.

Aidan Wilson Tozer. Eseul cu titlul Viața mai profundă. Ce este ea?

Să presupunem că un înger, care de la crearea lui a cunoscut încântarea profundă și liniștită de a locui în prezența divină, ar apărea pe pământ și ar trăi o vreme printre noi creștinii. Nu crezi că ar fi foarte uimit de ceea ce ar vedea? De exemplu, el ar putea să se întrebe cum putem noi să ne mulțumim cu nivelul nostru slab, banal de experiență spirituală. La urma urmei, suntem în posesia unui mesaj de la Dumnezeu care nu numai că ne invită la părtășia sa sfântă, ci ne și dă instrucțiuni amănunțite referitor la modul de a ajunge acolo. După ce a trăit fericirea unei comuniuni intime cu Dumnezeu, cum ar putea o asemenea ființă să înțeleagă spiritul nepăsător care se mulțumește cu puțin și care îi caracterizează pe majoritatea creștinilor evanghelici de astăzi? Iar dacă îngerul nostru ipotetic ar cunoaște asemenea suflete înflăcărate precum Moise, David, Isaia, Pavel, Ioan, Ștefan, Augustin, Rutherford, Newton, Brainerd și Faber, el ar putea în mod logic să tragă concluzia că acești creștini din secolul 20 au înțeles greșit vreo doctrină vitală a credinței și s-au oprit brusc din procesul de a face cunoștință adevărată cu Dumnezeu. Cum ar fi dacă el ar ședea la sesiunile zilnice ale unei conferințe biblice obișnuite și ar nota pretențiile exagerate pe care noi creștinii le-am avea pentru noi înșine, ca și credincioși în Hristos, și le-am compara cu experiențele noastre spirituale astăzi? Cu siguranță că el ar trage concluzia că este o contradicție serioasă între ceea ce credem că suntem și ceea ce suntem în realitate. Pretențiile îndrăznețe cum că suntem fiii lui Dumnezeu, că am înviat cu Hristos și suntem așezați cu El în locurile cerești, că suntem locuiți de Duhul Dătător de viață, că suntem mădulare ale corpului lui Hristos și copii ai noii creații, sunt anulate de atitudinile noastre, de comportarea noastră și mai mult ca orice, de lipsa noastră de înfocare și pasiune, precum și de absența unui duh de închinare în interiorul nostru. Poate că dacă vizitatorul nostru ceresc ar scoate în evidență marea nepotrivire dintre convingerile noastre doctrinare și viețile noastre, i-am explicat zâmbitor că aceasta nu este decât diferența normală între poziția noastră sigură și starea noastră variabilă. Cu siguranță că atunci ar fi înspăimântat de faptul că noi, ființe făcute odată după chipul sau imaginea lui Dumnezeu, ne permitem astfel să ne jucăm cu cuvintele și să glumim cu propriile noastre suflete. Este semnificativ, nu-i așa, că dintre toți cei care susțin poziția evanghelică, acei creștini care fac mare caz de Pavel sunt adesea cei mai puțini paulini în spirit. Este o mare și importantă diferență între un crez paulin și o viață paulină. Unii dintre noi care au ținut de ani de zile sub observație scena creștină s-au simțit constrânși să parafrazeze cuvintele reginei în agonie și să strige: „O, Pavel, Pavel, câte rele au fost comise în numele tău!” Zeci de mii de credincioși care se mândresc cu înțelegerea pe care o au referitor la Romani și Efeseni nu pot să ascundă ascuțita contradicție spirituală care există între inimile lor și inima lui Pavel. Această diferență poate fi afirmată în acest mod. Pavel a fost unul care a căutat, care a găsit și care a căutat în continuare. Ei caută, găsesc și nu mai caută. După ce l-au acceptat pe Hristos, ei au tendința să înlocuiască viața cu logica și experiența cu doctrina. Pentru ei adevărul devine un văl care le ascunde fața lui Dumnezeu. Pentru Pavel, el a fost ușa de intrare chiar în prezența lui. Spiritul lui Pavel a fost acela al unui explorator plin de iubire. El a fost un prospector în munții lui Dumnezeu, aflat în căutarea cunoștinței spirituale personale. Mulți dintre cei ce susțin astăzi învățătura lui Pavel nu vor să-l urmeze în dorința lui fierbinte după realitatea divină. Am putea oare să spunem despre asemenea oameni că sunt paulini în vreun alt sens decât cel nominal, adică faptul că sunt paulini doar cu numele? Prin cuvintele „ca să-l cunosc pe el”, Pavel a dat răspuns pretențiilor și cererilor plângărețe ale cărnii și a alergat înainte spre perfecțiune. El a socotit orice câștig ca fiind o pierdere față de superioritatea cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul și îi era tot una dacă al cunoaște pe el mai bine însemna suferință sau chiar moarte.
Pentru el, asemănarea, conformarea cu Hristos, merita orice sacrificiu. El dorea puternic după Dumnezeu, așa cum cerbul dorește puternic după izvorul de apă, și rațiunea calmă avea prea puțin de a face cu modul în care se simțea el. Probabil că i s-au propus o mulțime de scuze prevăzătoare și nedemne ca să-i încetinească înaintarea, și noi le-am auzit pe toate la rândul nostru. Fii atent la sănătatea ta, avertizează un prieten grijuliu. Este pericol să te dezechilibrezi mental, spune un altul. O să se spună despre tine că ești un extremist, strigă un al treilea. Iar un învățător biblic moderat, care are mai mult cunoștințe teologice decât sete după Dumnezeu, se grăbește să-l asigure că nu mai are rost să caute nimic. Tu ești primit în cel iubit, zice el, și binecuvântat cu orice fel de binecuvântări spirituale în locurile cerești în Hristos. Ce vrei mai mult? N-ai altceva de făcut decât să crezi și să aștepți zilele triumfului său. Așa ar fi îndemnat Pavel dacă ar trăi printre noi astăzi, pentru că în fond așa au fost date de pământ și înăbușite aspirațiile sacre ale sfinților când țâșneau în sus pentru a se întâlni cu Dumnezeu într-un grad de intimitate tot mai mare. Dar știindu-l pe Pavel așa cum îl știm, se poate spune cu siguranță că n-ar ține seama de aceste sfaturi josnice privitoare la niște mijloace nepermise și ar alerga spre țintă pentru premiul înaltei chemări a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și am face bine dacă l-am urma. Când apostolul strigă ca să-l cunosc pe el, el folosește cuvântul a cunoaște nu în sensul lui intelectual, ci în cel experimental, bazat pe experiență. Noi trebuie să-i căutăm semnificația, nu pentru minte, ci pentru inimă. Cunoașterea teologică este cunoașterea despre Dumnezeu. Cu toate că lucrul acesta este indispensabil, el nu este suficient. El are aceeași relație cu nevoia spirituală a omului ca și o fântână cu nevoia corpului său fizic. Nu după puțul săpat în stâncă tânjește călătorul însetat, ci după apa dulce și rece care curge din el. Nu o cunoaștere intelectuală despre Dumnezeu e cea care stinge străvechea sete a inimii omenești, ci însăși persoana și prezența lui Dumnezeu. Acestea ajung la noi prin învățătură creștină, dar ele sunt mai mult decât doctrină. Adevărul creștin este desemnat să ne conducă la Dumnezeu, nu să servească de înlocuitor pentru Dumnezeu.

De curând, în inimile unui număr tot mai mare de evanghelici, a luat naștere un nou dor după o experiență spirituală deasupra mediei. Totuși, cei mai mulți se feresc de ea și ridică obiecții care dovedesc lipsa de înțelegere, teama sau necredința vădită. Ei îi arată cu degetul pe nevrozatul și psihopatul sectant pseudo-creștin, precum și pe fanaticul nestăpânit, și etichetează pe toți la oaltă, fără deosebire ca fiind adepți ai unei vieți mai profunde. Cu toate că lucrul acesta este complet absurd și împotriva bunului simț, faptul că o asemenea confuzie există îi obligă pe cei care pledează pentru o viață umplută de Duhul să-și definească termenii și să-și explice poziția. Ce vrem să zicem de fapt și ce cauză anume susținem? În ce mă privește, mă interesează în mod deosebit ca să nu-i învăț pe oameni altceva decât pe Hristos crucificat. Ca să accept o învățătură, trebuie să fiu convins că ea este scripturală și complet apostolică în spirit și caracter. Și ea trebuie să fie într-o deplină armonie cu ceea ce a dat mai bun biserica istorică și în tradiția marcată de cele mai minunate lucrări devoționale, cea mai dulce și mai radioasă imnologie, precum și cele mai înalte și mărețe experiențe revelate în biografia creștină. Ea trebuie să se afle în cadrul exemplului de adevăr pe care ni l-au dat asemenea suflete sfinte precum Bernard de Clavois, Ioan al Crucii, Molinos, Nicolas de Cusa, John Fletcher, David Brainerd, Reginald Hebert, generalul Booth și o mulțime de alte suflete asemănătoare care, cu toate că au fost mai puțin dăruite și mai puțin cunoscute, constituie ceea ce Dr. Paul Reed numește sămânța supraviețuirii. Expresia lui este potrivită, căci asemenea creștini extraordinari ca aceștia au salvat creștinismul de prăbușirea sub greutatea mediocrității spirituale și au fost forțați să ducă greul. A vorbi despre viață mai profundă nu înseamnă a vorbi despre ceva mai profund decât simpla credință nou-testamentală. Mai degrabă, înseamnă a insista ca credincioșii să exploreze profunzimile Evangheliei creștine pentru ca să descopere acele bogății pe care le conține, dar de care noi ducem lipsă. Viața mai profundă este mai profundă numai pentru că viața creștină obișnuită este tragic de găunoasă. Cei care pledează astăzi pentru o viață mai profundă ar putea să se compare defavorabil cu aproape orice creștin din cei care erau în jurul lui Pavel sau Petru în biserica primară. Deși este posibil ca ei să nu fi făcut progrese prea mari, fețele lor sunt îndreptate spre lumină și ei ne fac semn cu mâna. Este greu să înțelegem cum ne putem justifica refuzul de a da atenție chemării lor. Ceea ce ne spun susținătorii vieții mai profunde este că ar trebui să ne luptăm ca să ne bucurăm printr-o experiență personală lăuntrică de privilegiile înalte pe care le avem în Hristos Iisus, că ar trebui să insistăm asupra gustării dulceții închinării lăuntrice în duh și în adevăr. Ca să atingem acest ideal, ar trebui, dacă este necesar, să-i dăm la o parte pe frații noștri mulțumiți cu starea lor, chiar dacă lucrul acesta ar atrage asupra noastră împotrivirea rezultată de aici. Autorul celebrei lucrări devoționale, Norul Necunoașterii, își începe cărticica cu o rugăciune care exprimă spiritul învățăturii vieții mai profunde. El s-a rugat așa: Dumnezeule, în fața căruia toate inimile sunt deschise și față de care nu se poate ascunde nimic, te implor să cureți intenția inimii mele cu darul de nespus al harului tău, ca să te pot iubi în mod perfect și să te laud așa cum meriți. Amin. Există oare cineva cu adevărat născut din Duhul, dacă nu cumva i s-a dăunat prin învățătură greșită, care să se opună unei asemenea curățiri depline a inimii, care îi va da posibilitatea de a-L iubi pe Dumnezeu în mod perfect și de a-L lăuda așa cum merită? Totuși, exact lucrul acesta vrem să-L spunem când vorbim despre experiența vieții mai profunde. Doar că noi vrem să spunem că lucrul acesta ar trebui împlinit literal în inimă, nu numai acceptat de cap. Niceforus, un părinte al bisericii răsăritene, într-un mic tratat despre viața umplută cu Duhul, începe cu o chemare care sună ciudat în urechile noastre, numai pentru că am fost de atâta timp obișnuiți să-L urmăm pe Iisus de departe și să trăim printre niște oameni care îl urmează de departe. El scria:
Tu care dorești să captezi minunata iluminare divină a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care cauți să simți focul divin în inima ta, care încerci să simți și să experimentezi simțământul împăcării cu Dumnezeu, care pentru a dezgropa comoara îngropată în ogorul inimii tale și de a pune stăpânire pe ea, ai renunțat la tot ceea ce este lumesc, care dorești să ardă luminos lumânările sufletului tău chiar acum și care ai renunțat în acest scop la toată lumea, care dorești să cunoști și să primești prin experiență conștientă împărăția cerurilor care este în tine, vino și îți voi dezvălui știința vieții cerești eterne. Multe asemenea citate ar putea cu ușurință să fie date, ajungând să umple o jumătate de duzină de volume. Acest dor după Dumnezeu nu s-a stins niciodată complet în vreo generație. Dintotdeauna au existat unii care au disprețuit căile umile, modeste și au insistat asupra umblării pe calea înaltă a perfecțiunii spirituale. Da, destul de ciudat, acest cuvânt perfecțiune sau desăvârșire nu s-a referit niciodată la un punct terminus spiritual, nici la o stare de puritate care să facă nenecesară vegherea și rugăciunea. Exact opusul era adevărat. Mărturia unanimă a celor mai mărețe suflete de creștini a fost că apropierea tot mai mare de Dumnezeu le sensibiliza și mai mult conștiința față de păcat și îi făcea să-și simtă tot mai mare nevrednicia personală. Sufletele cele mai curate n-au știut niciodată cât de curate erau și cei mai mari sfinți n-au bănuit niciodată că erau mari. Însuși gândul că ar fi fost buni sau mari ar fi fost respins de ei ca o ispită a diavolului. Ei erau atât de ocupați să privească țintă fața lui Dumnezeu, încât de abia dacă petreceau o clipă să se uite la ei înșiși. Ei trăiau dulcele paradox al conștiinței spirituale, știind că sunt curați prin sângele mielului și simțind totuși că meritau numai moartea și iadul ca răsplată dreaptă. Acest sentiment este puternic în scrierile lui Pavel și se află de asemenea în aproape toate cărțile devoționale și în cele mai mărețe și mai iubite imnuri creștine. Calitatea creștinismului evanghelic trebuie să fie mult îmbunătățită dacă se vrea ca actualul interes neobișnuit pentru religie să nu lase biserica într-o stare mai rea decât aceea care era înainte de apariția fenomenului. Dacă ascultăm, cred că îl vom auzi pe Domnul spunându-ne ceea ce a spus odată lui Iosua: scoală-te, treci acest Iordan, tu și tot acest popor, în țara pe care le-o dau cu adevărat copiilor lui Israel. Sau îl vom auzi pe autorul epistolei către evrei spunând: de aceea, lăsând cunoștințele elementare ale învățăturii despre Hristos, să continuăm spre perfecțiune. Și cu siguranță că îl vom auzi pe apostolul Pavel îndemnându-ne să fim umpluți cu Duhul Sfânt. Dacă suntem destul de veghetori și atenți pentru a auzi vocea lui Dumnezeu, nu trebuie să ne mulțumim doar să o credem. Cum poate cineva să creadă o poruncă? Poruncilor trebuie să li se dea ascultare și până nu le-am dat ascultare n-am făcut absolut nimic în privința lor. Iar a le auzi și a nu le da ascultare este infinit mai rău decât a nu le fi auzit niciodată, mai ales în lumina revenirii apropiate a lui Hristos și a judecății viitoare.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 25. Iată încă vreo câteva din pildele lui Solomon strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Slava lui Dumnezeu stă în ascultarea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Înălțimea cerurilor, adâncimea pământului și inima împăraților sunt nepătrunse. Scoateți gura din argint și argintul va face din el un vas ales. Scoate și pe cel rău dinaintea împăratului și scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire. Nu te făli înaintea împăratului și nu lua locul celor mari, căci este mai bine să ți se zică, suie-te mai sus, decât să fii pogorât înaintea voievodului pe care ți-l văd ochii. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce să faci când te va lua la ocări aproapele tău. Apără-ți pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, ca nu cumva aflând-o cineva să te umple de rușine și să-ți iasă nume rău ca să nu se mai șteargă. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare. Ca răcoreala zăpezii pe vremea secerișului, așa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite. El înviorează sufletul stăpânului său. Ca norii și vântul fără ploaie, așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. Prin răbdare se înduplecă un voievod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și s-o verși din gură. Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască. Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuțită, așa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. Ca un dinte stricat și ca un picior care șchiopătează, așa este încrederea într-un stricat la ziua necazului. Ca unul care își scoate haina pe o zi rece sau varsă oțet pe silitră, așa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, aduni cărbune aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Vântul de miază noapte te aduce ploaia și limba clevetitoare aduce o față mâhnită. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. Ca apa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste bună venită dintr-o țară depărtată. Ca o fântână turbure și ca un izvor stricat.
Așa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău. Nu este bine să mănânci multă miere, tot așa nu este o cinste să alergi după slava ta însuți. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri.

Există Dumnezeu? Există dovezi în sprijinul existenței lui Dumnezeu? Există Dumnezeu? Am găsit foarte interesant faptul că se acordă atât de multă atenție acestui subiect. Ultimele statistici spun că peste 90% din populația lumii de astăzi crede în existența lui Dumnezeu sau a unei puteri superioare. Totuși, discuția este cumva generată de cei care cred că Dumnezeu există în dorința de a demonstra că El există cu adevărat. În ceea ce mă privește, cred că discuția ar trebui să aibă o direcție cu totul opusă. În orice caz, existența lui Dumnezeu nu poate fi demonstrată sau negată. Chiar Biblia spune că noi trebuie să acceptăm prin credință că Dumnezeu există. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11:6. Dacă ar dori Dumnezeu, ar putea pur și simplu să apară în fața întregii lumi pentru a demonstra că El există. Însă, dacă ar face acest lucru, nu am mai avea nevoie de credință. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ioan 20:29. Aceasta nu înseamnă, totuși, că nu sunt dovezi cu privire la existența lui Dumnezeu. Biblia spune: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, El a întins un cort soarelui. Psalmul 19:1-4. Privind la stele, înțelegând mărimea universului, văzând minunățile naturii și frumusețea unui asfințit de soare, toate acestea arată către un Dumnezeu creator. Și dacă aceste motive nu sunt de ajuns, există dovezi ale lui Dumnezeu în propriile noastre inimi. Eclesiastul 3:11 ne spune: a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Există ceva în adâncul ființei noastre care recunoaște că viața nu se sfârșește aici pe pământ și că nu aparținem acestei lumi pentru totdeauna. La nivelul intelectului putem respinge această cunoaștere, însă prezența lui Dumnezeu în noi și prin noi își face încă simțită influența în interiorul nostru. Biblia ne avertizează că, în ciuda acestui lucru, unii oameni vor nega totuși existența lui Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. Psalmul 14:1. Întrucât peste 98% din oamenii care au trăit de-a lungul istoriei pe pământ, din toate culturile, toate popoarele și de pe toate continentele, au crezut în existența lui Dumnezeu sub diferite forme, trebuie să existe ceva sau cineva care să fi generat această credință. În plus, față de argumentele Bibliei cu privire la existența lui Dumnezeu, există și argumente logice. În primul rând, există argumentul ontologic. Cea mai cunoscută formă a argumentului ontologic utilizează conceptul de Dumnezeu pentru a demonstra existența lui Dumnezeu. Se începe prin definirea lui Dumnezeu drept cineva sau ceva mai presus de care nimic nu poate fi conceput. Apoi,
Este clar că a exista înseamnă mai mult decât a nu exista și astfel, cel mai mare lucru care se poate concepe trebuie să existe. Dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci El nu ar fi cea mai mare ființă care ar putea exista. Însă asta ar intra în contradicție chiar cu definiția lui Dumnezeu. Cel de-al doilea argument este cel teleologic. Argumentul teleologic constă în aceea că întrucât Universul ne arată o concepție atât de uimitoare, încât trebuie să existe o persoană divină care să îl fi conceput. De exemplu, dacă Pământul s-ar situa la numai câteva sute de kilometri mai aproape sau mai departe de Soare, nu ar fi în măsură să aibă viața pe el așa cum se întâmplă acum. Dacă elementele din atmosfera terestră ar avea proporții diferite cu numai câteva procente, orice viețuitoare de pe Pământ ar muri. Probabilitatea de apariție a unei singure molecule de proteină este de 1 la 10 la puterea 243, adică 10 urmat de 243 de zerouri. Pe de altă parte, o singură celulă este formată din milioane de molecule de proteine. Al treilea argument logic cu privire la existența lui Dumnezeu este denumit argumentul cosmologic. Fiecare efect trebuie să aibă o cauză. Universul și orice există în el reprezintă un efect. Trebuie, deci, să existe ceva care să fi cauzat apariția și existența acestuia. În sfârșit, în acest șir, trebuie să existe ceva necauzat, care să fi fost sursa a tot ceea ce a apărut și există. Acest ceva necauzat nu poate fi decât Dumnezeu. Al patrulea argument este cunoscut și sub numele de argumentul moral. Fiecare popor din istorie a avut o formă sau alta de norme sau legi. Toți au avut o percepție asupra binelui sau răului. Crimele, minciuna, hoția și imoralitatea sunt pretutindeni asociate cu răul. De unde am putea să avem acest simț al binelui și răului dacă nu de la un Dumnezeu sfânt? În ciuda a tot ce am prezentat mai sus, Biblia ne spune că există și vor exista oameni care vor refuza aceste argumente clare și de netăgăduit cu privire la Dumnezeu și vor crede minciuni în locul lor. Romani 1:25 declară: căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Biblia arată de asemenea că oamenii nu au nicio scuză pentru necredința în Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Romani 1, versetul 20. Oamenii își justifică lipsa credinței în Dumnezeu pentru că nu ar fi științific sau pentru că nu ar exista dovezi. Adevăratul motiv este că odată ce oamenii ar recunoaște că Dumnezeu există, ei ar trebui să recunoască și că există o relație de responsabilitate față de Dumnezeu și în felul acesta că au nevoie de iertare din partea lui Dumnezeu. Romani 3:23 și 6:23. Dacă Dumnezeu există, atunci suntem responsabili pentru faptele noastre înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu există, atunci noi am putea să facem orice dorim fără să fie cazul să ne îngrijorăm în privința judecății lui Dumnezeu.
Eu cred că acesta este motivul pentru care evoluționismul este atât de puternic promovat de către atât de multe persoane din vremurile noastre, pentru a le da oamenilor o alternativă la credința într-un Dumnezeu creator. Dumnezeu există și toți știm, la urma urmei, că El există. Simplul fapt că unele persoane promovează atât de agresiv necredința în existența lui Dumnezeu este de fapt un argument al existenței sale. Dă-mi voie să îți ofer un ultim argument pentru a arăta că Dumnezeu există. Cum știu eu că Dumnezeu există? Știu că Dumnezeu există pentru că vorbesc cu El în fiecare zi. Nu îi aud vocea efectiv prin sunete, dar îi simt prezența, îi simt călăuzirea, îi cunosc dragostea pentru mine, îi doresc harul. Au existat lucruri care s-au petrecut în viața mea și care nu au altă explicație posibilă decât că sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu m-a mântuit și mi-a schimbat viața într-un mod atât de miraculos, încât nu pot face altceva decât să recunosc și să laud existența Lui. Totuși, niciunul dintre aceste argumente nu pot să convingă pe nimeni dintre cei care refuză să recunoască ceea ce este atât de clar. În final, existența lui Dumnezeu trebuie acceptată prin credință. Evrei 11:6. Credința în Dumnezeu nu reprezintă un salt în întuneric, ci este un pas sigur într-o zonă bine luminată unde 90% din oameni deja locuiesc. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Totul făcut cu dragoste. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 14. Trăim într-o vreme în care lumea este plină de stres și conflicte. Și cred că cuvântul de astăzi vrea să ne ofere o lecție puternică de viață. Suntem îndemnați să acționăm cu iubire în toate acțiunile noastre zilnice, fără excepție. Apostolul Pavel nu lasă loc de ambiguități sau excepții cu privire la acest mesaj. Dragostea este piatra de temelie a creștinismului. Domnul Iisus a rezumat toate poruncile în două, și anume, iubește-L pe Dumnezeu și iubește-ți aproapele. Aplicația practică a acestui verset în viețile noastre poate părea dificilă, însă cred că dacă aceste cuvinte au rămas scrise pe pagine Sfintei Scripturi, Dumnezeu ne dă și puterea împlinirii lor, fie acasă, fie la școală, în societate sau în biserică. Dar ce se întâmplă dacă nu simți puterea de a-ți manifesta dragostea și iubirea în anumite situații? Este normal să nu simți iubire tot timpul. În aceste cazuri, este important să ne amintim că iubirea este și o decizie. Este și un angajament, nu doar un sentiment. De aceea trebuie să rugăm pe Domnul să ne dea puterea și iubirea de care avem nevoie pentru acele situații. Și iată încă o întrebare. De ce este dragostea atât de importantă în viața noastră de oameni credincioși? Păi, dragostea este esența mesajului Domnului Iisus și al creștinismului. Prin dragoste arătăm că îl urmăm pe Hristos și reflectăm caracterul lui. În prima epistolă a lui Corinteni, capitolul 13, versetul 2, spune apostolul Pavel: și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Iată dar că a face totul cu dragoste este atât o provocare cât și o binecuvântare. Nu uita că fiecare acțiune, oricât de mică ar fi ea, poate fi o oportunitate de a arăta dragostea lui Dumnezeu. Așadar, să-L rugăm pe Domnul să ne ajute să facem totul cu dragoste, reflectând în noi caracterul Lui. Amin.

misiune în Gazeta de Betleem. De multe veacuri, setea arzătoare, mocnind în spuza vremurilor greu, tângea după izvor. După răcoare, era nevoia vie de împăcare a omenescului cu Dumnezeu. De multă vreme aștepta pământul să se deschidă punte către cer, legând astfel teluricul cu sfântul, cum din vechime glăsuia cuvântul în prorocii țesute în mister. Când vremea s-a împlinit ca în scrisul filei, divinul într-un om s-a întrupat, venind din cer cu revărsarea milei, dar pe pământ n-a fost nici știrea zilei și nici în clasamente n-a intrat. Au fost doar turmele sub clar de lună și lângă ele stând niște păstori când a venit din cerul vestea bună. N-au fost nici scribi, nici cronicari să spună că au sosit ai mântuirii zori. Se derulau alte evenimente. Erau și atunci ca azi mondenități. Salvarea în fața morții evidente nu părea știre pentru clasamente, nu putea trece la priorități. S-a dezbrăcat de cer dumnezeirea, venind în ieslea devenită pat să scape de la moarte omenirea, un fapt uluitor, sfidând gândirea și totuși ocolit, netrâmbițat. Se urmărește și acum, tenace al senzaționalului miraj. Însă Iisus e știrea despre pace, iar cei spiritual nici azi nu face și nici atunci nu a făcut tiraj. Primiți azi vestea bună, mântuirea, chiar dacă nu e știre pentru top, în ieslea poposit dumnezeirea și mai vedem și astăzi strălucirea, dar nu cu ochi de gazetar miop.

Marcu, capitolul 7. Fariseii și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Iisus. Ei au văzut pe unii din ucenicii lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate. Fariseii însă și toți iudeii nu mănâncă fără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor. Și când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharelor, a ulcioarelor, a căldărilor și a paturilor. Și fariseii și cărturarii l-au întrebat: pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate? Iisus le-a răspuns: fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea. El le-a mai zis: ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră, căci Moise a zis: să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Voi dimpotrivă ziceți: dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta este corban, adică dat lui Dumnezeu, face bine, și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa. Și așa ați desființat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. În urmă a chemat din nou noroadele la sine și le-a zis: ascultați-mă toți și înțelegeți. Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca. Dar ce iese din om, aceea-l spurcă. Dacă are cineva urechi de auzit, se audă. După ce a intrat în casă, pe când era departe de norod, ucenicii lui l-au întrebat despre pilda aceasta. El le-a zis: și voi sunteți așa de nepricepuți? Nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca? Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece, și apoi este dat afară în hazna. A zis astfel, făcând toate bucatele curate. El le-a mai zis: ce iese din om, aceea spurcă pe om. Căci dilăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, prea curviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dilăuntru și spurcă pe om. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în ținutul Tirului și al Sidonului. A intrat într-o casă, dorind să nu știe nimeni că este acolo. Dar n-a putut să rămână ascuns, căci îndată o femeie, a cărei fetiță era stăpânită de un duh necurat, a auzit vorbindu-se despre el și a venit de s-a aruncat la picioarele lui. Femeia aceasta era o grecoaică de obârșie sirofeniciană. Ea îl ruga să scoată pe dracul din fica ei. Iisus i-a zis: lasă să se sature mai întâi copiii,
căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, i-a răspuns ea, dar și căței de sub masă mănâncă din fermiturile copiilor. Atunci Iisus i-a zis, pentru vorba aceasta du-te, a ieșit dracul din fiica ta. Și când a intrat femeia în casa ei, a găsit pe copilă culcată în pat și ieșise dracul din ea. Iisus a părăsit ținutul Tirului și a venit iarăși prin Sidon la Marea Galileei, trecând prin ținutul Dacopole. I-au adus un surd care vorbea cu anevoie și l-au rugat să-și pună mâinile peste el. El l-a luat la o parte din norod, i-a pus degetele în urechi și i-a atins limba cu scuipatul lui. Apoi și-a ridicat ochii spre cer, a suspinat și a zis, Efata, adică deschide-te. Îndată i s-au deschis urechile, i s-a deslegat limba și a vorbit foarte deslușit. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui, dar cu cât le poruncea mai mult, cu atât îl vesteau mai mult. Ei erau uimiți peste măsură de mult și ziceau, toate le face de minune, chiar și pe surzi îi face să audă și pe muți să vorbească.

0: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
1: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
0: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să-mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
1: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păstrezi confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păstrez confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da? să n-am un spirit judecativ, se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
0: Așa.
1: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-a ajutat, mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic. Da?
0: Da.
1: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși. Da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
0: Da,
1: și felicitări. Bravo, felicitări.
0: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea. Da,
1: da. Da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care să ne dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caută un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
0: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziția.
1: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea.
0: Cuprinde, da.
1: Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
0: Așa, da. Deci și aspectul acesta este important.
1: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
0: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta copii, da. Părinții care au nevoie de îndrumare.
1: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi, spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj să vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu și mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
0: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
1: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Oamenii caută pe internet pagina oricumerată, da? Cauți pe internet.
0: E validă căutarea aceasta?
1: Da, dar aș pune-o, iată, pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere, de că încredere. Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
0: Așa
1: sau
0: este.
1: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi, voi spune
0: e un semnal,
1: da,
0: și pentru
1: oamenii sunt pur și simplu hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam pe internet găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
0: Da.
1: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din cinci are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
0: Da.
1: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, colegi și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
0: Da.
1: Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
0: Pentru că face asta, da.
1: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri, sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine, pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul la care cugetă, omul la care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
0: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
1: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet. Deja au stabilit cum să fac cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
0: interesant.
1: Am știut că la tine voi...
0: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
1: Văd
0: sau
1: că pui întrebări, că vezi lucruri, că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
0: Da,
1: știu că vei vedea
0: în
1: spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și mai departe, oamenii nu te cumpără.
0: Da,
1: cum se zice.
0: Epatez, da,
1: nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, da, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine, da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentor, la terapeuți, la consilier. Adică nu te afli că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, e foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simt, te adorme.
0: Așa este.
1: Eu, da, dar da. Minte ceilalți și ceilalți, da.
0: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos! Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru...
1: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate. Noi contribuim.
0: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea.
1: Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întrebi și ce așteptări ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
0: Cum să manipulez, practic,
1: sau
0: contextul.
1: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină de cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
0: da.
1: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
0: O onestitate brutală.
1: Ai vrea să auzi asta.
0: Da.
1: Ai vrea să auzi asta în consiliere. Dar de-o fi una, de-o fi alta, ce-o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate. De pace, de război. Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați, sau conștienți, sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar. N-a
0: e bine de,
1: și pe asta.
0: E bine de știut asta.
1: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? De ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
0: Există pericolul
1: wow.
0: să...
1: Da,
0: să
1: da,
0: te placezi într-o astfel de poziție?
1: Sunt, pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți, și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor la sala de sport, nu face exercițiile în locul tău. Un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
0: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele, cu mușchii.
1: Dar te asistă,

0: lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, ți se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la poarta, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp, au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
1: fac? Ce vrei să-ți fac?
0: E ce simplu.
1: Să-mi,
0: Doamne, să-mi capăt vederea. Cu subiect și predicar scurt. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, ea au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tipare de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează. Da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântână. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezia? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
1: Da.
0: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
1: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
0: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine, iată, ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
1: Da.
0: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
1: Da.
0: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. Văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod în viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță. Ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
1: pe banca de rezervă,
0: la serviciu, la familie.
1: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva? Pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
0: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un

0: un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști. Și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii, foarte empatici, o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul, de ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
1: decât
0: suferința, teama de a merge la specialist, da? Că la stomatolog dădeam exemplul ăsta. Nu-ți place freza aia în gură?
1: Nici s-o auzi.
0: Nici s-o auzi la altul, dar mine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
1: Acolo e cel mai greu.
0: Acolo e cel mai greu. Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doare. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am niște știu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
1: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
0: Da, și cum se zice,
1: să câteodată... Să văd binele.
0: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un gest și o să spună, o să doară puțin.
1: Puțin.
0: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
1: așa
0: puțin.
1: E, da.
0: Arată că e empatică, știe că înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
1: De cușca în care am învățat să stăm.
0: Chiar dacă suferim și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens giratoriu, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe noi unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
1: Mergem înainte, da. Și cu speranța că va fi mai bine.
0: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
1: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să... Există motivații greșite?
0: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte, să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite. Din necunoaștere, poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci. Nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
1: da,
0: îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare așa era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate... modalități greșite de a încerca să reparăm lucruri care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai, da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba,
1: să accept
0: ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial a treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
1: Diferența, da.
0: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
1: Poartă cu ei, da, aceleași.
0: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
1: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
0: E, da, ceva de genul. E stupefiant, e o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie o motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori, tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat, în discuția noastră, da, tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acel, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, mot a mot, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu, din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
1: Da.
0: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
1: Da.
0: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori. Ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
1: E important.
0: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți. Da. Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
1: numele,
0: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, atmosferă, zis, na, creștinească.
1: Și ai fost
0: crescut, da, am fost crescuți în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici, sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău, într-un sens egoist, disfuncțional de egoist, și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin.
1: Da.
0: Știi? Să-L folosești pentru tine, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în felul... De asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Voi, dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori. Rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
1: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează, de fapt.
0: Cristina, dezvolt un ochi critic, în sensul bun, cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare, în religii, în general. Studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat. Studiile arată că cei care se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
1: Cineva din afara mea.
0: O religie. Da, la cineva din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine, care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări, da. Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb. Da. Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
0: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine, arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
1: Da.
0: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta, sau nu am fost sigur de asta, sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă
1: I trust, mă las cu totul.
0: Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview, cum este, cum va fi, când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire. Mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le-auzi des
1: da,
0: la tine.
1: Da, da, da.
0: Diferite lucruri care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioșii, practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
0: Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da, repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
1: iar
0: afle.
1: Noi nu le știm.
0: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate controla absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ne-l explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutăm doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios.
0: Cum
1: sau cum se justifică faptul că
0: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă. Că-i Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explici.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut-o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit,
1: da.
0: Fapt de acum 10
1: sau
0: ani.
1: Sau sperăm că gândim diferit.
0: Sperăm, Doamne ajută, zicem noi. Și atunci, noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate, nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent și mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucruri, sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult, cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: da, hai să acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea. Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De-aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbința la în alt termen, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
0: Uite, nimeni nu poate învăța să nuate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat. Trebuie să
1: de la televizor,
0: da,
1: pe ecran.
0: De pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
1: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză. Nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză. Să mă foarte suspectez. Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși. De aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism. Da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus și credincioșii împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? prin simplul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile îl ajută puțin, și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși în omul dinăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria asumblare cu Dumnezeu, pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da, da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă, și nu mie. Și nouă, trebuie să fiu noi un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consiliilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori, de,
1: la
0: ales,
1: care tu ții
0: da, și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Dă-mi voie să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să se consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, de mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Da. Nu le-a păstrat confidențialitatea. Spunea cineva, măi Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui, deja este, mă judecă, poate într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade. Și am în minte, pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta. Și abia aștept să ne întâlnim din nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

Poți să mă lași să strig mereu, chiar dacă nu-mi răspunzi îndată. Eu tot voi crede, Domnul meu, în mila ta cea neschimbată. Poți să mă lași să aștept în drum, în fața porții încuiate. Eu n-am să mă îndoiesc nicicum de-a tale căi adevărate. Poți să mă lași să zac zdrobit în ziduri și în suferință. Tot n-am să uit ce-am prețuit și n-am să las a ta credință. Poți să mă lași să mor așa, disprețuit și uitat, știu bine. Tot n-am să calc porunca ta, nici n-am să-mi pierd

Am mare emoții pentru că am fost luată pe neașteptate. Nu mi-am planificat ce să spun astăzi la mărturia mea, cum a lucrat Dumnezeu în viața mea. Scuzați-mă. Înainte ca să primesc Duhul Sfânt, viața mea nu era pusă la punct cu Dumnezeu și cu ceea ce este El. Mă identificam mai mult cu școala decât cu biserica. Nu mai îmi plăcea să vin la biserică, nu mai îmi plăcea să merg acasă. Am ajuns până la punctul în care I was doubting the existence of God. Și ziceam, Doamne, Tu chiar existi? Chiar este un Dumnezeu acolo care mă vede? Mă simțeam forțată să fiu ceva care eu nu puteam să fiu. Simțeam presiunea să fiu un model în biserică pentru că sunt fata lui tati și mă simțeam că trebuie să am un rol și trebuie să fiu mereu like right, să nu pot să fac nimic rău. Și era foarte mare presiune peste mine și nu știam ce să fac. Nu știam, nimic nu mai făcea sens. Și am intrat în anturaje greșite. Am început să fac lucruri care nu trebuia să le fac. Și stăteam noaptea în pat și plângeam singură când toată casa dormeam. Și pentru că știam că ceea ce făceam nu era bine, dar nu puteam să mă opresc. Până într-o noapte în decembrie anul ăsta, când am zis, gata, până aici. Eu refuz să fac ceea ce fac, ce am făcut până acum. Și, Doamne, dacă Tu chiar existi, dă-mi un semn ca să știu că Tu vrei să lucrezi cu mine, Tu chiar ești acolo, este o viață veșnică. Și am mers la geam și mă uitam afară și am zis o rugăciune simplă. Și apoi am mers iarăși la somn, era 4 noaptea. Și apoi, the next day, o nins pentru prima dată în mulți ani, cred că 2 ani, în Anglia. Și pentru mine asta am luat-o ca un semn, am zis, wow, ok. Și am făcut cu mine așa că mă opresc un pic din ceea ce fac și revin la ceea ce trebuia să fiu. Și apoi în februarie, cred că a venit fratele Mirel aici, în ianuarie, și am avut meetings cu adolescenții și fratele Mirel ne-a zis că noi avem o luptă de luptat, noi trebuie să fim soldații în armata lui Dumnezeu pentru El și că de la noi se cere un lucru, nu se cere mult de la noi, numai să credem și să fim lumină pentru cei din jurul nostru. Dacă noi ne mărturisim lui Dumnezeu, El ne iartă păcatele, chiar ne iartă păcatele și lucrează pentru noi. Și nu la, like, într-o miercuri am mers la mărturisire și se făcea stăruință. M-am mărturisit păcatele, am lăsat tot la altar, la crucea lui Iisus și am venit la stăruință și am stăruit o miercure, am stăruit a doua miercure, a treia miercure, o lună, două și nu se întâmpla nimica. Și ziceam, dar de ce eu? De ce? Dacă Tu mi-ai arătat semne, știu și mă simțeam mai aproape de Dumnezeu, de ce nu-mi dădea Duhul Sfânt? Și poate nu sunt eu, eu nu sunt perfectă, dar mă gândeam, ce-am făcut, Doamne, nu mă ierți? Și mereu mă identificam cu tâlharul de pe cruce. Dar de multe ori noi uităm că tâlharul de pe cruce a ajuns în rai. Și cu tâlharul de pe cruce Iisus a avut o conversație, Iisus a mântuit acolo pe cruce. De multe ori citeam Biblia și mă uitam la Barabas, mă uitam la poporul evreu care l-a ales pe el în locul lui Iisus, pe un ucigaș, pe un hoț, pe un om care noi nu l-am fi niciodată primit.
Și judecăm pe poporul evreu și zicem, de ce Baraba, de ce nu Iisus care este omul perfect? Și am realizat că eu sunt Barabas, noi suntem Barabas, noi suntem oamenii care suntem păcătoși, care am făcut lucruri care nu trebuia să le facem, dar pentru noi Iisus a murit pe cruce ca să ne ia păcatele, nu din cauza că suntem sfinți, ci din cauza pentru că El ne iubește. Și asta este Biblia, asta este cuvântul Lui și asta este creștinismul. Și am venit la stăruință și m-am gândit, poate Dumnezeu vrea de la mine să vadă perseverență, poate vrea să vadă că eu chiar sunt aici, eu chiar vreau ca El să lucreze cu mine. Și au trecut 3 luni, a venit aprilie și am mers la o seară de rugăciune la mătușa mea Elisa acasă, într-o marți. Și adulții povesteau mult, au povestit 3 ore și eu am adormit pe sofa și m-au trezit și au zis, hai să ne rugăm. Și ne-am rugat 7 minute și nimic nu s-a întâmplat și am fost așa de tristă și I was like, what's happening? Și apoi, pe mașină, mi-am zis cu mine însumi, mi-am zis, eu în seara asta vreau să primesc Duhul Sfânt, eu nu mai am timp să mă aștept, Doamne, eu vreau în seara asta să primesc. Și am mers acasă și când am mers acasă eram foarte obosită, eram palidă și eu, I share a room with my sister Miriam și Miriam o adormit și ea nu adorme repede și după ce a adormit, am zis, ok, dacă ea a adormit, pot să fiu eu cu mine și cu Dumnezeu, pentru că îmi venea să zic cuvinte mai de mult de asta, dar mi-era rușine de oamenii de lângă mine. Și am zis că dacă eu sunt în cameră, încă eu nu m-am rugat să stăruiesc singură în cameră până atunci, dar în seara aia am stăruit și am început să mă rog. Și după 10 minute la geam s-a auzit, a început să urle o pisică, dar foarte urât. Și am văzut cum se deschidea lumina în camera părinților și era foarte, foarte urât, suna ca un copil care zbiară și mi-a fost frică și m-am oprit din rugat și mă uitam în cameră și am început să văd lucruri care nu erau acolo, pentru că a venit o mare frică peste mine și stăteam și nu mai știam ce să fac, eram în pat și am zis, nu, dacă eu stau aici înaintea lui Dumnezeu și dacă astăzi eu să primesc Duhul Sfânt, eu o să continui să mă rog, pentru că numele lui Iisus este mai puternic decât orice legătură, decât orice alt nume. Și dacă este ceva, eu chem numele lui Iisus. Și l-am chemat numele lui Iisus și pisica a început să zbiere și mai urât. Și am început să chem cu mai multă putere și am zis, stop, touch. Și o tăcut și apoi după câteva minute am început să vorbesc în alte limbi. Și nu știam ce ziceam și ziceam, Doamne, vine de la Tine. Nu eram sigură pe mine și nu ziceam cuvinte foarte clare și am cerut să-mi vină cuvinte clare și mi-au venit cuvinte clare și am fost așa de fericită, pentru că înainte ca să primesc Duhul Sfânt, în astea 3 luni care eu am stăruit, am plâns în fiecare noapte, cum am zis, și mă gândeam că eu nu sunt worthy, că eu sunt încă păcătoasă și că pe mine Dumnezeu nu mă va ierta niciodată. Și nu știu la cine trebuie să zic asta, dar simt că trebuie să zic că Dumnezeu ascultă rugăciunea ta, știe când tu plângi noaptea. El îți numără lacrimile, pentru că El are un plan cu tine și chiar dacă tu nu înțelegi planul lui Dumnezeu și chiar dacă pentru tine timpul lui Dumnezeu nu face sens, tu nu trebuie, El nu te cheamă ca să înțelegi ceea ce este El, El te cheamă ca să te încrezi în El, pentru că timpul Lui este perfect. Dacă tu ai întrebat pe Dumnezeu să-ți asculte o cauză, dacă L-ai întrebat ca să-ți dea Duhul Sfânt, dacă L-ai întrebat să intervină în familia ta, dacă L-ai întrebat să intervină în problema ta financiară, chiar dacă El nu intervine pe moment, El lucrează, pentru că când Dumnezeu nu vorbește, când Dumnezeu
pare că nu este acolo, El lucrează și lucrează în viața ta. Și vreau să spun că oamenii poate o să mă întrebe, dar de ce Iisus, de ce creștinismul? Și cum să nu fiu, cum să nu-L iubesc pe Dumnezeu dacă El nu-mi cere de la mine să mă târăsc până la Mecca și să mă împresor de 7 ori și să mă târăsc pe genunchi până la o munte? Tot ceea ce vrea Iisus de la noi este să ne încredem în El. Și pentru că când El a murit pe cruce și sângele Lui a iertat păcatele noastre, El s-a gândit la tine și s-a gândit la mine și s-a gândit la noi toți și a zis: eu cu oamenii aceștia am un plan, eu cu oamenii aceștia vreau să lucrez și cu oamenii aceștia o să le scriu numele în cartea vieții. Nu știu dacă simți că Dumnezeu nu te poate ierta și Dumnezeu nu poate să lucreze în viața ta, dar Dumnezeu are un plan, eu 100% știu că El are un plan. Și cum am zis, chiar dacă El nu, că se pare că nu lucrează, El chiar este acolo cu tine. El te vede și este acolo când tu plângi singur noaptea și zici: Doamne, dar te rog, intervino, Doamne, te rog, lucrează în viața mea. Doamne, te rog, atinge-te de persoana asta, de soțul meu, de soția mea, de copiii mei. El se uită la tine și ia aminte la tine și zice: copilule, sunt aici. Și tu nu mai trebuie să te uiți spre El și să-L accepti și să accepti faptul că El este acolo. Yeah.

Psalmul 2. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând: să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri, Domnul își bate joc de ei. Apoi, în mânia lui le vorbește și îngrozește cu urgia sa, zicând: totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis: tu ești fiul meu, astăzi te-ai născut. Cere-mi și-ți voi da neamurile de moștenire și marginea pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură, judecătorii pământului. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el.

0: Gânduri pentru suflet cu Mihaela Rusu.
1: Mai am încă de vorbit pentru Dumnezeu. Meditație de Charles Spurgeon. Noi nu trebuie să ne lăudăm propriile virtuți, nici să ne evidențiem zelul, dar în același timp este păcat să căutăm întotdeauna să ascundem ceea ce Dumnezeu a așezat în noi pentru binele celorlalți. Un creștin nu trebuie să fie un sat din vale, ci o cetate așezată pe un munte. El sau ea nu trebuie să fie o lumină sub obroc, ci o lumină așezată într-un opaiț care luminează totul. Singurătatea poate fi bună la timpul ei și să-ți ascunzi meritele este fără îndoială o dovadă de modestie, dar ascunderea lui Hristos în noi nu poate fi justificată niciodată și păstrarea adevărului doar pentru noi este un păcat împotriva celorlalți și o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Dacă ai un temperament nervos cu predispoziție la singurătate, ai grijă să nu-ți încurajezi prea mult pornirile, ca să nu ajungi nefolositor pentru biserică. Caută în numele celui care nu s-a rușinat de tine să faci tot ce poți ca să spui și altora ceea ce ți-a făcut Hristos ție. Dacă nu poți să vorbești cu glas de trâmbiță, folosește un ton mai potolit. Dacă amvonul nu poate fi tribuna ta, dacă presa nu-ți poartă cuvintele pe aripile ei, spune alături de Petru și Ioan: aur și argint nu am, dar ce am îți dau. Vorbește femeii samaritene de la fântâna din Sihar, dacă nu poți să predici de pe munte. Înalță-ți rugăciunile către Iisus într-un grup mai restrâns, dacă nu îndrăznești să o faci în adunare. În mijlocul familiei tale, dacă nu poți să-i vorbești în mijlocul marii familii omenești. Din izvoarele dinăuntru, lasă ca râurile mărturiei să ajungă până departe și să astâmpere setea oricărui trecător. Nu-ți ascunde talanții, negustorește cu ei și vei aduce un câștig bun Domnului și Stăpânului tău. A vorbi despre Dumnezeu înseamnă o înviorare pentru noi, o bucurie pentru sfinți, un folos pentru păcătoși și o onoare pentru Dumnezeu. Doamne, dezleagă limbile tuturor copiilor Tăi.

Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 30. Cuvintele lui Agur, fiul lui Ache. Cuvintele înțelepte, rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucal. Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. Nu adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care îmi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepăd de tine și să zic, cine este Domnul? Ca nu cumva în sărăcie să fug și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui, ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. Este un neam de oameni care blestemă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mamă sa. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin ploapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuțite ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Lipitoarea are două fețe. Dă! Trei lucruri sunt nesățioase. Patru lucruri nu zic niciodată destul, și anume, locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu este sătul de apă și focul care nu zice deodată destul. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și nesocotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru, pe care nu le pot pricepe. Urma vulturului pe cer, urma șarpelui pe stâncă, urma corabiei în mijlocul mării și urma omului la o fată. Tot așa este și calea femeii prea curve. Ea mănâncă și se șterge la gură și apoi zice, n-am făcut nimic rău. Trei lucruri fac să se răscoale o țară și patru lucruri nu le poate suferi. Un rob care a început să împărățească, un nebun care are pâine din belșug, o femeie disprețuită care se mărită și o roabă care moștenește pe stăpână sa. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoaricii de munte care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Păianjenul
îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți. Leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui, calul închingat, gata, și țapul, și împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură, căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge și stoarcerea mâniei dă certuri.

Când și cum a fost alcătuit canonul Bibliei? Termenul canon este utilizat pentru a face referire la cărțile care sunt inspirate divin și astfel aparțin Bibliei. Dificultatea în stabilirea canonului Bibliei constă în aceea că Biblia nu ne oferă o listă a cărților care ar trebui să o alcătuiască. Stabilirea canonului s-a realizat pe parcursul unui întreg proces, la început de către rabinii și învățătorii evrei, apoi de către creștinii din primele secole. De fapt, în esență, Dumnezeu a fost acela care a decis care cărți fac parte din canonul biblic. O carte a Scripturii aparține canonului în momentul în care ea este scrisă sub inspirația lui Dumnezeu. Aceasta s-a produs ca urmare a faptului că Dumnezeu i-a convins pe oamenii care l-au urmat să scrie cărțile care ulterior au fost incluse în Biblie. Comparativ cu Noul Testament, în ceea ce privește Vechiul Testament, au existat mai puține controverse cu privire la canon. Credincioșii evrei și-au recunoscut mesagerii din partea lui Dumnezeu, le-au acceptat scrierile ca fiind realizate sub inspirația lui Dumnezeu. Cu toate acestea, au existat unele discuții cu privire la canonul Vechiului Testament, însă, până în preajma anilor 250 după Hristos, a existat un consens general asupra canonului Scripturii evreiești. Singura problemă care a rămas este legată de cărțile apocrife, pentru care există chiar și astăzi discuții și dezbateri. Cea mai mare parte a liderilor religioși evrei au considerat cărțile apocrife ca fiind documente istorice și religioase valoroase, însă niciodată nu le-au considerat la același nivel ca Scriptura evreiască în ceea ce privește criteriul inspirației divine. În ceea ce privește Noul Testament, procesul de recunoaștere și aducere împreună a canonului a început în primele secole odată cu formarea Bisericii Primare Creștine. Astfel, la foarte puțin timp de la scrierea lor, unele dintre cărțile Noului Testament au fost recunoscute oficial ca fiind de inspirație divină. Apostolul Pavel a considerat scrierile lui Luca drept având aceeași autoritate divină ca și cărțile Vechiului Testament. 1 Timotei 5 cu 18, vezi de asemenea Deuteronom 25 cu 4 și Luca 10, versetul 7. Petru a recunoscut scrierile apostolului Pavel ca făcând parte din Scriptură. 2 Petru, capitolul 3, versetele 15 și 16. Unele dintre cărțile Noului Testament au circulat între bisericile nou testamentale. Coloseni 4 cu 16, 1 Tesaloniceni 5 cu 27. Clement din Roma a făcut referire în scrierile sale la cel puțin 8 cărți ale Noului Testament, anul 95 după Hristos. Ignatius din Antiohia a recunoscut de asemenea 7 cărți, anul 115 după Hristos. Policarp, unul din ucenicii apostolului Ioan, a făcut referire la 15 cărți, anul 108 după Hristos. Mai târziu, Ireneus a menționat 21 de cărți, anul 185 după Hristos, iar Hippolytus a recunoscut 22 de cărți, anii 170-235 după Hristos. Cărțile Noului Testament,
care au stârnit cele mai aprige controverse au fost Evrei, Iacov, 2 Petru, 2 Ioan și 3 Ioan. Primul canon a fost realizat în mod oficial în anul 170 după Hristos, fiind cunoscut sub denumirea de canonul Muratorian. Acesta a inclus toate cărțile de astăzi ale Noului Testament, cu excepția epistolelor către Evrei, Iacov și 3 Ioan. În anul 363 după Hristos, Conciliul din Laodicea a stabilit că numai cărțile Vechiului Testament, împreună cu unele cărți apocrife, precum și cele 27 de cărți actuale ale Noului Testament, trebuie incluse în canon și deci utilizate în biserici. Conciliul de la Hippo, anul 393 după Hristos, și Conciliul de la Cartagena, anul 397 după Hristos, au reafirmat aceleași 27 de cărți ale Noului Testament ca având autoritate și inspirație divină. În stabilirea caracterului de carte inspirată de Duhul Sfânt pentru cărțile Noului Testament, conciliile au urmat cam aceleași principii. Astfel, 1. A fost autorul un apostol sau a avut o legătură apropiată cu un apostol? 2. Este cartea acceptată de trupul lui Hristos, biserica, în majoritate suficientă? 3. Are cartea consistență și urmează învățătura și doctrina dreptei credințe? 4. Prezintă cartea dovezi ale valorilor spirituale și morale înalte care să reflecte astfel lucrarea Duhului Sfânt în scrierea ei? Încă o dată, este crucial să ne reamintim că nu biserica a fost cea care a stabilit care este canonul și nici vreunul dintre conciliile bisericii primare. A fost Dumnezeu și numai Dumnezeu cel care a stabilit care cărți aparțin Bibliei și care nu. Dumnezeu a făcut în așa fel încât oamenii au căpătat convingerea asupra a ceea ce El deja decisese. Procesul uman de strângere la oaltă a cărților Bibliei a fost imperfect, însă Dumnezeu, în suveranitatea sa și în ciuda ignoranței și a îndărătniciei noastre, a făcut ca biserica primară să ajungă ușor la recunoașterea cărților inspirate de El. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Existența lui Satan și suveranitatea lui Dumnezeu. Domnul a zis Satanei: de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului: de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Iov, capitolul 1, versetul 7. Iată-l pe Satan de data aceasta, răspunzând la o întrebare pusă de Dumnezeu. El îi spune că a fost la cutreierarea pământului și la plimbarea care a făcut-o pe el. Deși la prima vedere poate părea ceva irelevant, cuvintele acestea au o mare semnificație în viața noastră de credincioși, pentru că confirmă existența lui Satan, o ființă spirituală care îi se opune lui Dumnezeu și care caută întotdeauna distrugerea noastră. De Satan nu este un mit sau o invenție religioasă, ci o realitate prezentă în lumea în care trăim. Deși el are oarecare libertate de a acționa în lumea aceasta, puterea sa este limitată și întotdeauna supusă voiei lui Dumnezeu. El nu poate face nimic fără permisiunea lui Dumnezeu. Iată și două întrebări pe care ar trebui să ni le punem. Suntem noi conștienți de existența lui Satan și de dorința lui de a ne distruge? Trăim o viață care este cu adevărat plăcută lui Dumnezeu? Ca oameni, suntem atât de vulnerabili și trebuie să depindem de Domnul în fiecare moment al vieții noastre. De aceea să fim atenți la atacurile lui Satan și să căutăm întotdeauna protecția Domnului prin rugăciune și citirea cuvântului. De asemenea, să învățăm să recunoaștem minciunile lui, pentru că el încearcă să ne facă să credem că ne lipsește capacitatea de a face ceea ce vrea Dumnezeu să facem și că Dumnezeu a uitat de noi. În loc să cădem în plasa lui, să ne aducem aminte cine suntem în Hristos și să ne încredem în puterea și dragostea lui pentru a depăși orice obstacol din viața noastră. Nu uita că Dumnezeu are un plan pentru viața ta și că Satan este hotărât să-l zădărnicească, așa că fiecare dintre noi trebuie să fim vigilenți și să rămânem aproape de Domnul. Chiar dacă viața este plină de provocări și ispite, nu uita că nu ești singur în această luptă. Dumnezeu are grijă de tine. Tu caută și întărește relația cu El. Așadar, să ne ținem ochii ațintiți asupra Lui, știind că, în ciuda dificultăților, puterea și harul Lui ne vor susține întotdeauna. Amin.

crește în noi dorința să controlăm ce a fost creat de sus. Privim spre cer și munți și când vedem splendoarea, nu lăudăm pe Cel ce le-a creat, ci cutezăm să creștem și mai mare mândria, fiindcă am uitat că din țărână suntem luați și Duh de viață nări ni s-a suflat. Învață, suflete, și te supune sub mâna celui ce te-a plămădit. Și ieri, și azi, și mâine sunt clipe și secunde în dar. Le ia atunci cu mulțumire și laudă adu în dar.

0: colindul depărtărilor.
1: Române,
0: oriunde ai fi prin lume pe calea aleasă, ascultă și poți auzi în toate chemarea spre casă. Te cheamă omătul curat, din cetin plecate în mătănii și clincătul viu, colorat, ce-l dau zurgălării la sănii și scuturi al iernii cojoc, când simți că în tine se aprinde un dor din chemarea de foc cuprinsă în eterne colinde. Renasc amintirile vii, cuprinse în decor de poveste, cu îngeri cu chip de copii, cântând pe sub geam, o, ce veste! E iarnă la noi, e Crăciun și tu mai ești încă departe, ai vrea să te întorci, dar n-ai cum și simți o întristare aparte. Atârnă-ți tristețea în cui, cu noi colindând cu plăcere, căci pruncul și nașterea lui nici când n-au avut frontiere.

Întâia epistolă sobornicească a lui Petru. Capitolul 3. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Când vă vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobea odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Ca Sara, care asculta pe Avraam și îl numea domnul ei, fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Încolo, toți, să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvne pentru bine? Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! N-aveți nicio teamă de ei și nu vă turburați, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurile din închisoare care fuseseră răzvrătite odinioară când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul,
care nu este o curățire de întinăciunele trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile.

0: consilierea, psihoterapia e un proces, care, spuneam, că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da. Da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, ți se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu.
1: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
0: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
1: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am dimpotrivă. Am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
0: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păsesc confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da? Eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păsesc confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da? să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
1: Așa.
0: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută. Mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic. Da?
1: Da.
0: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși. Da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
1: Da,
0: și felicit. Bravo, felicitări.
1: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea. Da,
0: da, da. Nu s-au discutat, lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care să ne dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caut un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
1: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziție.
0: Da, pe de o parte, psihoterapia sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea.
1: Cuprinde, da.
0: Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
1: Așa, deci și aspectul acesta este important.
0: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească cu unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
1: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta
0: cu copii, da.
1: Părinții care au nevoie de îndrumare.
0: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu așa mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
1: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
0: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet. Pagina ori cum era altă dată.
1: Da?
0: Cauți pe internet.
1: E validă căutarea aceasta?
0: Da, dar aș pune-o iată pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere.
1: De
0: că
1: încredere.
0: Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
1: Așa
0: sau
1: este.
0: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi, voi spune
1: e un semnal.
0: Da,
1: și pentru
0: voi, da, oamenii sunt pur și simplu hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam pe internet, găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
1: Da.
0: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din 5 are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
1: Da.
0: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, colegi, și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
1: Da.
0: Fie într-o conferință, că am prezentat ceva.
1: Pentru că face asta, da.
0: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică, sau la noi în biserică, sau la cursuri,
1: la
0: pentru
1: cursuri,
0: că
1: dau
0: cursuri, da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și zic, băi, rezonez cu tine. Pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri, prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul la care cugetă, omul la care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
1: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
0: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet, deja au stabilit cum cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
1: interesant.
0: Am știut că la tine mai...
1: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
0: Văd că
1: sau
0: pui
1: nu.
0: Întrebări, că vezi lucruri că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
1: Da,
0: știu
1: da,
0: că vei
1: da,
0: vedea
1: da.
0: În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și la mai departe, oamenii nu te cumpără.
1: Da,
0: cum
1: dacă
0: se zice.
1: Patez, da.
0: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, na, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine. Da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilieri. Adică nu te afli, că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, e foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări. Și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea, tu te simți, te adormec.
1: Așa este.
0: Eu,
1: da,
0: dar minte ceilalți și ceilalți, da.
1: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos. Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam cum care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii de la care să fie așteptarea pentru
0: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate. Noi contribuim.
1: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea?
0: Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întreb și ce așteptări ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
1: Cum să manipulez, practic,
0: sau
1: contextul.
0: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină de cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
1: da.
0: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
1: O onestitate brutală.
0: Ai vrea să auzi asta,
1: da.
0: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de o fi una, de o fi alta, ce o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de război. Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați, sau conștienți, sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
1: E bine de știut asta.
0: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? Atunci, de ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
1: Există pericolul să...
0: Wow. Da,
1: să
0: da,
1: te placezi dacă, într-o astfel de
0: da,
1: poziție?
0: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilieri și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți, și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor, un antrenor la sala de sport nu face exercițiile în locul tău, un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
1: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
0: da,
1: cu mușchii
0: antrenați. Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptări, așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să, să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces, care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da. Da? Ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, ți se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp, au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
1: fac? Ce vrei să-ți fac?
0: Este simplu.
1: Să-mi capăt vederea.
0: Cu subiect și predicar scurt. Da. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da? Are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tipare de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează, da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi și mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
1: Da.
0: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
1: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
0: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine, iată, ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
1: Da.
0: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
1: Da.
0: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod în viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță. Ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
1: pe bancă, de rezervă,
0: la serviciu, la familie.
1: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară, pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva, pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
0: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii foarte empatici o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul. De ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
1: decât
0: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplul ăsta, nu-ți place freza aia în gură.
1: Nici s-o auzi
0: la altul, dar mine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
1: Acolo e cel mai greu.
0: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am știu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
1: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
0: Da, și cum se zice,
1: să câteodată... Să văd binele.
0: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un gest. Și o să spună, o să doară puțin.
1: Puțin.
0: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
1: așa
0: puțin.
1: E, da.
0: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
1: De cușca în care am învățat să stăm.
0: Chiar dacă suferim și ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens generator, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
1: Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
0: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
1: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să Există motivații greșite?
0: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite, din necunoaștere poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci, nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
1: da,
0: îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare, așa, era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să reparăm lucruri care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Da. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai... Da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba.
1: Să accept.
0: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial a treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
1: Diferența, da.
0: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
1: Poartă cu ei, da, același.
0: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
1: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
0: Da, ceva de genul. E stupefiant, e o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori. Tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acel, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
1: Da.
0: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
1: Da.
0: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori, ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
1: E important.
0: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
1: Da.
0: Da? Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
1: numele,
0: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, atmosferă, zis, na, creștinească.
1: Și ai fost crescut,
0: da, am fost crescut în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist, și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
1: da.
0: Știi? Să-L folosești pentru tine, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, dar poate altul plânge că nu merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în fel... De asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Voia, dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori. Da, rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
1: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează, de fapt.
0: Cristina, dezvolt un ochi critic, în sensul bun, cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare. În religii, în general, studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat. Studiile arată că cei care se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
1: Cineva din afara mea.
0: O religie. Da, la cineva da. Din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine. Care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări,
1: da.
0: Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb.
1: Da.
0: Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
0: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine.
1: Sigur.
0: Arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
1: Da.
0: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta, sau n-am fost sigur de asta, sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă încred.
1: Mă las,
0: da? Da. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview cum este, cum va fi, când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire. Mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie. Că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le-au auzit ver, le-au auzit des
1: da,
0: la tine.
1: Da, da, da.
0: Diferite lucruri care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa

0: fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
1: Păi, simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da, repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură, că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
0: afle. Noi nu le știm.
1: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
0: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
1: Să nu fim răniți, să nu, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ni le explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutăm doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
0: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Sau cum se justifică faptul că...
1: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă, că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
0: Trebuie să explici.
1: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
0: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
1: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit,
0: fapt,
1: acum 10 ani.
0: Sperăm că gândim diferit.
1: Să sperăm, Doamne ajută, zicem noi. Și atunci, noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate, nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent, așa mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucru, sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că... poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult... cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
0: Ne-am eliberat mult dacă
1: da, hai să acceptăm oricât de convins aș fi eu de percepția mea. Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai... a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
0: Da.
1: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbința la în alt termen, știi?
0: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
1: Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
0: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
1: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat. Să
0: de la televizor,
1: da,
0: de pe ecran.
1: De pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
0: Da.

0: Tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
1: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală. De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză. Nu e din engleză, dar îmi place cum sună în engleză. Să mă foarte
0: Să mă
1: suspectez,
0: foarte
1: să mă
0: suspectez.
1: foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
0: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
1: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat Biserica de la 50 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși. De aia a fost formată Biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
0: Da.
1: Este șeruibilă, este conectabilă. Și
0: Și
1: mă
0: trebuie să
1: verific.
0: fie. Trebuie să fie
1: Da?
0: așa.
1: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Ca să... Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism, da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură. Și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus credincioși împreună de la cinzecime încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Prin simplul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet,
0: Da.
1: poate că și studiile ajută puțin, și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși, în omul dinăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu, pentru că ne putem păcăli singuri.
0: Da. Și
1: Da?
0: adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
1: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă,
0: Și
1: nu
0: nu.
1: mie, și nouă, trebuie să fiu noi un plural. Și biserica este o pluralitate, în 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai
0: Suficient.
1: nevoie de complementaritatea din
0: Da.
1: biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consiliilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori,
0: La
1: mai ales,
0: care tu ții și
1: da,
0: pe
1: și mai ales de
0: care...
1: această persoană numită Iisus
0: Da,
1: Hristos,
0: da.
1: dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
0: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
1: Dă-mi voie să
0: Da.
1: mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce li vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața al cuiva care să mă judece și să mă critique.
0: Da.
1: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, de, da, mult, de mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
0: percepția
1: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți. Au fost răniți de alții care nu i-au ascultat.
0: Da.
1: Nu le-au păstrat confidențialitatea. Spunea cineva, măi, Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi, Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui. Mm-hmm. Deja este, mă judecă, poate, într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
0: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
1: Da,
0: cineva
1: da.
0: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade și am în minte pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta și abia aștept să ne întâlnim de nou. Îți mulțumesc și pe curând.
1: Mulțumesc și eu de invitație.
0: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

Uniți-vă în rugă voi, fiii bucuriei. Uniți-vă în rugă voi, fiii bucuriei, pe calea înspre ceruri porniți dar de acum. Alegeți-vă locul în țara veșniciei și nu cădeți sub cruce, chiar de greu pe drum. Întindeți mâna celor ce au căzut pe cale, întoarceți păcătosul ce merge spre întuneric, astfel, pe drept vedea vei că rodul faptei tale e însăși răsplătirea cu locul sfânt, edenic. Uniți-vă în rugă voi, fiii bucuriei, încredeți-vă pururi în bunul Dumnezeu, în pacea Lui rămâneți, e starea bucuriei, când drumul înspre ceruri e luminat mereu. Veghează lângă Tatăl Hristos reînviat, Cel răstignit pe cruce, ca jertfă de împăcare. Veghează, o creștine, tu oare l-ai uitat? Viața ta se scurge în marea nepăsare. Uniți-vă în rugă voi, fiii bucuriei, căci Dumnezeu același e astăzi și oricând. O cale duce numai spre taina veșniciei și un Iisus mai iartă și mai așteaptă blând. O judecată mare va zdruncina pământul când, la plinirea vremii, și asta nu o știm, un lucru este sigur, doar împlinind cuvântul, noi vom trăi viața pe care o dorim.

Aș vrea să fiu scurt în mărturia care o am înaintea lui Dumnezeu, pentru că timpul este înaintat și aș dori să cuprindem câte mai multe lucruri în această seară, dar aș dori ca fiecare dintre noi să privim în seara aceasta, să ne coborâm adânc în inima noastră și să ne unim în gândurile noastre, să ne cercetăm gândurile noastre, să vedem unde Dumnezeu a fost alături de noi și unde cu adevărat numai Dumnezeu a putut să ne ridice și El ne-a ridicat. Spune psalmistul în psalmul 34, un psalm care toți îl cunoaștem și îl iubim, spune: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți să se bucură. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temele mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Și apoi spune mai departe, Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. În 2018, familia noastră a trecut printr-o încercare foarte grea, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că Cel care a fost alături de cortul nostru, am fost înștiințat prin Duhul Sfânt, că va veni o încercare în casa noastră să ne rugăm să ne apropiem de Dumnezeu și am fost înștiințați să facem pași mai mari spre Dumnezeu și să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Și cu soția ne-am unit, ne-am apropiat de Domnul, dar la scurtă vreme, în octombrie 29, într-o zi frumoasă, când n-a plouat la Portland, m-am luat cu copilașii mei, le-am promis de multe vreme că mă voi duce cu ei cu ATV-uri, cu quad-uri, în pădure la o plimbare. M-am organizat cu un cumnat de-a meu și am plecat, toate lucrurile păreau de a să fie perfect. Dar în ziua aceea, diavolul a încercat să dea o lovitură casei noastre, cum nu ne-am gândit niciodată. Vreau să fiu mai scurt de mărturie și să cuprind ceea ce este mai frumos din ea. Ne-am plimbat și totul a fost frumos. Dar la un moment dat, copii, eu am vrut să mă pregătesc să merg spre casă și mi-a spus, tate, hai să mai mergem o dată. Am admirat natura, am admirat munții, frumusețea, lacurile, prin munți ce-a fost. Și ne-am bucurat. Și am simțit ceva în inima mea că se va întâmpla. Am simțit ceva, mă cerceta în inima mea și nu aveam liniște. Am plecat și la un moment dat un quad de al un copil s-a stricat, am încercat să repar, ceilalți s-au distanțat de noi și am văzut un copil de-a meu care avea doar 6 anișori și el era mic și este și acum că este mic de statură și am văzut la un moment dat că se depărtează de la mine și așa a venit o șoaptă care a venit de la diavolul. Poate l-ai văzut pentru ultima dată. M-am speriat, așa m-am îngrozit și am încercat repede să îmi chem copiii ăștia, la alți doi care erau cu mine. Am încercat să punesc coadă, am văzut că nu se poate rezolva nimic. L-am împins acolo într-o prăpastie mai mică, așa, într-o niște bușes. Și am zis că dacă voi mai găsi vreodată bine, dacă nu, nu. Neștiind pădurea și n-am cunoscut așa bine unde l-am lăsat. Și am început să fugim repede cu coadurile, să mergem repede după ceilalți, care nu i-am mai găsit de aproximativ 20 de minute. Când am ajuns la un drum de răscruce în 3, am simțit că se rupe ceva din mine, am fost înștiințat din partea lui Dumnezeu, căci Nathan s-a pierdut. Am simțit din partea lui Dumnezeu lucrul acesta. Și am ajuns la un moment dat, după 20 de minute aproximativ, de grupul celălalt, de copiii mei și cu cumnatul care erau, și primul lucru ce am întrebat, unde este Nathan? Și au spus că nu știu, era cu voi. Și am strigat într-un glas de disperare că s-a pierdut. Și am început să facem tot ce am putut, să-l căutăm. Toată după masă a fost frumos și n-am putut să găsim nimic. La un moment dat mă sună cumnatul meu și îmi spune, Ovi, nu vreau să te sperii, dar am găsit coadul lui răsturnat într-o prăpastie și coadul este în situația care este, dar copilul nu e niciunde. Mă sună aproximativ după câteva minute și îmi spune, nu vreau să te sperii, dar am găsit numai casca aproximativ la 150-200 de fiți de locul accidentului și zice, cum este pădurea plină de urși, poate a fost pradă, când am auzit lucrurile acestea,
zdrobit în inima mea complet. Dar ceea ce am omis să spun, într-o marță a venit soția mea de la adunare și a venit la o sare de rugăciune și era cercetată. Și mi-a spus, eu m-am ocupat de copii acasă în seara aceea, mi-a spus, am văzut-o că a venit plânsă. Și am spus, dragă, ce cu tine? A fost frumos la adunare, a fost cercetare, m-am bucurat, cercetarea a continuat pe mașină, m-am bucurat, dar nu mi-a spus altceva. Și atunci, după întâmplarea aceasta, mi-a spus că ea plângea înaintea Domnului. Am văzut de multe ori mâna lui Dumnezeu cum a lucrat în viața noastră, cum Dumnezeu a purtat de grijă casei noastre, cum Dumnezeu a fost alături de familia noastră în dreptul nașterilor la copii și Dumnezeu a fost Cel care ne-a sprijinit. Am văzut mâna Lui de la fiecare copilaș cum a purtat de grijă. Dar ea și-a cerut atunci de la Dumnezeu că Dumnezeu să-i dea o minune să facă în casa noastră care n-am auzit-o numai de la bunicii noștri sau de la părinții noștri, dar o minune care să o trăim în familia noastră. Și minunea aceea a fost foarte aproape de ceea ce a cerut ea. După ce am văzut că nu l-am mai găsit pe Natanael, a venit noaptea beznă. N-am mai văzut nici măcar trei fiți în față, n-am mai văzut nimic. O noapte de îngrozit. Să n-ai copilul lângă tine de 6 anișor, să vezi că toată după masa le-ai căutat și nu mai poți să faci nimic. Atunci le-am spus copilor mei, am avut 5 copii cu care cântam de multe ori și la fiecare cântare am încercat să le explic ce înseamnă cântarea și de ce cântăm și de ce lăudăm pe Dumnezeu. Și le-am spus de cântarea care noi o cântăm și o iubim foarte mult, de tine simt nevoia al inimii stăpân, când valul mă amenință cu un singur să rămân. Și am cântat-o cu o duminică înainte cu ei. Și am spus, acum numai Dumnezeu poate să intervină și să vă găsească frățiorul vostru, că noi am făcut tot ce am putut și n-am făcut nimic. Mi-aduc aminte, călăuzit de Duhul Sfânt, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să ne rugăm. Mi-a ridicat mâinile înaintea lui Dumnezeu, am strigat către Dumnezeu cum am putut de tare, copiii mei n-am știut că se pot ruga așa de tare, plângeau înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să facă o minune. Și în timp ce ne rugam, la un moment dat a venit o pace peste mine, mă miram de unde a venit pacea aceea peste mine. Ceea ce vreau să spun, pacea aceea când vezi că copilul tău poate nu este în casă lui Dumnezeu și nu te ascultă, sau poate fiica ta, sau cel drag de atât nu te ascultă, doresc ca pacea aceea și glasul acela să-l auzi din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu să-ți vină în ajutor cum mi-a venit mie. Dumnezeu să-i zbăvească fiecare cort, fiecare familie. Atunci când am stat înaintea lui Dumnezeu, la un moment dat, cum auziți vocea mea acum, am auzit o voce, când m-am mirat de unde este aceea pace care am auzit o voce, vine biruința. M-am bucurat aproximativ 20-30 de secunde în timp ce ne rugam în continuare, am primit telefon de la șerif, zice, copilul vostru, Nathan Fabian, este lângă mașină, vă așteaptă. Habar n-am avut ce îi, am întrebat încă o dată, sunteți sigur, diavolul? Imediat a venit cu îndoiala. Nu este el, n-are cum să fie el la mașină, când el s-a pierdut în partea cealaltă. E imposibil. L-am rugat pe polițist să mai repete șeriful încă o dată numele lui, mi-a repetat, mi-a spus da, au zis că tatălui, frații lui și cumnatul, Anco, este în pădure. Mi-am dat seama, este cum. N-am știut de bucurie, am început să plâng atunci de bucurie, n-am putut să mă opresc. N-am știut să mă duc în față, să mă duc în spate, să mă duc în stânga sau în dreaptă. N-am știut, am fost atât de debusolat împreună cu cumnatul meu, n-am știut unde e direcția spre troc. M-am rugat Domnul și am zis, Doamne, ajută-mă și dă-mi lumină pe care drum să pornesc. Și am pornit pe un drum și drumul acela ne-a dus până la troc. Când am ajuns acolo, la troc, copilașul meu, l-am îmbrățișat pe polițai, am mulțumit frumos că este acolo și îmi spune polițaiul, zice, it's a miracle. Și îi spune eu, yeah, este un miracol. Zice, no, he's gonna tell you. Dar eu atât eram de frământat de cum eram, n-am băgat de seamă ce vorbea polițistul, abia am așteptat să-mi preiau copilul în brațe și l-am luat la mine în brațe și l-am strâns și n-am mai putut să-i dau drumul de acolo. El ne-a văzut, toți plângeam. El era fericit, bucuros că noi am ajuns și vesel. Eu ce m-am speriat, când l-am văzut pe el așa de fericit, așa de bucuros, așa de asta, eu nu mă puteam opri din plâns, acum de plâns de bucurie, că Dumnezeu ne-a dat izbândă. Și am spus copilului, după ce am ajuns acasă, după ce era leoarcăut, era la 32 de grade, el a fost leoarcăut, că
I-am spus să-mi povestească ce s-a întâmplat. Și mi-a spus, zice, tati, că m-am pierdut, am văzut că m-am pierdut, am ajuns în prăpastie, ea mi-a povestit cum s-a întâmplat accidentul, cum n-a putut să oprească coadul lui. Și mi-a spus că s-a rostogolit de câteva ori, n-a avut nici măcar o zgârietură. Nici măcar o zgârietură n-a avut copilul. Și mi-a spus că la un moment dat a început să meargă pe un drum ușor care o găsit el, să meargă pe drum ușorul acela. Și când a plecat pe drum ușorul acela, a spus că o lăsa casca jos, că era prea grea pe cap, și s-a gândit dacă vine tati și o vede. Și a mers mai departe, aproximativ 300-400 de fiți, estimez eu, poate mai mult, poate chiar 500 de fiți. Era o baltă mare, era o baltă foarte mare. Și el a ajuns până acolo și când a ajuns în balta aceea, a căzut și a ajuns apa până la gât și n-a mai știut unde să meargă. Și mi-a povestit copilul, zice, tati, zice, atunci, zice, ce s-a întâmplat, Nathan? Zice, am ieșit afară și din apă și n-am știut unde să mă duc. And I was very scared. Dar atunci mi-a zis, zice, am văzut o lumină care a venit de sus, tati, cum faci tu, nu cum faci tu fază scurtă, fază lungă la mașină, dar zice, o lumină foarte mare care a venit de sus, and I feel fresh air all around me. Am simțit un aer proaspăt pe roata mea și din clipa aceea, până cum mergeam eu spre mașină, n-am mai simțit nicio frică și nu mi-a mai fost frică de pădure, nu mi-a mai fost frică de nimic. Când era aproape de un drum să treacă un drum, a venit o femeie frumoasă, m-a luat de mâna dreaptă și i-am spus, eu salut frate Lovi, eu salut frate Lovi, tate știu că toți te cunoști și am crezut că te cunoaște. Ea s-a uitat spre mine și mi-a zâmbit. M-a trecut de drum, l-a dus lângă troc și apoi lumina aceasta a rămas, îngerul Domnului, am dedus noi, a plecat și a rămas o lumină care a spus copilul până a ajuns șeriful. O noapte beznă, nu a mai fost nimeni în pădure. În timp ce noi ne plimbam ziua aceea, am văzut doi motocicliști au mai trecut și atât au fost tot ce am văzut noi în ziua aceea în pădure. Și mi-a spus copilul, tati, zice, lumina aia mare a stat după troc până am văzut farurile de la mașină. Când am văzut farurile de la mașină, lumina aceasta a dispărut, a venit șeriful la mine și lucrarea lui Dumnezeu s-a mărit în casa noastră. Și doresc împreună cu voi, în seara aceasta, să mărim pe Dumnezeu, care și în această zi, poate te-ai gândit că ai evitat un accident. De multe ori atunci m-am gândit, în ziua aceea m-am gândit, eram așa de obosit plimbându-mă cu coaduri, vă spun sincer cum m-am gândit, spre rușinea mea o spun, dar poate este aici cineva care Dumnezeu vrea să vorbească. Am zis eu, mă voi duce mâine dimineață, mă voi duce acasă, mă voi culca și mâine dimineață așa o să mă odihnesc și o să dorm și o să fiu liber. Dar vă spun sincer, am fost printre primii la adunare, fără nicio oboseală, pentru că am vrut să spun la toți lucrarea care Dumnezeu a făcut-o în casa mea și lucrarea care Dumnezeu ne-a făgăduit-o prin vasul Lui în vremea aceea. Dumnezeu este Cel care ne-a spus, Dumnezeu este Cel care a împlinit și a spus că ori și unde voi merge, nu voi putea tăcea și voi spune de bunătate lui Dumnezeu față de cortul nostru. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze familiile voastre, care nu vă cunosc, dar doresc ca mâna lui Dumnezeu să fie peste corturile voastre, peste copiii voștri, peste tot ceea ce v-a dat Dumnezeu. Și în ziua aceea mare, frumoasă și glorioasă, niciunul să nu lipsească de acolo și zic ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Psalmul 64. Ascultă-mi glasul, Dumnezeule, când gem. Ocrotește-mi viața împotriva vrăjmașului de care mă tem. Păzește-mă de uneltirii de celor răi, de ceata gălăgioasă a oamenilor nelegiuiți. Ei își ascut limba ca o sabie, își aruncă vorbele lor amare ca niște săgeți, ca să tragă în ascuns asupra celui nevinovat. Trag asupra lui pe neașteptate, fără nicio frică. Ei se îmbărbătează în răutatea lor, se sfătuiesc împreună ca să întindă curse și zic: cine ne va vedea? Pun la cale nelegiuiri și zic: iată-ne gata, planul este făcut. O prăpastie este lăuntrul și inima fiecăruia. Dar Dumnezeu aruncă săgeți împotriva lor. Deodată, iată-i loviți. Limba lor le-a pricinuit căderea și toți cei ce-i văd clatină din cap. Toți oamenii sunt cuprinși de frică și mărturisesc: iată ce a făcut Dumnezeu, și recunosc că aceasta este lucrarea Lui. Cel neprihănit se bucură în Domnul și în El își caută scăparea. Toți cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiți.

Încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Prin perseverență, poți înainta chiar și atunci când descurajarea șoptește renunță. Când procesul este complet și nu înainte, Dumnezeu va pune capăt încercării. Așadar, perseverează. Tot ceea ce experimentezi chiar acum, vei vedea în final că a meritat.

crede în Dumnezeu, tot așa cum crede în oxigenul din atmosferă. Nu pentru că îl văd, ci pentru că îl simt. Cred în Dumnezeu tot așa cum cred în răsăritul soarelui. Eu știu că noaptea e împrăștiată în fiecare dimineață de prezența luminii. Credința în Hristos mă face să urc pe o scară, chiar dacă afară e întuneric besnă și nu pot vedea decât prima treaptă. Știu că la capătul ei, El mă așteaptă. Credința crede că imposibilul devine posibil. Imposibilul e ceva, ceea ce nu poți face de unul singur. Ceea ce poți realiza tu nu e credință, e vederea pusă în acțiune. Credința nu întreabă care sunt faptele bune ce trebuie făcute, ci trece la înfăptuirea lor fără niciun fel de întrebare, zicea Martin Luther. De aceea oamenii trec pe lângă semenii lor ca pe lângă niște copaci. Nu cred în problemele lor și nici atât în rezolvare. Credința e puntea vie peste prăpăstile dintre sufletul zbuciumat și lumea plină de enigme și mai cu seamă între om și Dumnezeu, zicea Liviu Rebreanu, adică leagă nevăzutul de văzut, aș zice eu. Credința vede ceea ce ochii nu pot. Dacă cred în Dumnezeu, eu nu doar cred, eu îl văd, Nicolae Geantă. Bună dimineața în darul minunat al acestei noi zile. Să avem credință că și azi suntem în mâna binecuvântată a Tatălui, că El veghează asupra noastră și indiferent prin ce vom trece, El este în control. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare.

mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă negrobește înainte, o nimerește rău. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Toți frații săracului îl urăsc, cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el. El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. Cine capătă înțelepciune își iubește sufletul. Cine păstrează pricepere găsește fericirea. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri. Unui nebun nu-i șa de bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puțin unui rob să stăpânească peste voievozi. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu și bunăvoința lui este ca roa pe iarbă. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său și o nevastă gâlcevitoare este ca o strașină de pe care picură într-una. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame. Cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Cel pe care îl apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa, căci dacă îl scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Ascultă sfaturile și primește învățătura ca să fii înțelept pe viitor. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire. Leneșul își vâră mâna în strachină și n-o duce înapoi la gură. Lovește pe batjocoritor și prostul se va face înțelept. Mustră pe omul priceput și va înțelege știința. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mamă sa este un fiu care aduce rușine și ocară. Încetează, fiule, să mai

asculți învățătura dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Un martor stricat își bate joc de dreptate și gura celor răi înghite nelegiuirea. Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile pentru spinările nebunilor.

cum pot să-i predau lui Dumnezeu toate grijile și problemele. Este uneori un adevăr deconcertant pentru mulți creștini că, deși îi aparținem lui Dumnezeu prin credința în Hristos, parcă încă avem aceleași probleme care ne-au afectat înainte de a fi mântuiți. De multe ori devenim descurajați și blocați în grijile vieții. Faptul că atât Vechiul cât și Noul Testament abordează această problemă în același mod indică faptul că Dumnezeu știe că problemele și grijile sunt inevitabile în această viață. Din fericire, El ne-a dat aceeași soluție pe care a dat-o atât în Psalmi, cât și în scrisoarea lui Petru. Aruncați grijile asupra Domnului și El vă va sprijini, nu vă va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit. Și aruncă asupra lui toată neliniștea, pentru că El are grijă de voi. 1 Petru 5 cu 7. În aceste două versete sunt cuprinse câteva adevăruri uimitoare. Dumnezeu ne va susține, El nu ne va lăsa niciodată să cădem și tot El are grijă de noi. Luați pe rând, vedem mai întâi că Dumnezeu declară atât capacitatea sa, cât și voința sa de a fi puterea și sprijinul nostru, mental, emoțional și spiritual. El este capabil și cel mai bine dornic să ia tot ceea ce amenință să ne copleșească și să-l folosească în beneficiul nostru. El a promis că va lucra toate lucrurile împreună pentru binele celor care îl iubesc, care au fost chemați conform planului său. Chiar și în momentele în care ne îndoim de El, Dumnezeu încă lucrează pentru binele nostru și pentru gloria Lui. Și a promis de asemenea că El nu va permite nicio încercare să fie atât de mare încât să nu o putem suporta în puterea lui Hristos și că Dumnezeu va oferi un mijloc de scăpare. 1 Corinteni 10 cu 13. Prin aceasta, Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem, așa cum a promis în Psalmul 55 cu versetul 22. A treia afirmație, Lui îi pasă de tine, ne oferă motivația din spatele celorlalte promisiuni ale sale. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rece, fără simțuri sau capricios. Mai degrabă, El este Tatăl nostru ceresc, iubitor, a cărui inimă este blândă față de copiii săi. Iisus ne amintește că, așa cum un tată pământesc nu le-ar refuza copiilor săi pâinea, tot așa Dumnezeu a promis că ne va da daruri bune atunci când îi cerem. Matei 7 cu versetul 11. În scopul de a cere daruri bune, mai întâi trebuie să ne rugăm și să-i spunem Domnului că noi știm ce spune El în Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Atunci ar trebui să-i cerem Domnului să ne arate cum El a biruit problemele, grijile, mânia, temerile și vinovăția noastră. 1. Să ne bucurăm de problemele noastre pentru că Dumnezeu le va folosi în folosul nostru. Ba mai mult, să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Roman 3 și 4 din capitolul 5. 2. Vedeți îngrijorările noastre ca pe o oportunitate de a practica Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Domnul ne dezvăluie prin cuvântul său Biblia că putem face
ca să ne încredem în El de bunăvoie. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. 3. Contracarați mânia, ascultând de Efeseni 4:32, și fiți buni unul cu alții, blânzi, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Și 4. Să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, așa cum spune în 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Toate problemele noastre pot fi depășite prin simpla credință în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toate grijile și problemele noastre la oraltă și trebuie să ne dăm seama că dacă vrem să fim biruitori în viața noastră de credință, toată lumea suferă de aceasta, deoarece Biblia ne învață că ispita este cunoscută omenirii, 1 Corinteni 10:13. Nu trebuie să lăsăm pe Satana să ne înșele și să creadă că toate problemele noastre sunt din vina noastră, că toate îngrijorările noastre se vor împlini, că toată mânia ne condamnă sau că toată vina noastră este de la Dumnezeu. Dacă păcătuim și ne mărturisim, Dumnezeu iartă și curăță. Nu trebuie să ne simțim vinovați, ci mai degrabă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El iartă și curăță. Niciunul dintre păcatele noastre nu este atât de mare încât Dumnezeu să nu le poată ridica de la noi și să le arunce în marea uitării. Vezi Psalmul 103, versetele 11 și 12. În realitate, sentimentele vin din gânduri, așa că, deși nu putem schimba modul în care simțim, putem schimba modul în care gândim. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să facem. De exemplu, în Filipeni 2:5 ni se spune: să aveți în voi gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus. În Filipeni 4:8, creștinilor li se spune să se gândească la lucruri care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, fapte bune și demne de laudă. În Coloseni 3:2 ni se spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin urmare, pe măsură ce facem acest lucru, sentimentele noastre de vinovăție se diminuează. Așa că, în fiecare zi, făcând câte un pas, ar trebui să ne rugăm ca cuvântul lui Dumnezeu să ne ghideze, să citim și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la cuvântul lui atunci când apar problemele, grijile și îngrijorările vieții. Secretul este de a preda lucrurile lui Hristos și aceasta nu este un secret, este pur și simplu să-i cerem lui Iisus să ne ia povara păcatului original și să fie salvatorul nostru, Ioan 3:16, precum și să ne supunem lui Iisus ca Domn al nostru în orice vreme. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

De ce trebuie să-l laud pe Domnul? Domnul m-a mântuit, de aceea în toate zilele vieții noastre vom suna din coardele instrumentelor noastre în casa Domnului. Isaia, capitolul 38, versetul 20. Lauda și închinarea sunt o parte importantă a vieții noastre creștine. Prin cântare ne putem exprima recunoștința față de Dumnezeu pentru dragostea și bunătatea Lui în viețile noastre. De data aceasta, motivul laudelor pe care îl înălța Ezechia Domnului era faptul că El l-a mântuit. Mântuirea este o teamă majoră în Biblie, deoarece Domnul Isus a venit în lume pentru a ne salva din păcat și de la moartea veșnică. Acceptând lucrarea sa de pe cruce și încrezându-ne în El, suntem mântuiți și primim viața veșnică. Atunci când îl lăudăm pe Domnul, ne exprimăm recunoștința și aprecierea pentru lucrarea pe care El a făcut-o în viețile noastre. Mai mult, putem găsi alinare și speranță în momentele dificile, știind că Dumnezeu deține controlul asupra vieții noastre și ne poate salva din orice situație. Însă, lauda nu ar trebui să fie doar o activitate pe care o facem în timpul închinării, ci ea trebuie să facă parte din viața noastră zilnică. Îl putem lăuda pe Domnul în orice moment, amintindu-ne de dragostea și de credincioșia Lui în viețile noastre. Așadar, din toată inima, laudă-L și tu împreună cu mine, căci Domnul ne-a mântuit și ne-a asigurat un viitor măreț împreună cu El în slavă. Amin.

Marcu, capitolul 8. În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou mult norod și n-avea ce mânca, Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: mi-e milă de norodul acesta, căci iată că de 3 zile stau lângă mine și n-au ce mânca. Dacă le voi da drumul acasă flămânzi, au să leșine de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe. Ucenicii i-au răspuns: cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia aici, într-un loc pustiu? Câte pâine aveți? I-a întrebat Iisus. 7, i-au răspuns ei. Atunci a poruncit norodului să șadă pe pământ, a luat cele 7 pâini și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a frânt și le-a dat ucenicilor săi ca să le împartă. Și ei le-au împărțit norodului. Mai aveau și câțiva peștișori și Iisus, după ce i-a binecuvântat, a poruncit să-i împartă și pe aceia. Au mâncat și s-au săturat și au ridicat 7 coșnițe pline cu rămășițele de fărâmituri. Erau aproape 4.000 de inși

În urmă, Iisus le-a dat drumul. Iisus a intrat îndată în corabie cu ucenicii săi și a venit în părțile Dalmanutei. Fariseii au venit deodată și au început o ceartă de vorbe cu Iisus. Și ca să-l pună la încercare, i-au cerut un semn din cer. Iisus a suspinat adânc în duhul său și a zis: pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn. Apoi i-a lăsat și a intrat iarăși în corabie ca să treacă de cealaltă parte. Ucenicii uitaseră să ia pâini. Cu ei în corabie n-aveau decât o pâine. Iisus le dădea în grijă și le zicea: luați seama să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Rod. Ucenicii se gândeau și ziceau între ei: fiindcă n-avem pâini. Iisus a înțeles lucrul acesta și le-a zis: pentru ce vă gândiți că n-aveți pâini? Tot nu pricepeți și tot nu înțelegeți. Aveți inima împietrită? Aveți ochi și nu vedeți? Aveți urechi și nu auziți? Și nu vă aduceți aminte deloc? Când am frânt cele 5 pâini la cei 5.000 de bărbați, câte coșuri de pâine cu fărâmituri ați ridicat? 12, i-au răspuns ei. Și când am frânt cele 7 pâini la cei 4.000 de bărbați, câte coșuri pline de fărâmituri ați ridicat? 7, i-au răspuns ei. Și el le-a zis: tot nu înțelegeți. Au venit la Betsaida. Au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat, apoi i-a pus scuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat: vezi ceva? El s-a uitat și a zis: văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. Atunci Iisus l-a trimis acasă și i-a zis: să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat. Iisus a plecat cu ucenicii săi în satele Cezareei lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare: cine zic oamenii că sunt eu? Ei i-au răspuns: Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții unul din proroci. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt eu? Tu ești Hristosul, i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre el. Atunci a început să învețe că Fiul Omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după 3 zile să învieze. Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Dar Iisus s-a întors și s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și i-a zis: înapoi a mea, Satano, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea
dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul lui? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinții îngeri.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovi, binevenit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare, și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc, devotat fiind, oricărui, ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să-i întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi le-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și soția mea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers la, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo, într-adevăr, Dumnezeu există, pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam mâna pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001 m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă, pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când
1: povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea, n-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
2: acum...
1: Nu înțelegeai Scriptura?
2: Nu înțelegeam Scriptura pentru că n-am fost învățat. Uh-huh. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel de troc. M-ai ajutat? Eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calc în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu, treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descopeream toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu regret nimica. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovi, dar tu ai fost nu știu cum și nu ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
2: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu e bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
2: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai peștera înțeles despre ce e vorba.
2: Da, am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început, aproape chiar un an de zile, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței, nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate, și am zis, nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final... Cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine. Să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept, Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu sunt ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu două luni înainte, spune, pentru că vreau să învăr surgia peste ceea ce fac când ascunzi lucrul și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe
1: Oprește,
2: care facem.
1: Dă-ne detalii. Deci. Ești arestat.
2: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
2: Pentru ceva ce n-am făcut de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
2: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit când am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat, am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte, în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
2: Nu.
1: Tu lucrezi cu, încă cu deținuții, te duci acolo?
2: Nu.
1: De ce nu? Hai să vedem, dăm detalii. Povestea e din ce mai interesant.
2: Am un prieten foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu îl cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui, cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
2: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile astea se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
2: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
2: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo în... N-aș putea să descriu peisajul, pentru că
1: cum
2: e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
2: Prima noapte în arest a fost... am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis: aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea: Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis: hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis: nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
2: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau odată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtru în... pe buze, facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
2: Da. Sigur.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
2: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate, na, așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sinceră să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu-mi dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
2: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există, toate se fac după realitate, toate filmele se
1: bătăile
2: fac după...
1: de acolo, abuzurile, violurile, absolut
2: și...
1: tot.
2: Da. Eu țin perioada aia minte, când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau, sunt situații de genul ăsta, nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit și am recitit și am recitit, mi-am dat seama că dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr, Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
2: Anume, un exemplu concret, șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătător să gândească individual. Încă au problema de a-și, dacă zice unul care e cel mai tare, din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare, sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră. Și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau patru minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și patru dintre ei conduceau camera. Adică patru dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, patru tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuiau, dacă le distribuiau cuiva, mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei patru care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei patru, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe dinți și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
2: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un bileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
2: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
2: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic ca secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
2: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade, și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le au în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Țurea Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi, iar celălalt de la capitan de cercetări penale a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în primă instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat, sentința e definitivă?
2: Într-un definitiv, are 3 ani suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În a doua instanță are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsă. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez. Și am să-i spun.
1: Te-ai
2: și probabil...
1: Te-ai întâlnit cu el de atunci?
2: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... Ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-a mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voia lui Dumnezeu.
1: Și-a amintit adică,
2: cum să nu, mă ține minte, are și cum să nu. Nu există, așa ceva nu se uită. Așa cum Țurea Armando...
1: Dar în momentul respectiv nu le-a crezut, așa este.
2: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă lucrările, prorociile. Mătușa lui fiind de factură protestantă. Și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia, stai aproape de ei...
2: Cu acest prim comandant, Țurea Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, i-am zis, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-a dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin. Și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că într-adevăr a fost o comandă pentru a putea să mă alăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el. Mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, Alatea, pe considerându că într-adevăr Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
2: Din 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci, astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica, și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și acolo închis, participam la slujbele în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul îți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorc apoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te uite ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce. Ca să simți cu cei ce sunt acolo. Ca să înțelegi. Pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se regăsesc sau sunt acolo între ziduri. Și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi.
1: Am înțeles.
2: Pentru că nu aș fi simțit, n-aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă sută de metri să-mi zici cine e Dumnezeu pentru tine, cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari, cine e acum Dumnezeu pentru tine?
2: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Oriceea ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar ceea ce, la ce m-a chemat vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta 100% e plină de suspans și...
2: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Duhului.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
2: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
2: Am renunțat la confortul meu, pentru că am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

nu-ți pune mai mult răul vieții, ci binele mai mult să-l spui. Nu umbra mai presus de soare, ci soarele mai sus să-l pui. N-alegi amarul din durere, ci dulcele din ea să alegi. Și nu ce nu înțelegi alege, ci strânge ceea ce înțelegi. Nu te uita cât dai din ce e, ci cât rămâne din ce ai dat. Nu ce ai lăsat să vezi în urmă, ci câte încă n-ai lăsat. Nu câte ai făcut le spune, ci câte n-ai făcut înapoi. Nu cât am dat noi pentru Domnul, ci cât a dat El pentru noi.

0: Suntem împreună cu fratele Dragoș Petru din Comloșu Mare, România. Are multe experiențe la viața lui și am vrea să prezinte una din cele care i-a rămas pe memoria minții.
1: Acum 50 de ani, nu știu chiar exact acum anul, dar acum 50 de ani am fost la băile Herculane. Acum am întâlnit o persoană la băi din Oltenia. Și am spus la persoana aceea din Oltenia că sunt pocăit. El a zis așa, eu nu știu ce înseamnă asta pocăit, ce înseamnă cuvântul pocăit. Eu am zis, uite, pocăit este așa, trebuie să te lași de păcate, să te rogi lui Dumnezeu, să zici rugăciunea Tatăl nostru. Și l-am întrebat, știți dumneavoastră rugăciunea Tatăl nostru? Eu nici n-am auzit nici de pocăit, nici de rugăciunea Tatăl nostru. Eu am avut Noul Testament, era greu de Biblie pe vremea aceea. Atât am ținut la el, la Noul Testament, aceea era sufletul meu, era acolo și îl tăciteam din el. Și am spus, uite, noi suntem pocăiți, zicem rugăciunea Tatăl nostru și hai să ne rugăm Domnului, amândoi. În comuna noastră nu sunt pocăiți. Nu știm nici despre rugăciunea Tatăl nostru, n-am auzit-o niciodată. Și am zis, uite, eu am aici un testament, dar eu nu pot să vi-l dau. Și atât de rău îmi pare că nu i l-am dat testamentul, dar i-am scris rugăciunea Tatăl nostru. S-o înveță și testamentul nu i l-am dat. Îmi pare rău că nu i l-am dat, n-am avut alt testament, n-am avut altă Biblie. Nu știu acum nimic despre el. Da, a fost o mărturie, au aflat că există pocăiți și ce înseamnă a fi pocăit și că trebuie a citi Biblia și trebuie a zice Tatăl nostru în fiecare zi.
0: Deci, asta a fost o întâlnire, prima întâlnire. Și v-ați mai întâlnit cu el?
1: Nu m-am mai întâlnit altul cu el, numai că mi-a părut rău că nu i-am dat testamentul și eu mi l-am dus acasă, mi-a făcut eu rău de Biblia. Am o altă experiență. La noi s-a înființat o biserică a romilor. Biserica romilor și am botezat câteva persoane de la Rom. S-au botezat persoanele și noi obișnuiam să-i dăm o Biblie. Dar foarte greu am găsit Biblii. O să le și cumpărăm pentru biserică și am oferit la o persoană o Biblie. Și au zis, de ce-mi dai Biblia asta? Zice că eu nu știu să citesc. Eu vă dau o Biblie că Dumnezeu te-a învățat să citești în Biblie. Și nu formă o persoană, vă spun numai despre o persoană acum. Persoana asta nu știa să citească în Biblie. I-am dat Biblia, am vorbit cu un frate care s-a ocupat de el și a învățat să citească în Biblie. Și acum citește în Biblie, este un mic pastor la Biserica Romilor în Comloșu Mare. Cum predică Evanghelia, așa mai... Pe înțelesul tuturor, cu cultura care o au ei, predică Evanghelia, citește și mai greoi, dar vă dați seama, să înveți la o vârstă înaintată a citi în Biblie nu e ușor. Și un frate din localitatea noastră, că de fapt eu mă trag din localitatea Vama, județul Satu Mare, am avut foarte multe experiențe și cu fratele respectiv. Zice, frate Dragoș, eu am învățat a citi în Biblie, nu au avut carte, nu au avut nimic, am învățat a citi Biblia la Caransebeș, pe munți, iarna în colibă. Am făcut colibă mereu la lemne, tem lemne de foc pentru oameni. Și acolo, în pădure, am făcut o colibă și în fața colibii era focul, că nu era sobă, nu era nimică. Acolo, în fața colibii, am învățat să citesc în Biblie la parafocului. Și au ajuns să citească în Biblie și au predicat Evanghelia și cuvântul lui Dumnezeu. Deci Biblia este cuvântul Domnului și trebuie citită. Cercetați scripturile, socotiți că în ele veți avea viață veșnică și vă spun că în localitatea noastră și acum le duc Biblii. Și acum aștept din America să-mi dea Biblii și le dau la oameni nepocăiți. Mă duc pe strada săracilor, că Nigeria e și la noi, mă trebuie să o recunoaștem. Și la noi în țară sunt oameni năcăjiți și săraci și vreau să le dau Biblie la fiecare casă. Cel puțin 50, 60, 70 de case sunt care vor să primească o Biblie și să o citească. Și vor citi și vor învăța. Și persoana asta care a învățat să citească din Biblie și a învățat să și predice puțin, cât i-a dat Dumnezeu înțelepciune, vreau să vă spun că au ajuns să aibă romii în Comloșu Mare o biserică a romilor. Numără în jurul lui 40 de persoane Biserica Romilor și aproape tot al doua lună fac eu un botez.
0: De cât timp este acest frate
1: botezat? E botezat de vreo 10 ani, cam de când noi am ajutat să-și facă biserică, să se aduie separat, de atunci când el a văzut că poate să facă ceva, să pui o mărturie, atunci a început un frate, Pal Alexandru, care umbla la ei la biserică, să-l învețe să citească în Biblia.
0: Mai aveți o altă mărturie în afară de acestea?
1: Am o mărturie cu natura. Pentru mine este extraordinară. Am evanghelizat așa într-o localitate în Telemea Mică, care iese mărturie și jinele meu, Florin, cu Liviu, s-o ocupa cu cântările, cu evanghelizările. Cânta într-o parte, cânta în cealaltă și la un moment dat am mers în Telemea Mică și am predicat Evanghelia. O mică evanghelizare, am făcut-o pe lângă Biserica Catolică, ne-a dat curent o persoană de acolo, e aproape că nu să ne dea de la biserică, la biserică trebuie să ne dea un pic de curent, dar nu să ne dea. Și o persoană ne-a dat curent și am instalat boxele, stația și a început să cânte. Și să cânte și să cânte Florin cu orga și am cântat, am s-a adunat lume. Până ce-o cântat o cântare sau două, a venit o furtună. Hai să vreau să vă spun o minune a lui Dumnezeu. Pentru mine este minune. A venit o furtună atâta de mare și am zis, Doamne Dumnezeule, dar acum chiar, acum mi-am instalat sculile, orga e scumpă, defuzoarele, dar ce facem cu ele? Vine furtuna. Și am zis, Dumnezeule, Doamne, oprește furtuna să nu ploie. Și vă dați seama, vreau să vă spun, e mărturia asta și știu mai mulți, a venit ploaia, era și un birt în față, s-a oprit ploaia până la marginea drumului. Noi am fost protejat bucata aia de vreo 200 de metri pătrați, ploua de numai curea peste tot și noi am fost protejați de ploaie. Oamenii de la birt au venit în coace, că unde nu plouă, să stea din coace, ca și cum ar fi un parapet. Până aici au plouat și de aici încolo nu mai plouă. Și s-a vestit Evanghelia Domnului și chiar și acolo s-a format o biserică care numără vreo 50-60 de persoane.
0: Mulțumim fratelui Dragoș Petru că ne-a adus aceste mărturii. Domnul să-l binecuvinteze și să-l întărească pe câmpul Evangheliei.

Psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele.

Avram biruiește pe împărați. Ce făceau împărații din vremea aceea? Se războiau unii cu alții, 4 împotriva a 5. De ce? Pentru că cei supuși se răsculau. Biruitorii au plecat cu toate bogățiile și merindele cetăților, în cazul de aici, a Sodomei și Gomorei. Ce a aflat Avram de la unul care scăpase și era din cei care făcuseră legătură de pace cu Avram? Că Lot a fost luat împreună cu toate averile lui. Ce a făcut Avram cum a auzit aceasta? A înarmat cei mai viteji, slujitori născuți în casa lui și a urmărit acei împărați. Cum i-a bătut? Și-a împărțit oamenii în mai multe cete și s-a aruncat asupra lor noaptea. Ce a adus înapoi? Toate bogățiile și pe fratele său Lot, pe femei și norodul. Decizii practice luate din biruința lui Avram. Voi aprecia echipa în ducerea luptelor. Voi înțelege că în fiecare echipă de conducători este un conducător. Voi fi conștient că întotdeauna vor exista asupritori și supuși. Voi înțelege că biruitorii pleacă cu toate avuțiile, cum sunt lucrurile și oamenii. Voi vedea cum Domnul scapă un mesager din necaz ca să dea de știre. Voi face legătură de pace cu vecinii mei. Voi avea slujitori viteji născuți în casa mea. Voi înarma oamenii mei pentru a lupta. Voi împărți oamenii în mai multe cete strategic. Voi alege cel mai bun moment pentru acțiune. Voi scăpa pe fratele meu împreună cu tot ce mai este din mâna asupritorilor.

Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan, capitolul 10, cu versetul 10. Putem fi împresurați de păstor sau de tâlhar, de bunul păstor sau de hoț. Nu e cale de mijloc, nici loc fără stăpân. Trăim sau spunem că trăim. Ceea ce mă frământă e spus al lui Iisus. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Pentru asta a venit, să trăiesc, din belșug, din abundență, atât de mult, încât să aud bucuria lui în cer că nu a venit degeaba. Nu o viață târâtă sau chinuită, nu o viață de plâns, amilă și regret, șchioapă de frumusețe, stearpă de bucurie, ucisă și pipernicită de griji și poveri. Iisus a spus clar, El a venit ca eu să trăiesc din belșug. Fiecare zi să chiui și să țopăi de bucurie ca și îngerii. Altfel doar am alt stăpân. Ce caută într-una să distrugă, să fure și să înjunghie? Și ce e belșugul de viață? Ce e chiotul ăsta de sus, adus de Iisus jos? Mirosul ăsta de cer coborât pentru mine? Să pot pricepe. Am privit oile și păstorul și poarta de la staul. Asta mi-a arătat el. Dimineața, păstorul bun își cheamă oile pe nume. Pe toate le știe. Stă în poarta țarcului și le cheamă la iarbă proaspătă. Chemarea lui parcă le îndeamnă să lase somnul, de lăsarea, apatia. Se simte miros de iarbă și se aude duios vocea lui. Amândouă alină oile. După ce le scoate din țarc, merge înaintea lor. Ele doar îl urmează. Nu se tem că ar putea greși. Păstorul nu greșește, niciodată. Pasc liniștite, nu le pasă de lupi. E treaba păstorului să le apere. Ele doar miros și mănâncă iarbă verde, verde de tot. Ele nu știu, nici nu văd ochii păstorului mereu în zare, în alertă. Nu simt grija lui, nu le pasă. Au păstor bun, știu că sunt apărate și păzite, oricând, de oricine. Seara, oile intră agale în staul pe poartă. Una câte una, obosite, se așează la odihnă și somn. Doar păstorul nu are somn. Simte miros de hoț și veghează. Sunt prea scumpe oile lui să nu-i pese. Orice oaie trăiește așa, știe că trăiește din belșug. Asta vrea Iisus pentru mine și pentru tine. Tocmai pentru așa belșug de viață a abandonat împărăția lui. Îngerii s-au mirat că îi lasă. Însă el m-a iubit prea mult ca să nu-i pese. Vroia dimineața să mă strige pe nume și eu să-i recunosc vocea. Își dorea nespus să încep ziua cu el înainte. Să gust pășuni verzi de tot, să nu mă tem de nimic. Dar mai ales să-l cred că e în stare să facă tot ca să mă apere de cel ce caută mereu să mă fure de pășunile verzi, să mă înghită cu poverile lui urâte și să mă distrugă dacă aș fi singură. Iisus și-a dorit să mă pot odihni seara în staulul lui. El veghează, eu doar mă odihnesc. Uneori nopțile devin grele și urâte de tot, dar nu-mi pasă. Sunt în staul și el e poarta. Dimineața pornim amândoi iar la pășuni bune. Wow, ce viață de huzur! Pentru asta a venit Iisus. Uneori mai aud cum răcnește dușmanul ce dă târcoale, dar imediat mă uit la păstor. Ochii lui îmi spun să nu mă tem. Vocea lui mă liniștește.
îmi spune pe nume și îmi spune că pentru mine a venit pe pământ să trăiesc din belșug și trăiesc. Bună dimineața, în darul unei noi zile, să trăim o viață din belșug cu păstorul cel bun de mână. Fiți binecuvântați și fiți și astăzi o binecuvântare pentru alții.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 24. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău, se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat, și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecare după faptele lui? Fiule, mănâncă miere căci este bună, și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde cursele nelegiuitului la locuința celui neprihănit și nu-i turbura odihna. Căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se poticnește el, ca nu cumva Domnul să vadă și să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău, ci nu pismui pe cei răi. Căci cel ce face răul n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați. Căci deodată le va veni pieirea și cine poate ști sfârșitul amândorora? Iată ce mai spun înțelepții. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun? Îl blesteamă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Ori ai vrea să înșeli cu buzele tale. Nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu, îl voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte.
și era numai spini, acoperit de mărăcini, și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luarea minte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin și să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.

Ce înseamnă că Biblia este inspirată de Dumnezeu? Atunci când oamenii spun despre Biblie că este inspirată de Dumnezeu, ei se referă la faptul că Dumnezeu a influențat în mod divin pe autorii umani ai Scripturii într-o astfel de modalitate încât ceea ce ei au scris reprezintă chiar cuvântul lui Dumnezeu. În contextul Sfintelor Scripturi, cuvântul inspirație înseamnă pur și simplu insuflat de Dumnezeu. Inspirația ne comunică faptul că Biblia este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, așa încât aceasta face Biblia unică față de toate celelalte cărți scrise vreodată. Deși există puncte de vedere diferite cu privire la cât anume din Biblie este inspirată de Dumnezeu, nu există niciun dubiu că Biblia însăși pretinde că fiecare cuvânt din fiecare capitol al ei este inspirat de Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 12 și 13, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Acest punct de vedere privind Sfintele Scripturi este adesea asociat conceptului de inspirație verbală plenară. Acesta are sensul că inspirația se extinde la cuvintele în sine, inspirația verbală, și nu doar la concepte sau idei, precum și că toate părțile Scripturii și toate temele abordate de Scriptură sunt de asemenea inspirate de Dumnezeu, inspirația plenară. Există oameni care cred că numai anumite părți din Biblie sunt inspirate sau că numai anumite idei ori concepte care sunt legate de religie sunt inspirate. Aceste puncte de vedere cu privire la inspirație contrazic însăși ceea ce Biblia pretinde. Inspirația deplină, atât verbală cât și plenară, reprezintă o caracteristică esențială a cuvântului lui Dumnezeu. Gradul de acoperire al inspirației este precizat foarte clar în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Acest verset ne arată că Dumnezeu a inspirat întreaga Scriptură și că acest lucru face Biblia folositoare pentru noi. Iată că nu doar părți ale Bibliei care țin de doctrine religioase sunt inspirate, ci fiecare parte a Bibliei, de la Geneza până la Apocalipsa, reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât este inspirată de Dumnezeu, Sfânta Scriptură are autoritatea necesară în ceea ce privește doctrina și este suficientă pentru ca oamenii să învețe cum să aibă o relație corectă cu Dumnezeu. Biblia nu numai că pretinde a fi inspirată de Dumnezeu, ci ea are și puterea de a ne schimba și a ne face compleți, echipați pe deplin pentru orice lucrare bună. Un alt verset reprezentativ în ceea ce privește inspirația divină a Sfintelor Scripturi se găsește în 2 Petru, capitolul 1, versetul 21. Acest verset ne spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Acest verset ne ajută să înțelegem că deși Dumnezeu a folosit oameni pentru a scrie Sfintele Scripturi, cuvintele pe care ei le-au scris sunt în fapt chiar cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a folosit oameni cu personalități și stiluri diferite de scriere, El i-a inspirat în mod divin pentru a scrie exact ceea ce El a dorit să ne transmită. Domnul Iisus însuși a confirmat inspirația verbală plenară a Sfintelor Scripturi atunci când a spus: „Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc.
căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Matei 5, 17 și 18. În aceste versete, Iisus a întărit acuratețea Sfintelor Scripturi până la cel mai mic detaliu, pentru că ele reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât Sfintele Scripturi reprezintă cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, putem concluziona și că ele sunt de asemenea pline de autoritate divină și infailibile, perfecte. O imagine corectă asupra lui Dumnezeu ne va conduce întotdeauna la o imagine corectă asupra cuvântului Său. Deoarece Dumnezeu deține toată puterea, toată cunoștința și este întru totul perfect, cuvântul Său, prin natura Lui, are aceleași caracteristici. Aceleași versete care arată inspirația divină a Sfintelor Scripturi arată și că Biblia este plină de autoritate și infailibilă. Așadar, fără niciun dubiu, Biblia este ceea ce pretinde a fi, cuvântul lui Dumnezeu către omenire, incontestabil și plin de autoritate divină. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

credința care dăinuie. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Daniel, capitolul 3, versetul 17 și 18. Cei trei tineri evrei nu trăiau în pace când au rostit aceste cuvinte. Se aflau într-o țară străină, înconjurați de obiceiuri care intrau în conflict cu credința lor. Trăiau sub un guvern care nu înțelegea închinarea lor. Se confruntau cu o presiune imensă de a se conforma, de a fi ca toți ceilalți. Ei nu aveau templu, nu aveau preoți, nici duhovnici și niciun fel de siguranță acolo, dar aveau ceva nenegociabil, și anume o credință adânc înrădăcinată în Dumnezeul cel viu. În fața statuii ridicate de împărat, mulțimea s-a închinat fără să pună întrebări. Era mai ușor, mai sigur, mai convenabil. Nimeni nu i-ar fi judecat dacă s-ar fi închinat și ei. Ar fi putut spune doar o dată, doar de data aceasta. De fapt, Dumnezeu ne cunoaște inima. Dar credința lor nu se baza pe comoditate, ci pe convingere. Nu se închinau lui Dumnezeu pentru că era ușor să îi se închine, ci pentru că știau cine este Dumnezeu. De aceea puteau spune cu atâta pace: Dumnezeu poate să ne scoată, ne poate elibera, dar dacă nu o face, El este tot Dumnezeul nostru. Poate că și tu te afli într-un moment în care credința cântărește greu, unde există întrebări la care nu știi răspunsurile, unde focul se simte aproape, unde inima ta parcă te obosește. Să știi că Dumnezeu nu-și cere să fii puternic singur. Nu. Nu trebuie să înțelegi planul Lui, ci trebuie doar să rămâi cu El. Iată dar că aceste cuvinte nu descriu o credință care depinde de rezultat și nici o credință care există doar atunci când totul merge bine. Vorbesc despre o credință care rămâne neclintită, chiar și atunci când nu există garanții, când viitorul este incert, când durerea este reală și când răspunsul nu vine. O credință care nu are nevoie să vadă pentru a crede, nici să înțeleagă pentru a iubi, nici să controleze pentru a găsi pacea, ci o credință care spune: Dumnezeu poate face asta, dar dacă nu o face, eu voi rămâne totuși cu El. Aceasta este credința care ne susține în cele mai întunecate zile, credința care nu se prăbușește atunci când planurile se schimbă, credința care se naște din cunoașterea lui Dumnezeu nu ca o teorie, ci ca o prezență reală în viața noastră. Amin.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 10. Eu, Pavel, vă rog prin blândețea și bunătatea lui Hristos, eu, cel smerit când sunt de față în mijlocul vostru și plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe, vă rog, dar, să nu mă faceți ca, atunci când voi fi de față, să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora care își închipuiesc că noi suntem mânați de firea pământească. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Îndată ce se va săvârși ascultarea aceasta din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare. La înfățișare vă uitați? Dacă cineva crede că este a lui Hristos, să aibă în vedere că după cum El este a lui Hristos, tot așa suntem și noi. Și chiar dacă m-aș lăuda ceva mai mult cu stăpânirea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidirea voastră, iar nu pentru dărâmarea voastră, tot nu mi-ar fi rușine. Zic așa ca să nu se pare că vreau să vă înfricoșez prin epistolele mele. De fapt, zic ei, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere, dar când este de față el însuși, este moale și cuvântul lui n-are nicio greutate. Cine judecă așa, să fie încredințat că, așa cum suntem noi în vorbă, în epistolele noastre, când nu suntem de față, tot așa vom fi și în faptă când vom fi de față. Negreșit, n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri, dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături ei cu ei înșiși, sunt fără pricepere. Noi însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru ca să ajungem până la voi. Nu ne întindem mai mult ca și când n-am fi ajuns până la voi, căci în adevăr, până la voi am ajuns în Evanghelia lui Hristos. Nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică nu ne lăudăm cu ostenerile altuia, și avem nedejdea că, dacă credința voastră crește, va crește și câmpul nostru de lucru între voi, nespus de mult, după măsura noastră. Așa că vom putea propovădui Evanghelia și în ținuturile care sunt dincolo de al vostru, fără să intrăm în câmpul de lucru al altuia ca să ne lăudăm cu lucrări făcute degeaba, ci oricine se laudă să se laude cu Domnul, pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care Domnul îl laudă.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că putem să ne uităm în jurul nostru, putem să găsim oameni care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi. Astăzi invitatul nostru este domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Bine ați venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit, salut, respect, fiți binecuvântați.
1: Mă bucur că suntem împreună și iată putem să vorbim despre felul în care Dumnezeu se implică și în viața unui agent șef, unui polițist. Cum ați ajuns aici? De ce poliția?
2: De ce poliție? Am terminat armata, am lucrat și în fabrică la 16 ani, înainte de armată. În 97-98 am făcut armata la jandarmi. Am rămas comandat de pluton la soldații care veneau și celelalte cicluri, după care, când s-a desfințat armata, am mers la poliție. Până atunci am fost comandat de pluton, am mers împreună cu ei, făceam toate antrenamentele. Îmi plăcea să zic, faceți ca mine, nu să stau și să le dau lor de lucru. Că asta pățisem eu în armată și nu mi-a plăcut asta. Deci era o bătaie de joc și atunci am dus-o greu în armată. Am fost la Alânga, Malăvăț, la Severin, un combinat chimic de apă grea, unde exista Dumnezeu, dar cred că nimeni nu cunoștea dintre comandanții de acolo. Era greu, a fost bine, ne-am antrenat și psihic, cred că mai mult decât fizic, că vedeam numai ca în filmele, viața bate filmul, după cum știți. Am rămas după care la jandarm și am ales să antrenez soldații în alt mod, fără bătaie de joc și doar fizic și psihic, cum trebuie să fim pregătiți pentru unele situații reale. Am mers la poliție, am dat examen în 2000, nu am luat, am mers în 2005 și din 2005...
1: Mi-ați servit o întrebare. Ce înseamnă o pregătire psihică pentru soldați?
2: Pregătirea psihică e mai importantă decât cea fizică. Dacă psihicul nu-i tare, poți să ai fizicul cel mai mare din lume, că clachezi, nu reușești, nu... toate misiunile, tot ce este de lucru. Pregătirea psihică era în sensul că efectuam câte 8 ore de gardă cu aburi, cu fiare, contorsiuni.